0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: saioko onena larun batetan.
1: Can you play a song with
0: Gu? Onenak. Entzun gazteako arratsaldeak emandako onena saio bakarrean. Larun batetan arratsaldeko iruretan. Gonbidaturik onenak momentu gazteako arratsaldeak emandako onena saio bakarrean. Larun batetan arratsaldeko iruretan. Gonbidaturik onenak momentu

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Florence Road, Hanging Out to Dry. Gertatzen ari denaren eta hau onartzeko preste gotearen arteko desfase emozionala gain nagusitzat hartuta, ukazioa eta autobabesaren erretratua eraikitzen du Florence Road talde irlandarak Hanging Out to Dry abesti honetan. 80ko hamarkadako pop rock soinuetan murgilduta, volumena igona izatea eragingo dizun abesti horietako bat ekarri digute gurera.

Astean, iluntzeetan, beste mobida bat. Zortzietatik aurrera, irratiak beste kolore bat du. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen. That's cool. Ezagutu, Bealdea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoriarekin.

Filosofia, bizitza ulertzeko gogoeta sakona da. Galderak egitea. Filosofoak galdetu zuen. Baina, zer da dida? Eta Flaco Funkik erantzun zion. Ba, hori da, dida. Filosofia totala.

0: duzue tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Like an empty fire.
2: Yang Ling, Storm 2. Yang Ling artistak pausu bat aurrera egin du. Musikaren muga gainditu eta Storm bat eta bi abestiak Romain Gabrasek zuzendutako labur metraia bateko protagonista bilakatuz Generation proiektuarekin elkarlanean. Argia ikusi eta berehala viral egin den obra honek zuera harrapatuko zaitu bere estetika eta soinuaren unibertso.

0: Goizaldeko laurak dira.
1: Gaztea.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larunbat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. Zerrenda konkistatu dituztenak.
1: Eta gure odoltzaterekin lotu.

0: duen tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kasabia, Great Pretender. Agertoki eta jaialdi handietarako sortutako Great Pretender ereserki euforikoarekin, Kasabian bueltan da. Zer pitzorno lideraren esanetan, iruzurgilaren sindromeaz baliatuta, errealitateari aurre egiten dio abesti honetan. Adrenalina sentsazioetan, agertokira atera eta atzera bueltari.

Berdin du nola hasi duzun eguna. Garrantzitsuena, ondo bukatzea da. Eta guk, hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztean, bealdea.

0: ulertzeko bide horretan, setati, filosofoak berriz ere galdetu zuen. Baina orduan, zer da dida? Eta Jongik erantzun.
1: Baina hori da como, sí.
2: Vale, argi geratu da.
3: Vale, argi eta garbi. Argumentazio horren kontra ez dituko zer egin, Jongi.
0: Argumentuak behar dituzu dida entzuteko? Batori argumentu terdi. Goizero.

0: you feeling?
1: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
2: Pamela, better than before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldi berean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gazteako abesti berriak ezagutu nahi dituzu? Ariana Grandek disko berria plazaratuko du uztailean. Petal eramango du izenburutzat eta lehenengo aurrerapena bere diskografia osotik gehien gustatzen zaion abestietako bat omen da. Entzun, Hate That.

T-Rexak eta David Getak dupla bikaina osatzen dutela frogatu digute beste behin ere. Harreman hautsi baten aurrean, triste egon arren, dantzan jarraitzera animatzen gaituzte, zatke.

Aimartzetak eta Kilikik Txorterriko jaiak izeneko EPA kaleratuko dute elkarrekin. Eta aurrerapen gisa, hiperpopa eta elektronika uztartzen dituen single udatiarra aurkeztu digute. Sex

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: I just got my heart broken, but I look fucking fabulous.
2: Mick Fabulous. Britania handitik datorren Mick artista gaztearen azken arrakasta honek irrati guztien arreta bere garatu du. Bizipen pertsonal gogorrak islatuz, kolpeen aurrean gogor eta handi bilakatzera animatzen du Mickek bere salbazioa izan den musika indartsuaz baliatu.

0: Goizeko zazpiak dira. Gaztea.
1: Entzule agurgarriok eta beste guztiok, agur terdi. Hau ez da irrati saio bat soilik. Entzutera zoazen hau, bidaia bat da, esperientzia bat, esnatzearen esperientzia. Etzazula galdu. Gaztean, dida. Iru, bi, bat, bagoaz.
2: Goazen ba, goiz-goizetik egunon eta ongi etorri mundu guztiari. Aitxo biskat, falta zait, azken nagi bat, atera eta gauza kondo egin alizateko. Orain bai, ja, asko zero beto. Bueno, hori, astea tokatzen dela, zein odio ba, goizeko zazpiek dira, puntu-puntuan. Ona hemen gaur kontuan hartu beharreko hainbat gauza. Gaur izan kontuan 2026ko ekainaren 17garrena dela. Izan kontuan gaur eguna asteazkenarekin. Ze! Harinaiz errepikaren bitartez hori barneratzen Andrea ze bestela badakizu, ez? Teoria. Geratzen da teoria utxean, zpauzu erabiltzen, zpauzu praktikan jartzen.
3: Zepikoiez.
2: Ai, noski baiet? Baina ez aluzu ikusi kontuan hartzen harinaizela zuk esan dako guztia, Andrea. Zuk atzok indako zuzenketa hori. Bestela jarraituko genuke, zure irakasleak esaten du bezala, kontutan alperrik eta gauzak esan behar dira, ondo.
3: Oso ondo ikasi zu, lehendabizikon.
2: Lehendabizikon, lehenago ere esan izan diguzu, eta ez dugu orain arte behar bezala egoki barrenatu. Horregatik harinaiz orain, hau guztia esaten, jendeari adirazten, kontuan izan beharreko gauza batzu dauzkatela, pixkatzen ere buruan ere sardadin eta ja betirako geratu da din, ez da?
3: Kontuan izan. Jendek testu inguru pixka behar doa, ulertzeko edo?
4: Kokatu ba.
2: Bai, ez niari nintzen atzo, izketan hemen. Nolana izketan. Ez egoki, preziski, eskerrak atzo, Andrea hemen, bide lagun, ez imesteko, etorri zen da santzian. Julen!
3: Kontu handiz esan izu.
2: Bai,
3: oso esua. Tato handikin.
2: Esan zen nuen gainera.
4: Kontu handia, ez esan daiteke mikroak itxita, hori egia da.
2: Baina esan zen nuen, egitera noan hau ez da dotorea, ez da elegantea, baina zuzenduko zaitut zuzenean mundu guztiaren aurrean.
3: Bueno, showan aldein.
2: Beti ere. Gure beti egoten gara showaren alde, Andrea.
3: Bueno, bazen bezeingo.
2: Bai, ez da, Andrea. Esan zen idan. Ez da kontutan izan, esan behar, ze kontutan aritzen gara gu.
3: Hoxe esan zetelako euskalteiko erakaslek.
2: Hori zebe.
3: Andrea, ez da kontutan hartu, kontutan zuek aitzazate.
2: Kontuan hartu, kontuan izan. Eta atzo gero etxera, bidean nijoala, ez kotxean esaten duen Julen, kontuan hartu, kontuan izan. Tarduan gaur esan dut, erabaki dut. Noan hori erabiltzera, errepikazera, zebestela berriz ere teoria izteak erabago du.
4: Praktikak egiten.
2: Claro. Xe pure artean gira nadin, ez niretzat bakarrik, ba, antxon entzatere.
3: Bai.
2: Zuk ondo, barren dut dut, zuk ja bazenekin, ja. Ez niretzat.
3: Ala, ez da, oi okerra gada, Julen.
2: Zer.
3: Ez dut, ez nik baneki, eh?
4: Broma.
2: Niretzat, bale, kontuan hartu, kontuan izan. Entzule maite eta estimatu kontuan izan, gaztean zaudetela. Kontuan hartu, hau dela, didako izteko zazpitan orantxia zita, amarrak bitarte.
4: Eta saio hau entzuteak pena merezi duela, hori bat.
2: Ez, antxon, geratu, stopin, ze pena.
3: Aurreko jefek esan ziten, Andrea, ez da pena merezi, erderak badada, merezi do.
4: Hori gaz penarik ez dago.
3: Hoi da.
2: Baita ere.
4: Izango da
2: baina beste zentzu batean.
4: Bai. Zelektia,
2: pena merezi, ez da esaten. Merezi do, edo zen kasutan euskal.
3: Hoi da.
2: Mereziko do, fijo gaurko tibak ala aurreik usten dugu ala nahi genuke. Eta merezido batez ere, zuek beste alde horretan, zintzo demonio, gaur ere, bi belarriak irratira ondo itxatxirik zaudetelako, eskerrik asko eskua, bihotzean parakurik. Bueno, ya jakingo zenuten, baina hemen dira Andrea Aramburu.
3: Egunon.
2: Zazuri ere. Eta Antxon Telleria.
4: Obagaixo.
2: Baita, igualmente.
4: Azte azte, no.
2: Jarraian, kontatu behar ditugun, datozen albisteok ere, mesedez? Izan kontuan, bale? Zuekin, horixe, Andrea Aramburu eta Antxon Telleria, kaixo egunon.
3: Egunon, Madrilgo Auzitegi Nazionalean aurrekaririk gabe eta ikusmin handiarekin deklaratuko du ikertu gisa José Luis Rodríguez Zapatero gobernuko presidenteak. Plus Ultra hegazkin konpainiaren erreskatearekin lotuta influentzia trafikoa, diruzurik eta dokumentuen faltsutzea eta talde kriminalaren kide izate leboratuta deklaratuko du. Plus Ultrak Espainiako gobernuaren laguntza jaso zezan eskuartu zuela egozten dio epaileak ia 2 milioi euroko eskupekoen truke. Eta bestalde bere bulegoan atzeman zituzten ia 1,5 milioi euroko balioa duten bitxiengatik ere deklaratu beharko du. Sozialistek jarraitzen dute Zapatero defendatzen eta errugabetasun presuntzioa azpimarratzen. Ba, Madrilgo egoeran hasiak gurean izan ditzakeen eraginez eta ondorioez kezkatuta, Pradales lehendakariak Sánchez presidenteari eredugarri izateaz gain, arduraz jarduteko eskatu dio. Eta honen inguruan Sánchezek orain arte eman ez dituen azalpenak eman beharko lituzkela ere gaineratu du lehendakariak. Gainera, legaldiak aurrera egin nahi badu, Euskadirekin ba, konpromisoak betetzeko garrantzia ohartarazi dio. Eta honi lotuta noski medikuen grebaren aurrean, erantzukizuna Mónica García ministroari leporatu dio lehendakariak. Gatazka desblokeatzeko estatutu markoa utxetik negoziatzen hasteko eskaintza luzatu dio ministroari. Hau alde batetik eta bestetik egun berean, bi lako izan dira Euskal Herrian gertatu diren bi lan istriputan. 59 urteko gizonezkoa hilda Donostiako topoaren lanetan, eta Nafarroan kamioilari bat hilda Murtxante parean izandako trafiko istripuan. Azkeni jakin Eusko Jaurlaritzak EHUri zorroztasuna eskatu diola polemika sortu duen edo duten unibertsitatera sartzeko proben euskara azterketen berrikuspen prozesuan. EHUk ulerte zintzat jodu jarrera hori. Azpimarratuta, unibertsitatera sartzeko probaren antolaketa ez dagokiola berari bakarrik, Jaurlaritzarekin erantzukizun partekatua dutela, bosna ordezkarik osatutako batzorde misto badi dagokiola probak antolatu, gainbegiratu eta koordinatzea. Gaineratu du zuzenketak, ba, kriterio zorrotzekin edo, bai, kriterio oso zorrozpean egiten direla, Jaurlaritzak azkartasuna eskatzeaz ez duela zentzurik dio unibertsitateak eta berrikuspenaren ondorengo kalifikazioak datorren astelenean argitaratuko dituzte.
2: Gero ez dakiz zenbateraino lagundu dion polemika honi Antxonen bideoak ere?
4: Bueno,
2: oraintxe sartu naiz Antxon, txalotu zaitu jende askok, tartean! Bertxolari batek ere esan du ona eta jarri ditu emoti konopila dorela barrearenak. Elortzak.
4: Igorrek.
2: Ona. Gero beste jende batek dio, ba niri egoera hau ez zait batere barregarria egiten, eta igual gero, ez tararoa, baina...
4: Horrelakoetan, bai gertatzen den, hainbeste handitzen dela bola edo jendeazten dela beste ezabea dutan, eta zinden aztu da, barregarria dela bereziki bideoa erreportajea zari naiz. Zan nahi dut, nota igotzeko eskatzen ari diren manifan adierazpenak horrela egitea ezpada barregarria...
2: Gero beste, Antxon Iruzki batean batek dio, grazi ostirik ez dau etxen.
4: Ah, ja, bueno.
2: Na, gero aipatzen du bere, bueno, kasu propioa.
4: Ah, ero, eta... bai, bai. Vale.
3: Kulturan zirri.
2: Bai, kulturan.
4: Kulturan. Aldaketa datoz.

0: Aldaketa datoz hain zuzen.
1: Hemendik aurrera ja ez da Beyoncé izango, izango da.
0: Beyoncé, Beyoncé izango da. Bai, bai, eta hala izan da deila gainera. Aldaketa datoz, Grammyetan.
2: Bai.
0: Grammyen antolaketa ze arduratzen den akademiak hala hitz egin da. Bost kategoria berriren berri eman dute. Aurrerantzean.
1: Gehiago?
0: Bai.
1: Grammy gehiago banatu
2: bai. Zituen genero, que nastu zituztela edo.
0: Anitzagoa izango da legia, orain artekoa baino.
1: Grammy bakoitzak izango du abizen gehiago orain hemendik aurrera. Ez da?
0: Bost kategoria berri izango dira aurrerantzean.
2: Ta dira?
0: Orain arteko ez gain, sarituko baitira pop asiarra.
1: Alegia K-popa?
0: Pop asiarra.
1: Pop asiarra, hona. Izango da, K-popa.
0: Bikotekako R&B kanturik onena.
1: Baina bikoteka.
0: Bai.
1: Tipo pop, pilotan bezala.
0: Pop tradizionala, sarituko da.
1: Trap pop.
0: Folk tradizionala ere bai. Eta sorry. Kantu latinorik onena. Zeka, orain arte Latin Grammyak banatzen ziren gero.
1: Vale.
2: Vale.
0: Kaso honetan, Grammy-Grammyetan.
1: Vale.
0: Kantu latino onena ere sarituko da.
1: Eta gero, eta behin hori eginda gero, Latin Grammyetan kantu onenari sariaz zein emango zaio?
0: Bueno, latino bat, ino, eskize Grammyak ere latino.
1: Baina beste bati, ze Grammyetan ja latino onenari eman badiozu.
0: Igual irabaziko ditu biak. Bai, bai, bai.
2: Sari barak eta horrek irango do.
0: Bai, bueno, bost dira, beste bost.
1: Bai, baina nira beste bost.
2: Ja, baina beste bost.
0: Entzuten ari gara, Beyoncé, hain zuten, Grammy gehien dagoen artista.
1: Gehien hone ditu.
0: Bai, bai.
1: Baina normalak edo latinoak.
0: Beyoncé, eh? Ez kantu honek, eh?
1: Ja, ja, ja. Artista. Berizi berri da obra eta.

0: ondo, ze ondo. Pozpozio daude.
1: Hau esan da... Zabal dadila, igo dadila, teloia, edo? Ba.
2: Eta antzokiaren arabera. Batzutan egiten da zabaldu, erditik
1: lan igo.
2: Beste batzutan igo, egiten da beti gora.
3: A quien quiero engañar, si van dos años ya...
1: Ja, eta hori, pentsatze garrita, ilun ben ez dago.
2: Teloirik,
1: ez.
2: Baina, ez paute ekartzen propio?
1: Baina, jakin dugu... La Oreja de Van Gogh taldeak.
2: Hau ez da La Oreja?
1: Abuztuan emango dituen kontzertuetan,
2: bai.
1: Telonero lanetan,
2: vale.
1: Nortzuk hariko diren. Eta hauek, hariko dira hemen, Donostian.
2: Ilun ben.
1: Abuztuaren batean, ilun ben, La Oreja de Van Goghen aurretik, Marlon hariko da.
2: Hau dira Marlon, ez dago teloirik ilun ben, baina egongo
1: aritz. Abuztuaren 21ean, Santanderren hariko da Maren,
4: Gure maren,
1: Talin, telonero lanetan. Eta abuztuaren 27ean, Pingüinos Arena, estadioan, Valladoliden, querido artista.
0: Vale, jakin dugu.
1: Dena, bai. Gatozen keixiago gurera,
2: bai. Hauei jarritu uste Donostian?
1: Bai.
2: Malen jarri besterik ez eta.
1: Bueno, Marlon hariko da.
2: Vale.
1: Donostian.
2: Ez da guzter nahi dugun da zer den.
1: Atxaba alta berriz, gaur... Au. Puf.
3: Gela iun batean. Bizi zarabiot.
2: Duela gutxi ikusi dut sona podcastean. Bideo podcastean. Guaun. Jo mas aguren.
1: Elikatu. Eta ze ondo korrazten,
4: eh? Bai?
2: Gero izango du etxean, fijo, ez diot sekula galdetu, baina izango du materialik ere horrazteko, eta...
1: Bai.
2: Horraztura hori gero ondo mantentzeko,
1: eh? Berez bat ez da horreaznatzen,
2: eh? Bat ez da horrela hoetik jekitzen, eh?
1: Hau izaki gardenaken...
2: Beira, gustora ikusiko nuke, Jon Basaguren dutxatuta gero, ez? Toallarekin hilean lehortu, eta normal...
1: Zer egiten duen gero,
2: ez? Ez, nola dagoen lehen da bizi, normal.
1: Ba, ondo, dotore.
2: Jon Basaguren, bideali argazki bat. Gaur hariko da bakarka. Atxabaltan, mitarte kalean, arratsaldeko 7etan hasita.
1: Kalean?
2: Bai.
1: Hola?
2: Bai.
1: Bueno, pentsatze dute, atonduko dutela ingurua ere, eta doakoa izango da kontzertua.
2: Behintzat kotxeek eta ezingo dutela igaro, ez da?
1: Ez, noski bestela.
2: Imaginatu.
1: Haze martxa bestela.
2: Izaki garden bat orduan, jo, masa hori, soinik gaur atxabaltan.
1: Joan, eh? Ikus eta goza. Kiroletan, Andrea?
4: Zerbolitza beste honun ez dautzen.
1: Oso.
4: Ba, kiroletan, futbolean munduko txapelketan Frantziak 3-1 irabazi dio Senegali lehen jardunaldiko azken partidan. Gauerdian Irakek 1-4 galdu du Norvegiaren kontra. Goizeko 3:00 egin du debuta munduko txapeldunak Argentinak 3-8 irabazi dio Argeliari. Eta ordu honetan Austria eta Jordania arteko partida dago jokoan, 1-8 doa irabazten Austria. Arratsaldean beste bi partida ere baditugu 7:00. Portugal eta Kongo aurrez aurre eta gaueko 10:00, Ingalaterrak eta Kroaziak neurtuko dituzte indarrak. Futbolari lotuta gurean, Sergio Francisco Real kontrenatzaio jak Burgosen emango dio segida bere kirol ibilbideari. Irundarrak urte beterako kontratua sinatu du beste batez luzatzeko aukerarekin.
1: Vale.
4: Txirrendularitzan gaur hasiko da Suitzako itzulia eta bertan berra gertuko da Mikel Landa.
1: Osoto? Ze pozarria?
4: Ostras.
1: Zer?
4: Eskuki zozuta itxuzu hilen.
1: Beti.
4: Ostras!
1: Markatu, Andrea.
4: Bertan berra gertuko dala Landa, mungiarra, itzulian min hartuta gero bilabete pasata.
1: Ze egin zaitut, oztu, bapatean?
4: Ez flipa, hunde guztan un busti zen itxula.
1: Ez, lehorra du, eh?
4: Ja.
1: Euskal beti hotzak eta bihotza beti bero.
4: Bale, gozondo. Gaur Esloveniako itzulia eta Baluako Belgikako itzulia ere hasiko dira. Azken honetan, Aleix Aranburu arituko da turrari begira lanean.
1: Opales.
4: Eta Aleixek kontu gutxi gara bera.
1: Bale, gozondo, asko bozten gara. Hau etxek izan dira didan gaurko lehen dabiziko albistea.
3: Eriotz bio.
2: Batitu di bat batean atxabaltan gaudela. Mitarte kalean. Ba, orain ez, eh? Baina gero gertatuko da, eh?
1: Jon Basagure ez duzenean. Toputun, oso da.
5: Gaztean, trafikoa eta eguraldia.
2: Bain bat batean nago, Kezkaturik nere eskuekin, Andrea. Joder, dauzkat otzak baina.
4: Zirkulazioa dezune, Julen, ondo, ondo, ondo, ondo,
2: ondo, ondo, joder, zaztiak eta la orden. Errepietan dena ondo, nere eskuetan ez bezala. Eta eguraldiari dagokionez, ba, guztia esaberra daukagu. Euskal Meten nahi arabarre, do egunon.
5: Egunon, gaur uda giroarekin jarraituko dugu, eta temperatura apur bat gehiago igoko da. Hainbat lekutan, 23-24 gradu ingurura iritsiko gara, eta Nafarro erdi eta hegoaldean bali horiek ere gaindi ditzakegu. Kostaldean aldiz, gaur ere beroa apalagoa izango da, eta bertan beroenak 25 graduren bueltan ibiliko dira. Eguerditik aurrera gainera, iparraldeko haizea nabaritzen hasiko da, eta horrek beroa arintzen lagunduko du. Odeitzari dagokionez berriz, baune askotan eguzkitxo egongo da gaur, baina goizean goiz eta arratsaldetik aurrera ere iparraldean behodei batzuk izan daitezke. Barnealdean berodeiak ere agertuko dira gaur, eta txoko batzuetan zaparradaren bat edo beste egin lezake arratsaldean. Beraz, gaur bero kontuekin jarraituko dugu, batez ere barnealdean, eta atzo baino pitxin bat gehiago igoko da temperatura.
2: Venga ba, gaur pixkan beroxeago orduan atzokoarekin konparatuta. Antxon, Antxon, begira nolagoazen eta noragoazen, Antxon. Zuk asko maite duzun.
1: A Lisboa, da,
2: ez da? Lisboa, da.
1: Lisboa linda.
2: Lisboa linda. E popa, nolazen, Antxon? Popa, inbizti.
1: Popar da... Aurreztea.
2: Aurreztea, hori.
1: Eta investir da...
2: Invertitzea, noski. Bitcoinak eta hori.
1: Bai.
2: Gorka Urbizu. Eta?
1: Anelukin.
2: Zein, Antxon?
1: Anelukin.
2: Anelukin. Urzize.
1: Ez?
2: Bai.
1: Ezin esan.
2: Esan nahi duzu?
1: Promo bat egin genuen, ez da?
2: Hain da, boia igual. Hori ere gira.
1: Emitituta dago?
2: Emititzeko agindua eman da dago behintzat.
1: Ah, bale, orduan.
2: Vale.
1: Jakina.
2: Ja, orduan. Anelukin ere presente izango dugu, datorren astearteko, denboraldi hontako gure azken saioan, saio berezian Hernaniko plazan, Anelukin etorriko da, bere gitarra eta guzti, kantu berri bat estreinatzera. Horain bai. Aste azken ondo duziari eta guazen Lisboara!

0: Lisboako karriketan kaletan barna galdu gara ze ondoan Lukinekin eta Gorka Urbizurekin. Andrea, izan zara zun sekula Lisboan?
1: Bai, izan naiz Lisboan, da baita Porton ere, Oporton.
0: Oporton ere, bai. Igual hobeto Lisboa.
1: Ah, ba, ez dakitzen.
0: Kontuz, eh? Andreak igual nahiago
1: Oporto. Claro, es que ni jo nintzen Lisboara oso merkea zalako, eta abioien kontuatu nintzen, ba, papa bertan zela, eta las juventudes del papa, eta horre asko baldintzatu zon bidaia, bai.
0: Gu joan ginenean, aita santurik etzen, eta nintzen naiz bi aldiz gainera. Bietan antxon bisitatzen. Zer ondo Lisboa, oso. Bai. Okera badaukazu, eta gero Oporto ere, guai dago, eh, baina. Jaun Andreok, ladies eta gentlemen. Aste azken goizeko dida gaur ekainak 17 ditu. Jo, zeguna gaur, eh? Hau ez da irrati saio soil bat. Hau ez da elkarrizketa bat. Hau ez da kontzertu bat. Hau, mito aroa da. Nola gauden denok ere pello reparaztekin, eh? Jod, kontua da movida da. Jaun Andreok, hau ez da broma, eh, benetan. Egin dio guia elkarrizketa bat. Pello reparazi, eh? Grabatuta dago elkarrizketa hori eta... Elkarrizketa horretatik puska bat, zatitxo bat, zatitxo batzuk gaur hemen didan entzunal izango dituzue momentu batetik bestera, segituan. Pello Reparazek zerrote dio mitoaroaz eta beste mitoaroaren aurreko aste hontaz, egun hauetaz eta gero pasako denaz, datorren ostiral eta larun bat honetan Samamesen,
2: hori guztia.
0: Eta gero egingo duenaz, hombre, guzti guztia ez, baina zertxo bait gaur hemen didan entzunal izango duzue.
2: Noiz.
0: Segituan. Segituan. Oso laizterra entzion.
2: Vale.
0: Ez itxaron, ez egon zain. Ja entzongo duzu eda Pello Reparaz. Hau sumario da, eh?
2: Aha, egia.
0: Asai?
2: Oh, zu intzait. Oh, nantzion.
1: Ja. Un galdera pentsatzen.
2: Martxa gindela, goan ez dira galdera pentsatuta dago.
0: Ari gara esaten jendeari, gaur hemen ez entzun alizango duen oroar. Pellorena bai, baina ez Pello Bakarri.
1: Gero adibidez. Zaten humanizei existentzia noiz da zer da.
0: Baino, nahi, lasai, lasai. Lehen da bizi, Jakin, era berean, Luma Otaño ere izango dugula gaur gurekin, eta bere azken kolaboa izango duela gainera demoraldi honetan Lumak.
1: Pena.
0: Arranoaren negaldia Luma di berriaz. Jofe ere etorriko da.
2: Aba, Jofe.
0: Izan genuen, gaur etorriko da Jofe. Eta Andreak, ahi ba, ez da broma hau, eh? Iñarrituren karne iarena erakusketa, ez oso zorik zezina ekarri, baina... Erakusketa hartako zatitxo bat ere ekarriko digu didara.
1: Oida.
0: Bale? Gero importantea Aserege, azken egunak bizi ditugu. Gaur Aserege, bihar Aserege, ostiralean ere bai. Astelenean lau aukera besterik ez ezkizue falta leharti bairen zozketa erraldoi horretan sartu eta zuen bizitako bidaia beraz irabazia lizateko. Orduan pixkat hori guztia izango dugu gaur didan. Oazen astera, ze bestela.
1: Ez gara ziko.
0: All right. Anjon, gaurko alderak nola dino?
2: Ikainak amazazte ditu gaur. Hey. Lehortearen kontrako nazioarteko egun.
0: Ah, no? Gu horren alde. Osa, lehortearen bai, kontra egotearen alde.
2: Bai, ba, beti ere. Gu lehortearen kontra gaude.
0: Beti ere.
2: Esparro batzuk bezea baino lehorragoak dira, eta hori errespetatzen dugu, eh? Baina oroar lehorteaz ari garela da.
0: Ez da ona.
2: Gura falta dela, eta hori bai, seinale bai. Txarra da. Badutu nahi zuana, lehortearen kontra zuk zer egiten duzu. Diot, zure lehortearen kontra, eh? Horrela bereziki ziku zaudenean eta
0: bai?
2: Zein da zure ustez lehorte horren kontrako erremediorik onena. Gurertu, ez da basamortuen lehortearen kontra zuzera egiten duzu, ez da hori, eh?
0: Kao, lehen abiziz zehaztu barko da lehortea zeinen, ez da? Ze lehorte ez ari garen.
2: Zuk daukazu, na, horrela.
0: Igual daukazu, ez? Lehorte ekonomikoa, lehorte sentimentala. Edo?
2: Ez tarria bereziki lehor bali maukazu, txeterako.
0: Ari gara lehorte fisikoa zordua.
2: Gaur ere bero ingo du, eta...
0: Bale.
2: Kasu horretan...
0: Ez da metafora bat.
2: Ez.
0: Zuzenean.
2: Freskatzeko, hidratatzeko, zure ustez erremedi hori konena, zein den, hori da. Galdera harin.
0: Ida liguzu whatsappa eta partekatu trukori freskoena gure
2: ekibatera. Gurtu da, eta etxera itxizara eta ze lehortea, bena ba.
0: Zamaziku.
2: Hori da.
0: Bikain. 6-0-5-0-5-0-5-0 Irali WhatsApp hartu parte, irabazi! Aste honetan ere beti bezala banatuko ditugun 100 € ezeko horatu.
2: Meloizati bat fresko-freskoa dio entzule batek. Hori da bidea.
0: Bo saltzeko, eh?
2: Bueno.
0: Buah!
2: Baina, faltzeko ez dako
0: meni. Faltzeko astuna, epatzen da. Horregatik ez nioen, WhatsApp horixe bera ira, meloiaren airatzi eguna bezala. WhatsApp bat bidaltzea solik nahikoa baita, 100 € irabazi alizateko zozketan sartzeko. Ikaran harria, sekulakoa, demasa kolosala, Dracula, Tame Impala.

0: Antxon.
1: Orain, Antxon.
0: Esan.
1: Orain.
0: Ah, bai?
1: Ez que ikusten zituan oso kezkatuta ez, baina...
0: Ez, ez, ja...
1: Pello, reparaz, noiz, noiz, noiz entzungo duguta, baina... Bera da, ze... Ah, Antxon.
0: Galetu nion robotarena ere.
1: Ea robota ote den edo ez.
0: Eta?
1: Esan zian prinsipioz uste duela ez ez.
0: Robot guztiak erantzut dute.
1: Entzut ez dagoen Pello reparaz ira arkiok eta gero.
2: Inork esan aldizu ezinezkoa duela, ez daukala denborarik edota teknologia berriekin ez dela bat ere ondo moldatzen. Orain ez dago aitzakiarik. Ingura. Modu erraz eta atsegin batean euskara ikasteko online plataforma. Esaiozu, esaiozu. Ingura. Edonon edo noiz eta eroso. Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
3: Ginea Bisau Euskadi Osasun Globala programak irurte egin dituen honetan, prestakuntzari esker, barne medikuntzan, larrialdietan, kirurgian eta anestesian espezializatutako osasun langileen taldeak lortu ditugu.
4: Horrela, Ginea Bisauko herritarrentzako asistentzia eta arreta espezializatua hobetzen jarraituko dute.
3: Han eta hemen bizitzarako eskubidea partekatzen dugulako. Ginea Bisau Euskadi Osasun Globala.
5: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
6: Uda honetan, aukeratu legez kontratatutako zaintzaile bat eta utzi nahi gabeak eta kezka kalde batera. Zure senideen zaintzan, ez arriskatu. Egin apustu, kuideoren alde.
7: Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno.
1: Azta importantea dau, eh? Oroar esango dut, musikarentzat, Euskal Herrian, Euskal musikarentzat. Bai, ez da, hortan ados izango zaretik.
0: Bai, bai.
1: Denok, ere, zazpiak eta hogeita maika minutu. Gaur, ekainak amazazpi ditu, eta ja etzi, eta etzidamu, ostiralean eta larun batean, ekainaren 19 eta hogeian, Bisa Mames beteko ditugu denon artean, mitoaroa iru. Ikuskizunaz, pentsatzen dut gozatu alizateko, ze hau izango oso gozagarria. Orduan! Egon naiz Pello reparazekin. Elkartu nintzen astelen goizian, Santelmo Museoan Donostian. Eta hon, eretzat ere, arraro da, ze elkarrizketa bat ja eginda dago, ze elkarrizketa ja egin nion Pellori. Eta oso osorik ikusi izango da gaur gauean, gau pasan, baina nik ekarrizkizuet horrela pusketatxo batzuk. Zatitxo batzuk, aurrera pe moduko bat.
0: Highlightak ez da.
1: Lagin modura, edo amu modura balio dezan, gero mundu guztiak gaur ere betiko moduan gau pasa ikusteko, bale? Orduan, has gaitezen. A ber, Pellorekin. Lehendabizi galdetu nion, zuen ez zaizue pasa? Bali madukazu ez zerbait importantea aurretik egiteko, ez da? Urduritasuna eta estomagoa igual uzkurtu itxik egiten zaizula eta. Ea Pellori ere hori pasatzen zaion? Entzun lehendabizi ni galdetzen eta gero Pello erantzuten, eh?
8: Norbaitek aurrean zerbait importantea bali maduka, ez da? Zita garantzitsu bat, zuk orantxa dukazu bezala, ez? Igual jende askori gertatzen zaio. Ez da gaita estomago uzkurtu, apetitorik ez, ari zara jaten ondo, Pello?
9: Ni garaz hori ez daukat.
8: Ez?
9: Ez, ez.
8: Dena barrun.
9: Hori ez daukat, bai, bai. Ez, ez, bizitzan dudan bizi horik handiena hori da, jatea.
8: Ja. Yeah.
9: Askoari nahi zaintzen, janari kontuak ere azken garaian, azken urtetan. Baina zaintze horrek ere albidetzen dit, agian ez dut karbohidrato askori jaten, bakarrik kirolaren inguruan, ez, kirola aurretik eta ondoren, baina, garo, berdurak maite ditut, wow. Aragia, arraia, produktu ona, asko-asko jandezaket, grasa ere, hori da nire dieta, ez, egun, eta disfrutatzen dut barbaridade bat. Zaintzen eta aldi berean ikaragarri ondo eta gustora jaten.
1: Buah, ikaragarria. Hori guztia
0: jaten du, estrago.
1: Ez du, epatu zehazki, baina grasak eta. Kau, etorri zen elkarrizketara, ez da broma hu, musukoa jantzita. Ze aurreko mitoaroan ere, mitoaroa bin ere, zeindu behar izan zuen biskat bere burua eta maskarillarekin.
0: Ezin ez gaixotu.
1: Kau, horregatik, ez gaixo dagoelako, ez gaixotzeko gaizik, entzun.
8: Ostras, aurreko egun hauek, epatu duzu musukoa, ia da, lehen ere lankide batek aipatu bitz.
1: Aiba, bello gaixo dago.
8: Eta ez musukoa da, gaixotu ez zaitezen, preziski ez da. Biskat, ari zara oroar munduarekiko distantzia hori eta biskak gordetzen.
9: Bai, bai, hiru mitoaroetan egin dut, eta uste dut, bai. Azkenean, sentitzen dute hori, hori ardura dut jende asko dago hemen implikatua, lantaldea erraldoia da, eta gara, nik gaixo jartzea orain litzateke, eta autonoma naiz, eta horrek ere, ez, bai, ja urtetan barreratu dut.
8: Ez da COVID-a da mitoaroa. Ez da COVID-a
9: mitoaroa da.
1: Ez da gaixo pello, oza, kalea mapatean ikusiko bazen dute, maskarilla musuko da guzti, da ez gaixotzeko, bale?
0: Ja, mitoarotik baja ezin du hartu berak esaterako, edo...
1: Gero ja hor, administrazioarekin ze... Ja. Ze afera izango luken hori jazakit. Total, ostiralean alerun batean, ze pasako da?
8: Jendea batez ere, guztek gure inguruan eta galdetzen ari da. Ze pasako da mitoaroa irun? datorren ekainaren 19 eta 20an, ostiralean da leru batean, ez dakit kaudena ere ezin gozu kontatu, imaginatzen dut. Baina oroar, galdera hori erantzun da, ze pasako da, San Mamés?
9: Bueno, dena ez gara ezer kontatzen ari, ez. Hori da, mituarrak duen gauza ederrenetako bat, ene iritziz, eta da, ez gara ari, bueno, sarrera salmenta, fomentatzera bidean, pistak ematen, gonbidatuak aurkezten, eta bar, hori dena, sekretua mantezen dugu, eta jendeari, hori gustatzen zaiotan niri, pasada bat, nik maite dut hori, sekretismo hori, eta mituarraren inguruan dagoen hori. Ze aurreratu daiteke, pues bueno, etorkizun distopiko batean kokatuko da, oso orwellianoa da, obra, eta gainera etorkizuneko 2084an kokatutako sistema kontrol poblazional estremo bat egiten duen sistema batean, sistema horretan integratuta egongo da zetak. 2057an integratu zen zetak sisteman, eta modu batera bestera zetak da elopio el pueblo, ez? Bertan, eta horrela hasten da showa.
1: Vale. Hori litzateke bizkat abia puntua, ez? Hori da premisa, ideia nagusia. Gero, ze pasako den? Ba, jakin beharko dugu ostiralean eta larun batean. Hau, San Mameseko holtza gainera behira, igo nintzen nien lehengo ostiralean. Eta izan zen sensazio bat ere, diozu. Tia, ze tokia, ze holtza, ze estena, tokia, ze zema jende kabitzen den hemen.
0: Zure mito aroa izan zen.
1: Nire mito aroa izan zen, EHR-en festa hura. Nire galdera pelio hori da, disfrutatuko du, iritsiko da disfrutatzen, utziko dio bere buruari ez da bizka gozatzen. Hor gainera igotakoan, aleia, benja San Mameseko holtzara igotakoan, eta hor arizaren bitartean, zure buruari bizkat permitituko diozu gozatzea, emozionatzea, edo jarriko duzu alako emozioen goretek eskapa bat, eta esango zu, venga, kudeaketa! Badakizu konstiente izango zara, emozionatzera iritsiko dezaren, ez?
9: Nik uste baietz.
1: Bai.
9: De hecho, horretan egin dut lan aurretik. Hau da, showean badaude

0: izango dugu.
1: Asko gustatzen ari zait formatu hau. Ze ari zara zu.
0: Kuriosoa da, eh?
1: Zure buruari paso ematen. Gero, galdetu nion peiori.
2: Horretin hau isilik entzuten.
1: Galdetu nion peiori. Ze iru izen zaizu mito aroa? Eta agertzen da. Peio, ze iru izu mito aroa? Ondo, ondo, ondo.
0: Igual erredundante gira
1: du. Ez.
0: Azkena entzongo dugu, eh?
1: Ala xeto gata.
0: Eta mito aroa iru. Ez dago gehiago, gaur goizian, gero ja gauean ja mardulago ikusi ala izan zuen, hombre. Zai, gehiago badago, badago, baina ez zinda orain hankaguzia ere zu gara gutxiko. Mito aroa iru samamez, pasako da. Ta gero zer?
1: Hunde.
0: Aurrera Julen.
1: Hori da.
0: Ez, ni?
1: Bai.
0: Julen!
1: Galdetu.
0: Nahi duzunean, zuzenean, Julen, aurrera Julen.
3: Eta zuk badakizu, bueno, edo, komunizai zu esatea, nora joan gozaren oporretara? Ja, pentsatu duzu du.
4: Nik bai.
3: Bai.
4: Bai. Antolatuta dut.
3: Bai.
4: Bai. Aitarekin noa.
3: Hola.
0: Miguel Angelekin ez autu genuen.
4: Miguel Angelekin. Hori da. Transmongolianoa egin nahi genuen, ezin dugu egin. Rusiarekin, bueno, ezin du momentu antolatu orain.
3: Zira momentu ez zira garaik
4: ikonena. Komplikatu xamarra mendago. Eta orduan azkenen erabaki dugu asiatik bidei bat egitea, aitak ez du asia zapaldu. Eta 64 urterekin zapalduko du asia, lehen aldiz. Nire eskutik.
0: Apa, Miguel Angel.
1: Ona.
0: Gero zehazten ditu hiriburu batzuk eta ze tokita la joan odiren zerregitera eta hori guztia. Bueno, eta gero gauza asko zerekeia hoz. Ariko da jardungo da gaur. A ber, jardun gara dagoeneko, baina emaitza ikusi, ikusi adizan guztuek gaur gauean gau pasan ete baten. Zehortutan, Antxonek eta Ileskik mil luze bukaze dutenean.
1: Oso ondo, oso ondo.
0: Eta zehazten, osa minutua ez dago zehaztuta, baina da, mil luze. Ta jarraian gau pasan.
1: Hori.
0: Ta gaurko gau pasan, Pello Reparazia egindako elkarrezita oso osorik. Ikusi eta antzuna izango zuen.
2: Ero izaitzu epubli pixkatzitzoietan.
1: Bueno, da sustapena.
0: Bai, da, hori pixkatzitzen.
1: Militantzean, eba guzu.
0: Teiatu ondionen azpian, Andrea, sartzen garelako ez da irratia eta telebista.
2: Bai, noskei.
0: Vale. Venga, mito aroa. Distendidoa giren zati batzuk ere izango mendira, gozagarriak, ojo, zer datorren, Samames.

0: Vale, va. Adostu zen, konforme. Aipatu bezala, Pello reparazio egindako elkarrizketa. Bueno, Andrea, igual ez daigu komenia publikiago egitea. Ez dugu esango. Ja, esan dugu. Entzun duenak entzun du eta entzun ez duenak ba, asko sentitzen dugu beragati, baina... Bera zaitez ebiskal, joder. Orain! Falta ira bat bi, iru eta lau aserege final haundirako. Egun haundirako, vale? Apuntatu eman izena, egun intensoak ari garen bizitzen. Bono eta bizitzen ditugunak. Kontuz, atzo Andreak egin zuen dei karrusela. Artu zuen telefono bat eta beste bat. Eta, Andrea?
1: Danak datuz.
0: Dena datuz.
1: Bueno, batek ez eterantz.
2: Ha, uste nuen lehiakidei.
0: Ez, moteles, lehiakidei, ez. Lehiakideak gaude, lasai, bueno, lasai edo. Alduten lasaien, haien etxeetan. Deitu zin Andreak, datorren ekainaren 23an Erraniko plazan San Juan Bezperan, protagonista izango ditugun lagun guztiei. Eta atzo esan ziguten ez, denak dator. Zenotan, batek orainik ez duela konfirmatu, esan zigu baiet, etorriko zela, baina. Datoz denak. Egitera, hau, honen finala, izan ere kao, sariak ere harakoak baitira. Le Artiba ikastetxe markiñarrak eskaintzan, emango izkizu, oporretarako destino hauek. Istanbul, salu arteak abo berden Afrikan. Viena eta Budapest, bidaia bakarrean. Bidaia bada, hori baino gehiago da. Da, txango bat. Zure bizitzan sekula santan gutxienez ahaztuko etzenukeen txango bat. Herrioxan barna!
3: Somos Estirpe Verona!
0: Beraz, apuntatu, ja! Bidali audio bat asan aserege eta nortzaren zeinen zure izena, entzule.
1: Bale, ba, iritsi zaizkigu ja, audiok, entzun hausia, adibidez.
4: Aserege, Mikel!
0: Mikel! Jendean hola dauen.
4: Aserege, Andoni.
1: Igo volumena.
0: Guazen!
3: Mi tierra es la Rioja.
1: Andoni eta...
4: Julen.
1: Julen izan adoa baino zandu entzuten.
0: Ba, Julen itzegin ondo, zen. Kau, hemen egin behar dira galderak erantzun eta hori guztu. Bueno, horren aurretik, Mikel, Andoni eta Julen bat kalera bidali behar duzue. Julen eta hil, entenditu da ella, ulertu da ella, zesaten duzun, bale? Estela, ezkenuke jakingo.
1: Mikelek, hause dio.
0: A ver.
4: Ba, zereje, Andoni.
2: Dote, buki dauzkazu, Andoni?
0: Ez Mikelei dauzka bukiak.
2: Baire, bai.
1: Andonik.
4: Mikel.
0: Olo.
1: Julenek.
4: Andoni.
0: Eta, Andoni. Eta. Vale. Andoni!
1: De jebe tu de jebere.
3: Mi tierra es la Rioja.
0: Andoni, principios, gaurkoz esan beharko genuke zure lurra. Ez dela Errioxa izango. Bistan denagatik. Orain, kontuz, zera horrenik hasi besterik ez da egin. Mikel eta Julen. Galderak zuentzat gaur, bale? Erantzun ondo ez azka. Antxon, bota jok.
2: Pixka bat... Euskarako azterketa, ez?
0: Pixka, bai. Bogan jarri dira modan azken egun hauetan eta esan dugu. Venga, egin dezagun bat.
2: Honela dio lemizikoak. Laudorio, lausengu, antura, balaku. Zein ez da sinonimo? Berriro, eh? Laudorio. Lausengu, antura, balaku, zein ez da sinonimoa?
0: Bate ez da sinonimoa. Batek esan nahi du beste zerbait.
2: Bide batez, hemen erreklamaziorik ez da onartuko, eh? Ez.
1: Mikelek bialdu igu dagoeneko...
4: Badanku.
0: Balanku ez, esan dugu balaku. Balaku esan dugu eta hori ez da
4: zuen. Balaku.
1: Eta Julenek.
0: Julen.
4: Antura.
0: Osan dugu. Antura baita puztukeria, zerbait egin zaizula azi bezala edo. Oaze, antura. Balaku?
2: Bada.
0: Laudorio, lausengu, losintxa.
2: Jose Manuelek gau pasaz aion erakutsizegun ez.
0: Zena gauta ikasteitugun gau pasaz, eh? Losintxa, balaku.
2: Osondo.
1: Ba...
0: Julen bat Mikel Utz.
1: Oida. Eta urrengo ariketako nela dio, osatu esaldia edo esango dugu.
0: Bai, hori, bukatu esaldia.
1: Bai.
2: Filling the gaps esaten zen
0: ingelesen. Baina euskeraz.
2: Bai, noski.
0: Bete utxunea, lehi.
2: Bai.
1: Atzo zora joan izan bagina, oso ondo pasako, balako. Biagrabatzen, Mikelek.
0: Mikel.
1: Duigu.
0: Mikel.
1: Azkarrago.
4: Genuke.
1: Ta Julenek.
0: Atzo.
4: Genuen.
0: Ez zare!
1: Atzo zora.
0: Atzo, da atzo.
1: Atzo zora joan izan bagina, oso ondo pasako genukeen.
5: Genukeen.
0: Claro. Gaur zora joango bagina oso ondo pasako genuke. Gaur, claro. Baina atzo genukeen. Ai! Hauzen, pixka zailen hauzen, eh? Bo, Andrea.
2: Nik uste hau ere zuko eta garrotzula. Azken galdera.
1: Vale.
0: Julen bat eta Mikel zero, eh? Azken galderara heldu gara.
1: Eta... zein da zuzena, edo... kontutan hartu, edo kontuan hartu.
0: Venga, Mikel Julen.
1: Mikelak bialdu iku azkarragoa.
4: Kontuan hartu.
0: Osondo. Ze kontutan, Andrea.
1: Aitzen gagu irratin.
0: Aitzen gagu, hori ba. Orduan, zuzena da horixe. Kontuan hartu, beraz, bi eta zero, Mikel, oso indartxu, eh?
1: Bi eta zero, Mikel.
0: Hombre, Mikel ikusi bai. Oso...
2: Ah, ez?
0: Ez te jaleo dauk.
2: Keba.
5: Ah, bana? Banako?
1: Zatigan, hause botadonek.
4: Antura.
1: Hori Julen zan, orduan Julenek puntu bat.
0: Bai.
1: Ta Mikelek besta bat.
0: Markatu.
1: Berdinketa.
0: Guretzat ere egun intensoak, ari dira izaten.
1: Bai.
0: Berdinketa, ados, jaun Andreok ados, Mikel bat, Julen bat, beraz...
1: Arri, horri, ar!
0: Daio egun honi, arri, horri eta ar, Mikel, Julen! Bakoitzak bere jokamoldea. Bakoitzak bere estiloa. Bakoitzak bere borrokarako era.
2: Bale.
1: Ez pasa, eh?
0: Arria, horria edo.
2: Hori.
1: Zen jarriko helena, Julenena o Mikelena?
0: Zer aldera, Andrea. Jarri bat, arri bat.
1: Julenena.
4: Gora izek.
0: Julenek hartazia atera du.
1: Eta Mikelek.
0: Asko guztetzen, asko guztetzen, Mikel dela munduan pertsona bakarra, hau nola maituko den dakiena.
1: Berak badaki.
0: Bale, Julenek hartazia atera du, gora izia Julenek, Mikelek.
4: Venga, arriskaten. Ar.
5: Artazia.
0: Arri, horri, artazi. Bi artazi.
1: Beraz?
0: Artazik eta... Mahabi and the Winnie and the Winnie the Pooh. Jon, esan ondo?
5: Mahabi and the Boogie and the Winnie the
0: Pooh. Alegia?
1: Mahabi and the Boogie and the Winnie the Pooh.
5: Winnie the Pooh.
0: Andoni txapeldun, Andoni iraze!
5: Zikulako.
0: Andoni garaile. Guau!
1: Aspaldi ez dela pasatzen.
0: Aspaldi ez dela... Eta esan dugu, eh? Herri hoxa ez azure lurra izango Andoni... Principios, eta gero igual izango da, eh? Ze gaur Andoni sartuko zaitugu lehartibaren zozketan, eta zozketa hori egingo dugu ekainaren 23an, datorren aste artean saguan bezperan.
1: Entzun, Andoni?
0: Hori. Leia zitala, eh, Mikel eta Julen oso ondo biok, eh? Ondo egi, oza, pareko egi.
5: Ondo.
0: Puntu batean ja, desenpaderako, ba, erakit dugula, Andoni barrura. Mahabi and the Boogie, eta Boogie DDP. Guau, hau da, Maral!

0: nuke kantu triste gehiagorik nahi. No quiero más canciones tristes izena du Amara Lee. Kendu diogun azkena besti honek duela oso gutxi. Argiteratutakoak begira ze poza. Hau bukatu duenean ere. Wow! Zure igual izango da poza irarkion gatik ezagit.
1: Zuretzat, jokalari bat ere ezagutzen ez duzulako. Eta zuretzat, gol guztiak ospatzen dituzulako, gure eskaintzan diak lortu. Orlando tomate frijitua 212 gramoko iru kopaka, 125 deskontuaz 1,49 euroan. Aurtengo udan nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
2: Batzuetan zerbait ondo ez dagoela jakitea baino zailagoa da zeregin erabakitzea. Pausoa emateko pres bazaude, laneko iruzurren postontziak babestuko zaitu. 100% anonimoa baita. Lanerako eskubideaz gain, eskubideak lanean, ez ditzatela urratu.
3: Euskadiko lan ikuskaritza. Ekonomia lan eta enplegu saila.
4: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
5: Enpresa baterako pertsona egokia bilatzen denean, ez da puntadarik eman behar aririk gabe. Eta bai, puntuan ematen jakin behar. Zure enpresarako pertsona egokia bilatzen ari bazara, jozazu lanbidera eta baliatu kontratazioa eta prestakuntzarako diru laguntzez. Zartu lanbide.eus webgunean eta eskatu laguntzak edo daitu telefonoz zalantzarik baduzu. Lanbide, Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoa, Ekonomia Lan eta Enplegu Saila, Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
0: Superongi, hala, gaur ere zerbitzu publikoa entzun dut ba, jarraitakigun honekin. Aragia eta Area. Alejandro González Iñarrituren eskutik, eta didan orain Andrea Arambururen eskutik.
6: Oida, Alejandro. Alejandro Iñarritu zinema zuzendariaren, zuzen esan da Karnei Arena labur metraia zehitzen nahi dizuet gaurkon gainez, Alejandro Iñarritun senidek batzuk euskaldun ezin, eh?
0: Esan gabe doa.
6: Bai, Gordexolako.
0: Iñarritu eske ikusten zaioa bizen, oh, eh?
6: Gordexolako aitxona zuen aman aldetik eta Donostiako birraitxonare ba omen zuen. Bueno, Karnei Arena labur metraia zitzen nahi zuet, baino samarra dao, laburmetrai bezala aurkezten den arren, ez dala laburmetrai utxa. Izane, realitate virtuala erabiliz ikusten sentitzen da. Erakusketa baten barrena ikusten duzu hori betaurreko berezi jantzita.
7: Esperientzia bada.
6: Bai, esperientzia bada, realitate virtualeko instalazio bat da. Baina,
0: bueno, bat.
6: Adibidez, ari banaketeta eta laburmetrai modun aurkezten da.
0: Vale.
6: Guaintxe, entzun ondo, Bilboko EITB-ko egoitzan deu erakusketa.
0: Ah, gure egoitzan dago?
6: Gure egoitzan, bai.
0: EITB-ren egoitzan, Bilbon.
6: Eta semarra dago, aldiberen, tamales, nola bait, oso aproposa dela egunotan, hoi bizitzea, hoi hau aipatzea, ara jutea.
0: Tamales?
6: Bueno, ba, Mexikon da Zentroamerikan pairatzen dutena, vale. Oso presente daukeulako, uneotan, migrazio politiken ondorioz, mugan dauden migrante jasaten dituztenak, biziarazten dizkizu erakusketa honek. Bera Mexikarra da, naiz eta bere haurtzaro eta nerabezaroa Europan da Afrikan pasa, beste lanen, beharrak ala bultzatuta beraz, ba, berak ontatik ere ondo daki.
0: Ja, bai, eta keinu bat egiten dio bere herriari, ez da, bere herriak gaur egun oraindik ere, eta gaur goizean ere bizi duen, bizitzen ari den errealitate bati.
6: Bai, hoi da, Karneiaren esan dugu dela honen izena, bai. Eta hain da ona, Oskar berezio bate jasozola 2017, denera gaina bere filmografia guztin, bost Oskar ditu,
0: Azkar, pelikula egin dituen gizan.
6: Azkar da errez esatea, baino, bai, bost Oskar. Eta honegatik eman zioten, hola ba, Oskar berezio bat, ezan, sail baten barruko Oskarra baizik, eta aipamen merezi bat, eta antxe agertu zen oso eskartuta.
0: Baina González Iñarrituk Karneiaren atera zuenean Oskarren Akademiak esan zuen zerbait eman behar diogu
6: gizan. Lan ontako Mexikoko eta Zentroamerikako hainbat herritar migranten esperientzik bildu zitun. Beraz ikuslek esperientzi hoiek bizitzen ditu erakusketa joeten danen. Usteet oinuzten zaituzte dela, bai.
0: Zaitzen edu Karneiarena eta norberak bere haragitan bizitu esperientzia baina benetan.
6: Oida. Eta betorreko die jarrita bizitzezu, ba, migranteek mugan edo mugetan bizitzen dutena. Zehazki, bueno, dago girotuta, ba, Mexikoko muga hortan. Eta zer topa dezakegu hor, bueno, ba, muga baten daun, ba, violentzia esplizitu guztie, besteak beste. Emozio handi eragiten do erakusketak ikuslaren gan, bere burua imaginari hortan murgilduz, eta, bueno, soinu eda oso berezie ikusten den hori ere oso berezie da, beraz, animatu.
7: Ariketa izango da noski, pixka, jende horren haragitan sartzea, eta...
6: Bai, oso gogorra izango dela imaginatzen dut, ba, esperientzi benetan, ba, erreala. Eta, bueno, aipatu nahiko nuke bere lana, izan, ontaz gain bere lana, bere filmografia oro arro oso politikoa da, gustatuko litzaidake, ba, musikatuz nola baita, irrati musika badalako bere bizpairu lan saritu aipatza. Adibidez, Amores Perros.
7: Usita ukazue?
8: Bai.
7: Da trilogia baten parte. Bai. Amores Perros, Babel, eta hogeita bat gramo.
8: Gramo.
7: Pelikula lazak iruak ere, baina geratzen zara pantailaren aurrean horrela, oh, tontotuta.
6: Oida, bere, lehen film handi izan zan Amores Perros, eta pertsonen historian oinarritzen da, mina erakusten, biziraupen historio kontatzen, bazentzu baten karneiarenan itxen non bezalaxe. Hauxe da bere ondina, guazen beste baten bilauen esanet, baitere, Gustavo Santaolaiaren musika jazten nola, bueno, bere filmografia, esango genuke orokorren edo, abesti hau,
7: eta... Santaolaia jaunarena dela.
6: Bai, eta baita horrengo ere, ba, bel pelikulakoa.
7: Peli hau gustatzen dut azten dela Brad Pittekin azten da, ez?
8: Bai.
7: Eta autobus batean dihoaz dela, pa! Bueno, hori da, zira, ez da, oso, hilerrik tiro jotzen diote.
8: Ikusi, ikusi.
7: Bai, bai, bai.

0: Babel pelikula ere oso egokia da migrazioz da muga fisiko zein ikusezinez hitzeiteko, beraz hortxe proposamena. Eta azkenik, karri zuet, Bardo pelikulako basoinu banda, zatikan, irupen hauket asko zue bioi, anaiei, asko gustatuko zaizu.
1: Abai.
0: Bai.
1: Izen ado pelikulak esan duzu?
0: Bardo, eta
1: Bardo.
0: Zure herrin zein atzerrin arroz sentitzearen kontraesanaz hitz egiten digu Bardok. Entzun.

0: Da tuba bat, edo, ez da? Ala dirude.
1: Joder.
0: Ez que arrollo bau patxaste, eh?
2: Bueda, bueda.
0: Para...
2: Bueno, ba hoxe gutxi asko gaurkoa, jakin ekainaren 20 arte dezuela Carnei Arena Bilbon eta gomendatzen dizue dela oso fuerte, ba jutea.
0: EITB-ren egoitzan, eh?
2: EITB-ren egoitzan.
0: Bilbok barkatu, Bilbon EITB-ek duen egoitza horretan ikusi izango zuen Iñarrituren. Esperientzia Olivera, nola definitu ez da, ez da labur metrai bat naiz eta sari banaketa batzuetera ala agertu den, ala aurkeztu den, ala azaldu ez da, baina da oroar bizi beharreko gauza bat mobide bat, naiz eta gogorra, latza eta zitala izan, oraintxe daukazu egunotan, berau gozatzeko aukera. Andrea Aramburu, eskerrik asko.
2: Ez da zer.
0: Maren! Santos Antón Len hariko dela la orejaren telonero lanetan,
1: hariko da,
0: baina ez gurean, baizik eta Santanderren edo,
1: ez da?
0: Venga, Santanderren. Gaur bai gaur gurean, Maren, Didan, Sekretuek, izeneko kantu honekin.

0: Oroar sekretuak ez dira kontatzen. Orain, kontatzekotan Marenek arrazoi du, ez esan belarrire, esan arpegire, zuzenean, horrela, esan denon aurrean, denok entzun dezagun, bale? Berez ez baita sekretu bat hau, baina nik sekretu baten pare esango izut. Ez belarrire, eh? Arpegire esango izut. Hau da, dira. Dira zure irratian, dira batean. Boazte irratia, eh? Eta azte saioa, eh? Goizeko lehen da bizikoa zazpietan hasten dena. Eta hiru ordu hartzen dituena gainera goizero astelenetik ostiralera. Amarrak iritsi arte, boa, fantasia bat. Barruan, hor bertan. Ordu tarte horretan girtatzen dena da ikaragarria. Kontatu nahiko nahizuke, baina eske ezin da kontatu. Egin behar da entzun, egin behar da bizi, egin behar da barru-barrutik gozatu. Eta horretarako nahikoa duzu, txak, behaz bakar batekin, irratea piztu, beste batekin, gaztea jarri, eta bola, jazta. Dira entzutea, boazte sekretuek kontatu ditu da. Jaun andereok, gaur hartu kontuan dira honek merezi duela. Zema hauza, dakizkigun ja euskeraz, eh?
1: Jesus.
0: Ondo, Andrea, ez? Baina konturatu zara, bi gauza esan ditut hor zuzen, eh? Behar bada orain arte oker esango genitukeenak. Kontuan hartu, didak merezi duela. Ez kontutan hartu. Ez pena merezi, ze pena emate dute beste goza batzuek. Ta gero, Andrea, hau ezakitu dakizu, baina truko hau ere aspaldi ikasi nuen. Geroz eta izan liteke zuzena, baina obesten da pixkat obeto. Omen dago, gero eta.
1: Bale, oso ondo.
0: Zer moduz, Andrea?
1: Gero eta obeto.
0: Oso ondo.
1: Bale.
0: Geroz eta, igual, ez dizute selektibidatean, 0 batekin puntuatuko, baina igual da 0,5.
1: Orain, obetoago ez da hori.
0: Obetoago, ez?
1: Ez da da.
0: Obetoago.
2: Obetoago king, edo.
1: Paspa.
0: Bueno. Jode, ja, musika ere bukatu zaigu. 2026, gaur ekainak 17 dituela eta asteazkena dela, alegia. Eta hau guztia behin ja esanik, orain konta ditzagun gaurko albisterik importantena. Zuekin didan titularetan, Andrea Aramburu eta Jon Telleria, kaixo egunon?
1: Egunon, Madrilgo Auzitegi Nazionalean aurrekaririk gabe eta ikusmin handiarekin deklaratuko du ikertu gisa gaur José Luis Rodríguez Zapatero gobernuko presidente ohiak. Plus Ultra Gazkin konpainiaren erreskatearekin lotuta, influentzia trafikoa, diru zuriketan dokumentuen faltsutzea eta talde kriminalaren kidea izatea leporatuta deklaratuko du. Plus Ultrak Espainiako gobernuaren laguntza jaso zezan, esku hartu zuela egozten dio epaileak, ia 2 milioi euroko eskupekoen truke. Eta bestalde bere bulegoan atzeman zituzten ia 1,000,000 euroko balioa duten bitxiengatik ere deklaratu beharko du. Sozialiste jarraitzen dute Zapatero defendatzen eta errugabetasun presuntzioa azpimarratzen. Ba, Madrilgo egoera nahasiak gurean izan ditzaken eraginez eta ondorioz kezkatuta Pradalesek Sánchez eskatu dio bere dugarria izateko eta arduraz jokatzeko. Eta honen inguruan Sánchezek orain arte eman ez dituen azalpenak eman beharko lituzkela ere gaineratu du lehendakariak. Legealdiak aurrera egin nahi badu Euskadirekin ba konpromisoak hartu behar dituela gogorarazi dio. Medikuen grebaren aurrean esaterako erantzukizuna Monika Garzia ministroari leporatu dio lehendakariak. Eta gatazka desblokatzeko estatutu markoa utxetik negoziatzen hasteko eskaintza luzatu dio ministroari. Aipatutakoa Eusko Jaurlaritzak EHUri zorroztasuna eskatu dio polemika sortu duten unibertsitatera sartzeko proben euskara azterketen berrikuspen prozesuan. EHUk ulertezintzat jo du jarrera hori azpimarratuta, ba, unibertsitatera sartzeko probaren antolaketa ez dagokiola berari bakarri Jaurlaritzarekin erantzukizun partekatua dutela, bosna ordezkarik osatutako batzorde misto bati dagokiola, probak antolatu gainbegiratu eta koordinatzea. Gaineratu du zuzenketak zorroztasunez egin direla. Eta Jaurlaritzak azkartasuna eskatzeaz ez duela zentzurik dio unibertsitateak. Berrikuspenaren ondorengo kalifikazioak datorren astelenean egingo dituzte. Eta musikatu azken albistea hau mesedez.
0: Vale.
1: Ba, ikaragarri da.
0: Jarriko dut ja?
1: Ikaragarri.
3: Hauxe da nire aukera.
0: Hau albistetan, eh?
1: Baina.
0: Zer da?
1: Az, kontu seria da, eh? kontu serioa da, ikaragarri iritzen zait. Bueno, gogoratzen zuen nola duela urte batzuk Pokemon Go-jok sortu zuen nolako ikusmine, azukarra. Jokoaren helburu izan mapa erreal baten agertzen ziren Pokemonak eta jasotzea hauek harrapatzea.
0: Jendea bere mobilian kamera piztuta, ez da? Pokemon Go jokoaren barruan sartuta, ez? Kalean Pokemonak baleude bezala hoiek bilatzen eta harrapatzen. Kontuz. Jende heldu ere, bai, eh?
1: Ba, entzun ondo, orain, hainbat kazetaritza ikerketei esker jakinda, Pokemon Go-ren erabiltzaien datuak erabili direla, besteak beste tresna militarrak garatzeko. 2016an kaleratu zuten Pokemon Go jokoa, duela 10 urte, mapa baten gainen agertzen zen Pokemonak harrapatzea zen honen helburua, erabiltzaia toki zehatz horretara joan martzen, izaki hau harrapatzeko. 2021an eguneratu egin zuten jokua eta erabiltzaileak saritzen dituzte toki zehatz horretan bideoak grabatzeagatik. Ba, jokoa erabiltzaileen geolokalizazioan eta irudietan oinarritzen da, ulertzen da, ezta?
0: Bai, bai, bai, bai.
1: Erabiltzaileak honen jakitun izan gabe, beraien datuak eman dituzte. Enpresa pribatuen esku utzita.
0: Aleia, zuk grabatutako bideo hori, osea, zu Pokemon Go ibili baldin bazara, eta bideo bat grabatu baldin baduzu, orain bideo hori dauka Donald Trumpek, eta inoiz, misilen bat bota nahiko balu zure etxera, badaki, no misizaren, da zure etxean olakoa den.
1: Bueno, gutxi, zehazki esan da...
0: Piska bat hori.
1: Nintendo eta Niantic enpresa garatutako jokoa da Pokemon Go eta Niantikek iaz akordioa sinatu zuen helburu militarra dituen Bantor enpresarekin. Enpresa horrek garatu du helburu militarra dituen posizionamendurako aplikazio bat. Eta tresna hori garatzeko lagungarri izan zaie, ba, bertako erabiltzaie, grabatutako 20.000 milioi bideoak eta geolokalizazioak. Mundu osoko pertsonek emandako bideo eta geolokalizazioak dira.
0: Igual ez jolastu gehiago joko honetan.
1: Eta gainera...
0: Ibili Pokemonen tazuekin eta nahi bali maduzue, baina ez, ba ez, bada, Pokemon Go igual kendu.
1: Ez du olakorik ukatu. Zuzendarietako batek esan du, erabiltzaiek, alegia guk onartu genitxuela baldintzak.
0: Kukiak eta.
1: Kukiak eta, claro, bai, claro. Onartzen du. Ba, osunarketarako ematen duen albista zelantzari gabe. Kulturan ze berrian, Jon?
4: Kulturan itzulera bat, edo.
0: Bueno, ze, joango ara kafe bat hartzera, edo?
4: Ja, luzea da, bestia.
0: Horrek ematen digu demora. Ja.
4: Dorotagia da itzuli. Ez zela itzuliko, noski.
0: Bera ez. Bera ez zerbait igual, bai. Hori jazuk esango duzu, Antxon.
4: 10 urte bete baitira. Prinsek utzi egin duenetik.
0: Mar urte, eh?
4: Bai?
0: Gu, tontoaren egiten Pokemon Go-rekin?
4: Eta?
0: Eta Prins bien mitartean, ez? Inozko kaja batean sartuta, agur.
4: Bai. Hiltzen gainera, uste dute, preskriptziori gabeko botika batzuk hartu eta istripuz
0: bai,
4: lako gainosi bat jasan da, edo?
0: Izahoa.
4: Bueno, ba, urte urrenaren arira, abuztu amaieran, kaleratuko omen da, Timeless izeneko lana. Prinsek, 1977 eta 2016 artean,
0: joder,
4: grabatutako 10 pieza,
0: vale,
4: esklusibo ekarriko dituena.
0: Ez dira izango honenak. Zendikainak balira, ja, berak ere aterako zituken, ez da bere garaia, baina, bueno, dira Prinsen pieza batzuk.
4: Bai, harri bitxire batera izango da tartean, seguro.
0: Ja, ja.
4: Eta batez ere hori da kontua. Orain arte,
0: ez ditugu entzun.
4: Inork sekula ez ditugu entzun.
0: Entzun, goitugu abuztu bukeratik aurrera.
4: Timeless izaneko bilduma postumoan.
0: Very good.
4: Yes. All right. Eta aurrera, hitz egin du, oh, amatxok hitz egin du.
0: I'm gonna be cooking all day. I'm John Mama.
4: Beste, beste, J-Lo ama ere bai baita.
0: Beste, gutu askoren artean.
4: Bi ume izan eta gutxira, banandu egin ziren, Mark Anthony eta bera.
1: Ah, bale.
4: Bai. Bueno, ba, orain, elkarrezketa batean aipatu du, bada bizeat kultur bihotza tala, hori.
0: Bale, no, bai, atal badan, Jon, asmatuta dago.
4: Ez zote zuen... aparteko laguntzarik edo izan.
0: Aleia, Mark Anthonyren gan,
4: bai,
0: xate...
4: Mark Anthony...
0: Egurra edo botadu.
4: Antxe Zebilela, ba, bere salsa kontuak eta grabatu, eta aldakak mugitu, eta zakizer. baina etxean fundamento gutxi.
0: Eta horregatik banandu ziren edo ez, bananduta gero.
4: Bananduta gero ere.
0: Ez zuelako ja Mark Anthony gehiago aguantatzen.
4: Behin bananduta ez. Ardurak egiten dira.
0: Herri bana.
4: Banatu.
0: Beste batean zurekin, beste batean erekin.
4: Banandu eta banatu, ez da hori ere argi gara da dira, ez da?
0: Mark Anthony, ari zen. Miami me lo confirmo.
4: Eta
0: bitartean J-Lo ziren. Eta aurrak ikastolatik jasoituzu.
4: Eta umen konfirmaziora nor joango da. Zta?
0: Nora? Bo
4: ez dakit egin zuten konfirmaziorik, baina kontu da behintzat hori. Ez zela bereziki etxe inguruan eta ibili.
0: Egiten da konfirmazioa horrein dikere?
4: Bai. Tengo
0: da.
4: Bai. Hori esan da, beste kontu interesgarriago batzuk. Badatorreta, badator. Zer? Zomatzu?
0: Bai, badaukat, eh?
4: Eman?
0: Nei uste partzean jarriko dut, baina... Basta.
1: Badator Azkenarro.
0: Badator eta Juanda.
1: Me da jarri ezak ez un nil.
0: Jonan, Jonan, euskara Javi segundu, tío. Jarri gut berriz, eh? Negatik.
5: Jarri buklean bestela.
4: Lau minutu eta berrogeita amasei irauten duela.
0: Ikara garria. Amabi segundu. Social distorsion.
1: Jarri ezak ez un nil, izane atxabaltako nil taldek. Zabalduko doja ialdian, John.
4: Ja.
6: Bizitzan zerbait...
4: Txu!
6: Egin duzu, neurtu aldu
4: zu. Nik ez zelbiz jarriko manai gainera.
0: Ez.
4: Nik taldeari.
0: Baina ez. Beste ere prestatuta jarriko. Nik jarriko dut nahi duzun guztian, John.
6: Vale. Egin dituzu.
0: Vale, a ver, zer dugu jartzeko?
4: Itxi.
0: Ah, ez dago zirikita, Nik.
4: Ez dago zirikita?
0: Ez.
4: Txukuna da, baita. Baira. Sistema o...
0: Jarri ezaket berriro, Antxon.
4: Ez, hori ez jarri. Osea, dagoat bestea.
0: Ja.
4: Txalo, ne, jarriko izut hemen.
0: Bale, a ber. Bukatu egiten da oso azkar.
4: Zantzi guten, eh? Sistema hau, bueno... Ba, punta-puntako, ha.
5: Gara garria.
4: Benetan, eh? Ikusetan...
1: Ikusetan ez ordena gai hori dela edo.
4: Hortxe, edukietan daugazu... Story of my life izeneko kantua.
0: Bai.
4: Social distortion taldea baita.
0: Me legoke. Emango nio
4: kero. Man.
0: Ah, honek ja beste iraupe madauka.
4: Bueno.
0: Hemen ya bai, Jon. Hemen ya bai, tio.
1: Horre.
0: Ez jarri niri amabi segunduko mierdak, ze oso azkar bukatzen dira.
4: Nil bihar ere jarriko dugu.
1: Vale.
4: Ze bihar emango dio asera,
0: claro.
4: Nil taldea gainera, azken arrok jaialdiari.
0: Jarriko dugu bihar esateko, gaur hasiko da azken arrok.
4: Badatorreta, eh? Rockzaleen, bono euskal topagunerik, nabarmenenetakoa, zalantzarik gabe. 52 talde, kartel buren artean, The Hives, Alice Cooper, eta hauek,
0: Social Distortion.

0: Eta kiroletan, Andrea?
1: Ba, futbolean esango dizut munduko txapelketan Frantziak 3-1 irabazi dio Senegali lehen jardunaldiko azken partidan.
2: Ari nahi zago jatzen ze, Andreak egin ditu bi gauza aldi berean.
1: Bai, listo.
2: Ordenagailuan zerbait idatzi eta albisteak kontatu. Biak, lasai, Andrea, eskatu laguntza.
1: Inmetela.
2: Beteko ez dut segundu txu. Ya está.
1: Es que makina vale. Banaiz. Irak ez batetan lau aldu du Norvegiaren kontra jokatutako partida goizeko 3 egin dut debuta munduko txapelunak Argentinak. 3-8 irabazi dio Argeliari eta nebien begiratzen ea Austria eta Jordaniaren arteko partidan ze pasaden. Izan ere goizeko 7 oraindik jokoan ari ziren eta azkenean Austriak 3-1 irabazi dio Jordaniari.
2: Azken ordukoa. Jode,
1: azken ordukoa da. Arratsaldean beste bi partida ere bai, 7 Portugal eta Kongo aurrez aurre eta gaueko 10 Ingalaterrak eta Kroazia nortuko dituzte indarrak. Futbolari lotuta gurean Sergio Francisco Realeko entrenatzaile ohia Burgosen emango dio segida bere kirol ibilbideari. Irundarrak urtebeterako kontratua sinatu du beste batez luzatzeko aukerarekin. Txirrendularitzan gaur hasiko da Suitzako itzulia eta bertan bergertuko da Mikel Landa. Itzulian min hartu eta gero bi hilabete pasatxora. Suitzako itzuliaz gain, gaur Esloveniako itzulia eta Baluako Belgikako itzulia ere hasiko dira. Azken honetan, Aleix Aramburu aritxuko da, turrari begira lanean.
2: Oso ondo? Listo, Andriu?
1: Bai, listo.
2: Vale. Albistegia maizeko antion, ez pasaiz inporta jarrekot berriz ere social distortion pixka bat.
0: Ni bezala jarraitzu ja.
2: Zer gehiago?
3: Gaztean, trafikoa eta eguraldia.
2: Errepietan dena ondo, arazori gabe, giratu lasai eta beti ere mesedez zaren eta otoi irratia piztuta eta gaztea jarrita. Ze adibidez gaztea jarrita, didan entzun ala izango zu gaur.
4: Eroskik informazio hau eskaini eta egun zorion txua opa dizu. Eroski, zurekin.
2: Klaro, ze uraldi jarri dizun Eroskik. Bueno, Eroskik, Euskalmetek. Naiara Barredo egunon.
5: Egunon, gaur udagiroarekin jarraituko dugu eta temperatura apur bat gehiago igoko da. Hainbat lekutan 23-24 gradu ingurura iritsiko gara eta Nafarroerdi eta hegoaldean bali horiek ere gain ditzakegu. Kostaldean aldiz gaur ere beroa apalagoa izango da eta bertan beroenak 25 graduren bueltan ibiliko dira. Eguerditik aurrera gainera iparraldeko haizea nabaritzen hasiko da eta horrek beroa arintzen lagunduko du. Odeitzari dagokionez berriz, une askotan eguzkitxo egongo da gaur, baina goizean goiz eta arratsaldetik aurrera ere iparraldean beodei batzuk izan daitezke. Barnealdean berodeiak ere agertuko dira gaur eta txoko batzuetan zaparradaren bat edo beste egin lezake arratsaldean. Beraz, gaur bero kontuekin jarraituko dugu, batez ere barnealdean eta atzo baino pitxin ba gehiago igoko da temperatura.
2: Vale, gaur orduan atzo baino pixkat bero xeago dator eguna. 8:00 ira. Ode. Aipatu dituzu futbol emaitzak eta, Andriu?
1: Bai.
2: Pixkat musika ez da, aurten edo edizio honetan mentzat munduko futbol txapelketak eta karrena. Shakirak eta Burna Boyk elkarrekin egindako Audi Dan, dai, dai, azte azkenon.

0: Shakirak badio dai dai, guk iragarkiei diegu.
1: Dai dai.
2: Dai dai, ere.
3: Bai bai.
0: Bai bai. Da Manu, claro, es que Shakira que esaten du dai dai, guretzat dai dai berez lehenago esan ezer. Bai bai, ez iragarkia diozu. Bai bai. Ulertzen.
2: Vale, vale.
4: 25 euroraino opari zuretzat. Ostiral eta larunbat honetan Eroski gasolindegietan 20 euro erregai erostean, 5 euroko kupoia oparituko dizugu Eroski dendetan erosketak egiteko. Kontsultatu zure dendan. Eroski zurekin. Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
5: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
4: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
6: Gaur, Donostiak aire behar nazten du. Aire garbiagoa, zeo bigutxiago duen airea. Debusek 2025ean murriztu zituen emisioak irian 20.000 zuaitz landatzearen parekoa izan zen. Debus bide berdea, Debus 100% jasangarria izateko bidea. Ekainak 5, ingurumenaren mundu eguna.
7: Egunon, onzeren kupoiaren atzoko zozketan zenbaki honek izan du saria.
0: 29.949, zema bederatzi, eh? 3, 9, 5, 9.
7: Eta seria?
2: 50, 5, 8.
0: Oidek.
7: Zorte hon.
0: 5, 8. Jaun Andreok dida irabazten. Ze, Andrea?
3: Zeinek erabaki behar du.
0: Fuf, erabaki bortitza hori. Erabakitzea zeinek erabakiko duen gaur tralalero edo tralalantzea besti paratuko dugun. Denok lanera, eh? Bidali bakoitzak mesedez kantu proposamen bat. Ja, WhatsAppen. Ingo dugu gauza bat. Todo hemen lau persona, vale? Andrea, zu nola etorri zara gaur goizean?
3: Tu, tralalero.
0: Tralalero, vale. Jon, zu?
2: Ni tralala, bai.
0: Bai, ara.
8: Ez da arrezao, eh?
0: Manu, zu?
2: Ni gaur etorri naiz tralala.
0: Tralala.
2: Tundo, Manu. Zos esateagatik.
1: Bat egin da.
0: Ja. Ni bizka tralala. Ez que kao, alperri da. Igual dio. Bakoitza etorri da.
1: Etorri zagun aukerak eta...
0: Oazen aukerak entzutera. Eta oazen egokiena. Den ontzatez, izaten da, matematikan, behira, matematikatik zerbait gustatu bali mazait, bizitza ontan da. Zatikin komun handiena eta multiplo komun txikiena goratzen zarete, ez da? Ba, ea, topatzen dugun kasu honetan, zatiki komun handiena. Aleia pixkat, ez igual, bakoitzaren zatorrela gehien, baina denontzat, ez da? Digirako komunitate hau, osatzen dugun guztiontzat egokien izan litekena. Goazen proposamenak entzutera, Andrea, mesez?
3: Bai, noski, hemen txeitxeu, Bos bat edo sei...
0: Sei, gehiago, asko garritu,
9: Makako, con la mano levanta.
0: Con la mano levanta, bueno.
3: Bai, ne gustatzen zait.
10: Bilirrubina, Juan Luis Guerra.
0: Bueno.
3: Askotan jarrieu.
11: Unon, eskalariak taldearen on eure herri maitia. Ega.
0: Ore herri maitia.
1: Nik bilirrubina.
12: Aupa gaztea.
0: Epa.
12: Italiza zu argia. Eta gero, eldu jo toni andoni. Eta jongi.
1: Nola da, bertxolari
0: hau. Barkatu, atera Andrea. Jarri berri hori, ze izan da hori.
2: Hori nik daki dala
0: esta bestia. Itali argia eldu jo koni ando, a ver,
12: Itali zazu argia, eta gero eldu jo koni andoni.
3: Alantzare gabea.
12: Eta jongi.
0: Vale, baina bestia zein da, ez du esaten ez.
1: Itali zazu argia, eta serena.
13: Gozategi zingel.
0: Zingel, lo...
1: Zuten, a bestia hori, eta serena.
0: Zagit.
13: Política del miedo,
3: S.A.
13: eta W.
3: Fua, keizio, katera bardo diskoa eta...
0: Ez, baina hori ez dut aipatu, Andrea.
3: Bai, W da violadores del verso. Esto, bueno, a ver, hain ez esa... A ver, albizte musikal bat ematen, hain? Julen.
14: Una un cuadrilla MCD, Barrencalle.
0: Barrencalle.
1: Barrencalle, tu
0: cabeza va a estallar.
15: A ver, Richarrak, Teo eta gorputza talak.
0: Teo eta...
1: El lendakariz muerto seko, esa.
16: Uno, Juanes, la camisa negra.
0: Uf. Uf.
3: Azken enzene grabak, Ibardo.
0: La camisa negra.
1: Baina, horrelako zirrara, edaite izo.
0: La camisa negra, benetan, oso fuertea. Ni banengo que ya.
1: Ilusia egite baizu.
0: Ez baina, bueno, a ver, hau ere ez da diktadura bat, ez du izan nahi.
1: Ez baina.
0: Zuk diozu la bilirrubinan, Jon.
1: Ni bai.
0: Baina, bueno, ez du esan. Ni bai, ja. Baina, kao, fuerteago, alimada, nire sentimentua.
1: Bai,
0: Juanes, bai!
3: Nik makako, nahet. Makako!
0: Zer, azarata gehien egiten duenak irazten
1: duen. Bai, eta zuiz azarata,
3: da. Bai.
0: Orduan.
3: Aurrera, aurrera, Julen.
0: Aurrera. Ez dago beste nora biderik aurrera. Zuek entzun duzu da besti hau.
1: Bai, bai, bai.
0: Fijatu zarete zea besti den.
1: Bara, ono.
0: Laka, baino.
1: Bai, bai, bai.
0: Musikari izan da zu, bainera, zuk. Bai. Hemengo matizak eta ere aprezia zen dituzu, badakizu.
1: Beti, entzun aldiro nabaritzen da zerbait berria.
0: Bale, orduan. Nik beira esango izuet, Neronek ere ez dakit oso ondo, edo tralalero, edo tralala, etorri nahi zen, badakit etorri nahi zela, ba, zerbait ez da guzti.
3: Nola etorri zea.
0: Etorri nahi zorela, nola etorri nahi zan dere? Eta beraz, entzun da egun, hau, mesedez!
17: Por pobre y

0: punto.
1: Entzun duzue abestia. Ze abesti izan den hau.
2: Ez dan jontzut abio gixilik.
3: Barra jarrezak egu.
4: Ikusteko, mesez. Erreakzioa, Julen.
1: Jendeak asko maite izan du.
5: Barra.
1: Andrearen imitazioa. Ala idatzi digute.
4: Ah, bai, baina.
1: Ni sartuko dut hau,
0: Erraidua.
6: Benganistas, benganistas. Entones
1: el Corta verdadero.
2: Barra.
5: Ze poza erabiltzen egala, barra, nik sortutako zehose, ze itxaropen gutxi
1: esan nukena. Esan erabiligarria, nik zaigun suertatzen, bai.
4: Esango nuke alere, eskatu dudala nik bakarrik, barra.
1: Entzule batek ere esan du, barra.
4: Bueno, baina ez duek ez dut eskatu.
7: Elena, gariz murtoseko, esan.
8: Egunon, tijones, la camisa negra.
1: Uf.
5: Ez.
1: Uf.
5: Berriz.
1: Igual, ateraste, bai, oso fuerte, igual, Igual exageratu,
5: Berriz.
1: Emocionatu, ez
7: da. Ez lehen, akariz murtoseko, ez da.
8: Egunon, tijones, la camisa negra.
1: Uf.
5: Ez.
1: Uf.
5: Aizten enzene que era aquí, bardo.
1: La camisa negra.
7: Baina, horrelako zirrara, da izte izo.
1: La camisa negra, benetan, oso fuerte. Ni banengo que ya.
7: Ilusia egite bai.
1: Ez baina, bueno, a ver, hau ere esta dictadura bat, ez du izan nahi.
7: Ez baina.
1: Zuk dios tu la Billy Rubin, Anjon.
7: Ni bai.
1: Baina, bueno, ez du esan. Oh! Ba, ni bai. Ya. Orban, kao, fuerte hago, alima da nire sentimentua.
7: Bai, bai, bai.
1: Ni gustu.
7: Oh, Juan, ez bai!
5: Ni makako nahet. Ua, makako.
1: Ah, ez orain utzi hori.
5: Lotxa mateit. Tendria que
1: esan du, Andrearen imitazioa.
5: Lotxa mateit.
1: Total.
5: Bueno.
1: Ya está. Ukeren dauzkagu sentimentuak, gana personak, mesez, utzi bizitzen, gure bizitzak, bale?
5: Jarriko da serio.
7: Ez.
1: Entzun moitu gude notiziak.
7: Hau entzun da inork ez esango, uaa, zedez notiziak gaur.
1: Edo bai, venga, entzun.
7: Bai, bai.
1: Ez, hartu denbora.
7: Ez, jazta, jazta.
1: Azken eskuizkribuak egiten ari da, entzun, bere letra horrekin gainera.
7: Horrela? Listo. Apuntatu beharrekoa, apuntatuta.
5: Manu, saiatu irakurtzen.
1: Bueno, batez ere bukaera.
7: Eta segulakoa, eh.
1: Bazen prantzilea, era.
7: Besanzon inguruan, gertatu da. Peaje batean, gertatu da. Bide sari edo, deritzen horretan. Eskotan aipatu izan dugu. Bueno, saria. Ezka, ja, koñadoaren iruzkin izatera ere pasalitekena, baina... Bueno, gertatu da.
1: Zein da koñadoaren iruzkina?
7: Bidezaria, hori dizaria bada, oparitu dezatela zerbait, ez da, kao. Nola esango diozu bidezaria, aldiro, 11 € ordaindu erbait duzu.
1: Ja, igual, egia da, arrazoi duzuan, Jon, kambiatu beharko genioke izena, eta
5: jarri. Bidezigorra, edo.
1: Bidezigorra.
7: Ondo, polita, eh? Bidezidor badago, ja, hau da,
1: bidezigorra. Hemen nik pasan nahi duzu, zigorra, 11 €.
7: Zarauzko bidezigorrean, autopilaketa daude.
1: Manu?
2: Eta asko.
1: Gure artean, jazta, erabakita.
7: Zarauzko bide saria.
1: Saria zein egirazi,
2: saria.
1: Zarauzko triatloia irabazi, saria eman diote horri. Orain, zuk, barrera altxatzeko, zarautzen 2 € eta igual 60 € pagatu erdira.
7: Durangon, bide saria.
1: Zarauzko triatloia irabazi, saria eman diote horri. Orain, zuk, barrera altxatzeko, zarautzen 2 € eta igual 60 €

0: gertatzen ari dela. Txak, bai. Epa, nire banoa, ez da.
1: Barrera jetxia aurretik. Tren, arriskatua da hori, eh?
0: Tren baten bagoiak balira, ez da, horregatik esaten zaio. Trenaren teknika edo, erabiltzea, ez da. Eta hortan, harrapatu baitute.
2: Eta esan diote, etx.
0: Geratu.
1: Zigor bat ez bi.
0: Bai, bai, noski. Ez bat ez bi. Zekontua da, matrikula fitxatu bezala, jabetu direla. Trenarena egiten markatu, bazera mazalaia, hilabeteak.
2: Abai, eh?
0: Bai, ba, segurtasun kamerek argitu dutenez.
1: Dezu zara.
0: Gidari honek, hartua zuen ja, aspalditxo, ohitura hori.
1: Zuzara autobideko makinista.
0: Bide zigor batera, gerturatzen zen erosetzen zuen.
3: Bre, gaizkira ez eti duitzen, ozera.
0: Ja, bueno, bat, gordintzen ari zara, bera ez, ez da, eta...
1: Claro, imaginatu, Andrea, batek egiten duela, trenarena zure atzetik.
3: Bueno,
1: pagatu amaika euro.
3: Ba, trenen da hola, nik jendei uste jo kolatzen, ne atzetik.
0: Ah, bai, bai, bai.
3: Hombre.
0: Poliziarena ez dugu egiten.
3: Oi, ba, neize importazio.
0: Nola, ba, nola.
4: Aurrekoa gelditu ala, atzekoa jotzeko arriskoa.
0: Arriskutxoa da, ondo manu teorikoa fresko gaukazula nabari da. Ja, praktiko, animo, eh?
1: Rik, jaz!
0: Orain! Poliziarena guk ez dugu egiten, badakizuen horke egiten duen poliziarena.
1: Poliziak.
0: Poliziak.
3: Bai.
0: Kobratu izkiote dena kolpean orain.
1: Oi ba.
0: Bederatzi mila eta laureun eusko.
1: Bide zigorretan.
0: Txu, egin du trenak, hasi da kea botatzen makinista orain. Belarritatik.
1: Bederatzi mila
0: eta laureun euro orain du beharko ditu. Kau, izun bat ere bai, tartea.
1: Imaginatu ze barrera, altxako litzatek, oza, ez zuk bederatzi mila euro pagatu.
0: Boa!
1: Ze barrera! Oh!
0: Eta peajeko eka egite izute koreografia bat, pasa.
1: Egite izute tunela. Tunela horrela, ez?
0: Bai, bai, bai.
1: Eskua gora jarri talde batean da beste.
3: Zubiri, zubiri.
0: Bai, hau da bide sari bat, hau.
1: Ezkontzeta bezala, arkua egite uten bezala, ez? Horrela, bide sari.
0: Andreak ere aipatu du hori orain, eh? Edo zuke aipatu duzu. Barra, bueno, ez berdina, berdina. Bigarna, mesez. Guazen Espainia.
1: Zan aurrera ze bestela. Osa, iritsiko gara, dida entzutera, dida errepikatuta, alegia, ez? Errepikapen hutsa entzutera iritsiko.
0: Espainian.
1: Bai.
0: Murtzian. Bada futbol talde bat. Real Murcia.
1: Izeneko hau zoto. Eroan, esan, lukete bezala, antxan?
0: Real Murcia, Murcia, esatu dute.
1: Murcia.
0: Enrique Roca estadioan. Ari zen dira. Bai? Nik egon horretagutzen?
1: Nik ez da.
0: Bizitatu duzu noiz baite, da? Real...
1: Eso es un futbol partidu ere bate do? Enrique Rocan?
3: Es...
0: Real Murcia taldea, vale. Zemezela. Enrique Roca. Futbol estadioan, aritzen da. Aurrean zean ez Real Murcia taldeko jokalariak soilik ordea. Izan ere, taldeak, ekimen bat jarri du martxan.
1: Hola, zei berrute, han mitoaro bat?
0: Estaz konbokado. Izenpean, aukera eman diete. Herritarrei...
1: Ai?
0: Herritar xumei, eh? Ze. Euren, bueno, futbol giron eta patxanga, edo patxangak deritzenak jokatu elizateko.
1: Vale.
0: Futbol estadioa mertan.
1: Ah, osea,
0: buruko, ze. Buruko.
1: Kuadrilla arteko partiduak eta?
0: Buruko, 20 € ordainduta.
1: Olo.
0: Esate izute, venga, pasa
1: barrura.
0: Eta jokatu. Zure patxanga hori,
3: ja.
0: Enrique Roca futbol zelaian.
1: Belar guapoarekin, eta ez, ba, imaginatzen dut.
0: Gero,
4: baina esan nahi dut, distantziak txikiagoak izango dira.
0: Ez.
1: Ba?
0: Nola ba?
4: Patxanga bat.
0: Bueno, ez, patxanga patxan, bat, baina...
1: Antolatu behar dituzu amaika talde batean, amaika beste batean, Manu.
4: Bueno, bai.
0: Futbol talde bakoitzeko 18 jokalari onartuko dira.
1: Gehien ez erik.
0: Alaketak eta egin alizateko, eta...
1: Imaginatu zenbat euro, Antxon Buruko?
0: Bai, esan dute denera horrela izango direla...
1: Buruko ze ateratzen da.
0: Hogei, bai.
1: 20 €. Zupatzei duzula 20, zoazte mezortzi, zure ekipoan. Eta bakarren bat izango da entrenatzailearena edo egiten dut, ezta? Eta dio,
0: 36 lagun elkartuz gero?
1: Aldaketa, ja, baina igual liteke nadazuk ez jokatze?
0: Ez, bueno, baina patxanga batean, ez?
1: Ah, bale.
0: Onartzen dira...
1: Arauak ere dira bizkatze...
0: Bai, bai.
1: Patxanga arauak.
0: Gero ez espero estadioa betetzerik, eta baina... Bueno.
1: Ondo.
0: Igual lanoetan egingo dute horrelako zerbait.
1: Eta egiteia Maris Galizia eta...
0: Ah, bale.
1: Gero burger festa bat egintzen.
4: Champions burger eta...
0: Champions elkartzen dira champion guztiak, hor. Bai. Hau esan da, guazen Alemaniara, mesez.
1: Ez nago prest...
0: Alemaniara. Alemaniara. Alemanian...
1: Txu. Ez gara kokatu orain dik. Orain kokatu gara. Horain bai.
0: Alemanian, Turingian. Gertatu da.
1: Nola?
0: Turingia.
1: Bai. Hori Alemanian dago?
0: Andago bai. Eta bertan bizi da.
1: Turingia.
0: Tommy Schmidt. Izeneko, bai, Schmidt.
1: Bai.

0: alemana.
1: Bai, bai.
2: Zer?
1: Ja, ja, ja.
3: Hori, ja, ja, hori alemana izan da ez?
0: Ja, ja.
3: Tommy ja, ja. Schmitz, 45 urteko Tommy Schmitz.
1: Baietz ba!
0: Horrena. Karri papera.
3: Bai.
0: Andrea, karri papera. Azken eso dizian. Dauka apuntauta, Tony Schmitz, Andrea, eta gero, azpian dauka apuntauta, hau.
1: Tio.
3: Derroita bozurte.
0: Dauka, Alemania, Turingia, Turingia.
3: Bai, bai, bai.
0: Zer gartzen duen, Turingia.
1: Falocentrista.
0: Zero gartzen du berrogeita bost, eta zaki bat marraztuta. Ez dago beste zer gehiago hemen.
3: Saltxitxak dira hemen, protagonista.
0: Potekoak, poteko saltxitxak.
3: Bada Turingia inguruan, Die Thüringer izeneko saltzitza marka bat. Ez ez pa, begira, Die Thüringer.
1: Horatik marrotu zuzakile, saltzitza bat alako.
3: Nago dira gure arteko bromak hemen, hasiko bagina denak aireratzen, ez zaigu komeni, eh? Kontuz, eh?
1: Zeba, zaizea.
3: Hemen estudio barruan egiten dugun guzti, aztema gara hoz gora esaten.
0: Eia, eia. Andrea, zaigu komeni, Andrea.
3: Nik
1: ez aukete zer.
0: Bueno, Andrea.
3: Ez kare musika.
0: Bua.
3: Barkatu, eh?
0: Nahizu esatea. Esan izaket gauza batzuk, Andrea.
3: Archibo klasifikatu gehien iduen bertxona. Hau ez ezan, bale? Eta hau ere zaipatu. Bestea ere.
1: Aizu, eh?
0: Osamoan, zer.
3: Hori esan da.
0: Txo, edo libre. Andrea, zuk esan, eh?
1: Ez, bai, dauket dekalogo bat.
3: Ba, no, dekalogoa motz geratzen da.
0: Andrea, hemen estudioa sartuta dauka arautegi bat, eta dio, begira, nene inguruan ontaz eta ontaz ezin duzu, dio, ze gero igual berak aipatzen du, bapatean.
1: Bai, nik aipatzen alma etortzen jala.
3: Gau, ja, bai, eta gero nik hemen gure artean bromatxiki bat egiteko, margotu pitili ma desolizitan.
1: Zure nahiak esan du.
3: Ez, Julenek ez du esan, eh? Bueno, dena.
0: Bai, esa, nahi duzu barra sartzea.
3: Zer dina, zer dina,
0: zer dina.
4: Zuda Alemaniako
3: sartzea. Ezkerik asko. Tommy Schmitz. Zan dut hau ez da? Berroita asturte ditu.
0: Turingia.
1: Eta saltzitzak.
3: Die Thüringer. Izeneko saltzitza etxe bat bada. Bueno, oso zalea da antza. Tommy Schmitz da bera. Oso saltzitza zalea da. Eta egina izan du omenaldi moduko bat. Horretarako, eraiki du Bratuz erraldoi bat.
4: Ez dut ez erxinista.
3: Bai ez ba, argazki erakutsiko izut. Bratuz erraldoi bat osatu du, 65.000 Lego pieza erabilita. Omenaldi bat eginez. Die Thüringer markari. 65.000, hemen jartzen du, eh?
1: Julen.
3: 65.000 Lego pieza erabilita. Bratuz da eraiki du. Otxe, hau gazu,
1: eh?
3: Albistea freskoa da, eh? Zer? Begiratu hor? Zer gartzen du hor?
1: Bai, bai, atzokoa. Zondo, zondo, antxo.
3: Bueno, jas, kosta eta galguak, eh? Joder.
1: Gatxiz.
0: Zei izan dago, espektakul. Orain enago prest, zei marruta, besti bajarri, enago prest.
3: Naiko, Manu.
4: Ez notizia hauek gainditzea.
3: Ez dakit, eh? Gaur, aipamentxoren bat.
0: Gaurko Manua, diozu. Ja, igual, uah.
3: Hortxe dago, eh?
0: Vale.
3: Bueno, Andreak inarriturena ere oso ondo egindu,
0: eh? Oso ondo, oso ondo. Dena oso ondo, no, argaur, eh? Baina. Antxon?
3: Bai.
0: Hau izan da? Gaur goizian zehazki nik nahi nuena.
3: Ba, listo. Hortarako etortzen gara gu, bai.
0: Tatxers.
1: Lotura bada.
0: Nik nahi du, ez? Baina. Tatxersenak egiten dio bizkat etorkizunari, referentzia. Nik nahi du gana, ez da?
3: Ondo.
0: Hau izan da ira, gana. Nik nahi nuena gaur goizian justu zena, Antxon. Ondo. Ezkerik asko, tio. Izan da sekulako. Eso dizia.

0: Osando, Thatcher, eskerrik asko nik nahi duana bat. Antionetan, nik nahi nuen beste honekin ere jendea emozionaturik benetan zurekin, behira, entzule, eh?
1: Buah, desnotizia, meser, jarri.
0: Inor, horrela jartzen den irarkiekin. Irarkiak.
2: Gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat, eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
3: Enpresa baterako pertsona egokia bilatzen denean, ez da puntadarik eman behar harerik gabe. Eta bai, puntuan ematen jakin behar. Zure enpresarako pertsona egokia bilatzen ari bazara, jozazu lanbidera eta baliatu kontratazioa eta prestakuntzarako diru laguntzez. Sartu lanbide.eus webgunean eta eskatu laguntzak edo deitu telefonoz zalantzarik baduzu. Lanbide, Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoa, Ekonomia Lan eta Enplegu Saila, Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
4: Agian askotan hitz egin duzue jatetxe horri buruz. Ea astebururen batean joaten zareten ospatzeko zerbait daukazuenean. Baina zergatik ez astelen edo aste arteren batean erreserbatu nahi duzuelako? Edo aste azken batean aitzakia bila ibili gabe. Ondo egongo litzateke ez da? Onzeren eguneroko kupoiari esker 500.000 euroraino irabaztitzakezu astelenetik ostegunera. Eta bizi ona praktikatuko duzu egunero. Onzeren eguneroko kupoia, bizi ona tokatzen zaizu.
5: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
0: Venga, oso, txalo bero bat. Txalo, txalo, txalo, txalo. Oh. Ideia originala? Antxon Telleriaren nahi zan da.
6: Bueno.
0: Bai, ondo, ondo, Antxon, nahi zan
6: da. Arriro, haipatu izan dugu, ezta.
0: Egia, bai, gure artean. Bueno, hori bakarrik ez. Arran noren negaldi, alumadi.
6: Hori zuk.
0: Zere, kantatu izan dugu, bai, egia da.
7: Eperrak badituzu.
0: Honek dio, eperrak badituzu.
7: Ere bi egala.
0: Bi egala. Bai eta?
7: Bai eta birin gain.
0: Birin gainen, kokarda eserba.
7: Kokarda eserba.
0: Zuk ere?
7: Baldin bazunun. Baldin bazunun.
0: Gaztetasun egin, bat. Opa, anxe!
7: Eta,
0: guk nahi duguna noiz esaten duan, Jon, aurrerago.
6: Bai,
0: ez da.
6: Utsi, utsi.
0: Ja, bai, bai, bai, Jon. Men, bost ordu ere ezkala egongo.
6: Ja, ez.
0: Zaldu kanal hori, hombre. Luma, otaino, hola, egunon.
8: Eixo, egunon.
0: Eixo, egunon.
8: Zemuz. Ondo, zuek zemuz. Zure azken kolaborazioa da, Luma. Ja, yeah. Azkeneko aia ikasturta bukatzen nahi da.
0: Atera
8: nahi
0: genizun hemen pusketatxo bat dioena. Ai, nola dio?
6: Aterako da.
0: Lumarik eserrenak.
6: Bai, ba, nasa, eh?
0: Horregatik. Gureta Lumarik eserrena. Ez hemen didan jardunean aritzen dena.
6: Aurrera du bizka bat, ez?
0: Pasakot aurrera? Aze. Hostia, Niko, han Niko, etxar, papatean.

0: Que va. Itxaron pixa bat deluma, oraintxe, eh?
1: Ba, ba, itxoetan da, hola, sai.
2: Merezeko duzu,
1: hola. Puntako ala den mora sobran.
0: Pues, hemen ez du esango, eh? Aurrera, aurrera tu.
3: Vale, amorosak behar lu.
0: Amorosak behar lu. Amorosak behar lu. Vale. Vale.
3: Guain, guain.
0: Ono aldaketa.
3: Bertxoan emukara.
0: Ono aldaketa, va, va, va. I, amaiera da, I. Ah, karo, orain, bai, badator.
3: Lili.
0: Eger, hori, hori, hori, hori. Ahí va el luma. Ez duen el luma.
3: Atzeman dut.
4: Hoi bena triste.
3: Guai, guai, guai,
0: guai. Orain,
4: orain. Luma like zerrena.
0: Agustia izan da zumatik luma. Azer bat izan da luma.
1: Pepa, lita.
2: Ostara, hori galde genezak ez? Bueno, badakizu, zergatik jarrizi zuten gurasoek luma. Izan da?
1: Nere ama, aizan imaginatzen haber, ze izen jartzazekan, eta alako baten, ezakien nola, irudikatuzun luma txuri bat ola polipolita erortzen bezala. Ezakit, etorri zitzen inspirazio eta sentituzun luma jarri bartziela bere alaba izan.
2: Ka, orain, bapatean, hau guztiaren naiz pentsatzen zuzenean, ze zure, ka, izenean zure aizpakiroa egiten dizu.
0: Zergatik?
2: Jaro, zu jarri onduan, Antxon, luma eta aizea.
0: Ah, ja.
2: Aizeak luma era mara iten du.
0: Aizeak luma, ez
1: da, ja. Gaude, nire ez patanik dauzka o natura izena bezala, eta gero da nerea nahia, dala Aimar. Eta gala zer ikusi. Ama horia.
0: Zena,
1: bai.
0: Ja, zer den, eh?
1: Ni ertaina.
0: Aizea, da, bueno, ba, Aimar, da, venga.
2: Ze izen sobratzen zaigu, Aimar. Bueno, ez baina oso politiko.
1: Ba, Aimar fuera.
3: Luma kalare zuktarte bat prestatu ez du gaurko.
2: Ah, bai, barkatu da, kalare
3: zuktarte.
1: Nola, didan, azkeneko saioan, pentsatuet agurretaz itzaitea.
2: Ze,
1: agur mota ezberdinak gaude, eta batzuk atseginak dia, baina beste batzuk ez da inbeste. Orduan, bartu ditut agurrola netzako atseginenak eta desatseginenak. Eta kontatuko izkizu.
2: Denetari fiskat, onak eta txarrak.
1: Oia, atseginetan honetan, dauka hau netzako, haber, ulertzia zuen hau, eh? Imaginatu da kazuela afari bat, laguna arte, hola, talde handi bat, eta eta zuk imaginatu ba horrengo egunen dakazula lana edo zaudela super nekatu bat, esatezu bueno. Ni banoa, o sea, ya aguantatu zu, o sea, ya estás la indarrio, super gusto a ontzea.
2: Beres guapo en aste ya... zuk diozu, banoa, agur.
1: Claro, eta esatezu bueno, junin ba ya, venga, banoa. Eta beste guztik azkenen bukatu benen de bai juten.
0: Ah.
1: Nei horrek satisfakzioa.
0: Nirekin bukatu da hau,
2: ez duzu ezer galtzen.
0: Vale.
1: Oida, ez gehatzen fomoakin zerbe galduko et. Jo, ba, zakit, ba, jolastuko ja jokun baten eta jo que se superrando pasako edo, itzengo de algún chisme, tenez enteratuko.
2: Zu diozu agur eta beste kere, bale, ba, agur denok orduan.
1: Oida,
2: vale,
1: nei horre bastante satisfakzioa.
2: Vale. Despeidea hona daia.
1: Bai. Gero, oporreta juna horreko azken lan egunen, edo bestela, azken klase eguna.
3: Oh.
1: Osa, bai, lankidean bat bali maukazuela pixka petardoan, eta zetezu, bua, por fin, agur.
0: Bano,
1: edo, edo klasetik anjutezan enta irakaslen bat, ez dezuna soportatzen, egon dara kurtso guztia zuri hor, buf,
0: txintxatzen,
1: edo, bai. Pixka saiatu zor zuri harrapatzen.
2: Ez horrek ikusiko uda guztian, eta igual ez duzu ikusiko inoiz gehiago.
1: Hoi, da. Ba, dibidezten batxillerra bukatu guena, esango goi, jazta.
2: Hoiek ja daude, aurtengo udaz ja pixat aspertuta ere, hainbeste denbora dara mateo porretan, ez da? Bego dituzela oso doa, aprovechatu, ez da betirako.
3: Nik uste momentu hortan ez ala oartzen, ez ala konsciente, baina gero imaginatu oporra bukatze ginen daia, lehenengo lanegune iztanen ordu maia, edo, oza, esan nahet, ez, lehenengo lanegune behar zon egun hortan, jai daukezunen imaginatu, hartze dituzu oporrak, eta pasatza larun bat egandea, eta guendik ganeza konsciente, baina egande gauen, ja kontuatzen zea, bihar arrastelena da, bai. Eta eno alanea, eta orduan esatezu, oporretan hau, eta guain hasi naiz, konstiente izaten.
0: Vale, vale,
1: vale. Ja.
0: Prozesu luzea,
1: bai, eustezte bai, horraztezte bai, igual disfrutatzen bai.
3: Bai, bai, bai.
2: Baina despeidea egin duzu lehenago, atera zerako.
3: Oida, eta horra.
2: Despeidea gozoa da hori, hori hona da.
3: Gusta, bai.
2: Vale.
1: Eta gero de bai, atxeginetan jarriet, klase edo bilera aspergarri bat akazunen, nahi askotan gertatzez zait hau, ez dakitza baino, bilera onlineak etortzez ezkit burua. Bilera bat ola online, super tostoia, boa.
0: Bideo deiak.
1: Eta pandemia ez zanga bere bai, eh? Osea, gaur egun ikustet nahiko oikoa dela bilera kitea online zoom bitartez, eta ola, eta buf, nahi, esketzezki gustatzen ditu, ezkit pixutxu gok pertsonan baino ikustet.
0: Begira, guk hemen gaztea buru batzarreko bilerak egite ditugu astelen eguerdi, eske kao, pentsa, eh? Astelena da, eta da eguerdia. Nahi duzun bakarra da, bazkaltzera, Juan. Baite ditugu bilerak justu hor, denok batera. Eta azken bileran, astelenekoan, bilera hori zeraman personak esan zuen, ja, bukaeran, oso bukaeran, ja, demorazko benen aman, eh? Bale, beste inork badauka beste zerbait esateko? Bazkaltzera!
5: Azte
0: momentu hona, zede espeina polita hori. Bukatu da bilera.
1: Besta, horrek matizu de bai, basatisfakzea esaten una lehen.
0: Alanta bai.
5: Kontrara norbait ez dut. Ei, txoin, aipatu barra dauk. Gau,
0: ez gozea.
1: Desatxe ginetan, sartuet, agurrak transporte publikon, nei pila bat emozionatzeate, baino gehienetan bau itxarreak abezela oso
0: super. Trenean horrela?
1: Zaiak itez ezkito, ja, trenen, egazkinen, buah. Yeah. Uf, askotan negarrez bukatu izan dut, gainek uste zu pertsona lehiotikan hor, bestalde.
5: Zer romantik,
1: eta pañuelo txuri bat atera taza.
0: Itxasontzi baten, Euskal Herritik kanpora nara mate. Eta ez dakin horat, azu hor geratzen zara portuan, ai, negarrez.
1: Bai, edo balin bat zabez du transporte publiko, nik imaginatzez gehiago, ba, ni trenen onda, o lo que sea, eta ikusten beste pertsona hor gehatzea, ala...
0: Zun mugimenduan eta bera kieto.
1: Oi da, bai, gehiotan oi bizion ikusten.
0: Ta igual zoaz donosti iranatxa de pasa, eh? Baina, bueno, tristura.
3: Gustazen Marko asko txikitan, Marko telesaileo.
1: Zenik?
3: Ba, izakit.
0: Ba, izakit.
5: Belaunaldi arrakada.
1: Egia da nik auki dituten bikotek distantzen izan diala. Izan ditut eta justo biak ordu batea.
0: Abai, eh?
5: Eta badakizu zergatik, pentsatu duzu espekula zergatik gote den hori, Luma?
1: Ba, herriko mutia, ja, onse guzita uzkaterako.
0: Kontu zean, John? Besteak beste? Horrela, oro arrezana, herriko mutilak gara gu, eh?
5: Bueno, baina gu beste...
0: Bueno, ja.
1: Bueno, baina zuez...
5: Luzarra gara.
1: Zuei ez dizet ikusten gehiagei,
0: eh? Herri berea, baina beste toki batzuk eta manejatuko ditugu igual.
1: Hoi da. Eta gero, ba, bukatzeko... Bueno, bukatzeko, bai, esan bai zuet, azkenekoa desatxe ginetan dala, esatea agur dida saioai.
3: Luma!
0: Vale, uste nuen zela, rollo, azken agurra. Ja, oza, norbaitek arnazik hartzen ez duenean eta...
5: Eriotza, diozu ez.
1: Ez que, hoi pentsatu ez, baino, irutatitza egiten zala, drama gehiagi sartea.
0: Ja.
1: Eta esan dut ez. Agur esango ez, baino, modu hon baten eta sartu gabe... Tono...
0: Horida, azken kolaboa didan.
3: Horida.
0: Hasta demoraldia maitzera. Gozurrengo azte artean, ja. Hau, betirako maitzera. Bueno, betirako, bai. Goita bosto goita zei. Dira goita bosto goita zei, betirako bukatuko. Horida, ez dakei jago, gongo. Gero etorriko dira beste tira. Tuk eta lasai, baina, bizitak aurrera darra, eta hori guztia. Jarraituko dugu herriko mutilak izaten, eta, oza, lasai ez azer pasatzen dramari gabe. Baina, ja, hau gehiago ikusen duzu gazi bezala, gozo bezala, baino, ez da, Luma.
1: Bai, bai, pena mate.
3: Bueno, baina seinale hona da.
1: Baina, bueno, egia da de bai, esango ez zuet, udara datorrela eta orduna hola,
3: hori ba, hori ba, ikasturta bukatzen da, eta mantala jasotzen gabiltza, pixka gure paperak ordenatzen, gure redakzioa txukuntzen, gauzak zakarreta, San Juan sua beste batzuk.
0: Hori da.
3: Hoi ondo dator.
0: Erosi ditugu ja kremak gure larrua zaletan emateko, eta horrek esan nahi du, gauza batzuk bukatzearekin beste batzuk hasiko direla, beste gauza oso polit batzuk hasiko direla.
1: Hori da, eta pai agu edo amaiera jarri hartzaile bai, así que
0: ba Lumarik eserrenak entzun dituzue gaur ere ditan Luma Otañorekin agurrez despedida Luma besarka destu bat eskerrik asko Luma
1: erdin
0: aio
1: aio
0: venga esan dezala nau despedida honetarako N E M L P E P eta berriz ere M bai esan dugu Manuxak eta bar asteazken goizez dira.

0: Eskerrekoekin eta Zeinez taldekoekin Maruxak taldeak egindako abestia No eres más listo por escuchar bestelako musika edo horrelako zerbait dio kantu bordoionek. Let's hit the floor. Borobil, borobil, eman diogu gaur goizeko titan, lehen abiziko orduari buelta bat, gero bigarrenari ere eman diogu beste bat, eta buala, begira. Ze puntutara nio iritsi garen, begiak itxi eta berriz ere zabaltzerako, konturatzerako, alegia, goizeko bederatziak eta bost minutu gaur. Hogei, hogeita sei, kainak amazazpi ditu, eta gaude astearen erdian, aste politak dira, oroar esan unukenik ekaineko guztiak, tartean baita hau ere, ja ekaineko bigarren zatian gaude da, kizuenez, gaur ekainak amazazpi ditu, eta hori, asteazkenak harrapatu gaituela. Asteazkenez esatu gara, eta zure asteazkenak ere esatu beharko duenez nolabait, izan da dela nolabait hori, beti bezala, irratian, gaztea jarrita, eta dida goizeko zazpitan hasi eta marrak arte, gauza askorekin, eske gaur egia da. Ari dela gertatzen gauza pila bat, gauza oso interesgarriak, intensoak bizitzen ari garen akorrela nahiko fuerte bezala, eta ea nahiko indarrik badaukagun, ze hau ere, ostia, nago nekatu eta pixka bat, eh? Eta pentsa, gorenik ere, amarrak arteko buelta hori ere egiteke, emateke daukagu, emango dugu, nola? Ba, kanpo laguntza pixka batekin, kafe bat, adibidez?
1: Cafés Baken perfekzioa gure eskolan azaltzen dugu, eta kikara bakoitzean zerbitzatu. Cafés Bake, profesionaleen aliatua, titularren babesle.
0: Vale. Zeona, asko zobeto orain, ja. Profesionalen aliatua den kafea hartuta konta ditzagun orain gaurko albisterik importantzenak. Zuekin didan, albiste gintzan, titularretan, Andrea Aranburu eta Antxon Telleria, pakaixo eguno.
2: Egunon, ba, etxetik kanpoko hiru albistekin goaz. Madrilgo auzitegi nazionalean aurrekaririk gabeko eta ikusmin handiarekin gainera deklaratuko du gaur ikertu gisa José Luis Rodríguez Zapatero gobernuko presidentoiak. Plus Ultra hegazkin konpainiaren erreskatearekin lotuta, influentzia trafikoa, diru zuriketa, dokumentuen faltsutzea eta talde kriminalaren kide izate leporatuta deklaratuko du. Plus Ultrak Espainiako gobernuaren laguntza jaso zezan, esku hartu zuela egozten dio epaileak. Ia 2 milioi euroko eskupekoen truke. Bestalde, bere bulegoan atzeman zituzten ia milioi terdi euroko balio duten bitxiengatik ere deklaratu beharko du. Sozialiste jarraitzen dute Zapatero defendatzen eta errugabetasun presuntzioa azpimarratzen. Eta azken ordu hauetan jakin dugu bestalde, Brasilgo auzitegi gorenak Eduardo Bolsonarori 4 urteko kartzela zigorra ezarri diola, aitaren epaiketa geldiarazteko, Trumpi laguntza eskatzagatik frogatutza ematen dute Amerikako estatu batuek Brasilin mugazergak itzartzeko prozesuaren atzean Bolsonaroren semearen eskuartza egon zela. Polonian berriz eta honekin amaitzen dugu artista errusiar bat hildute tiroz kalean. Semyon Skrepsi ezaguna zen Putinen aurka egiten zituen karikatura eta performanceengatik. Bazkena tirokatu izan baino hiru egun lehenago egin zuen Berlingo enbaxadaren aurrean. Kuadro bat besotan hartuta zuela protesta egin zuen eta kuadroan Putin ageri zen ume jaio berri gisa Stalinen besoetan. Ekintza honen ondoren heriotz mehatxua jasan zituen ba artista errusiarrari 5 tiro egin dizkiote. Kulturan ze berri Antxon?
3: Berri onak. Bueltan dira?

0: Faith No More taldea. Easy izenekoan. Bueno, zaretan eman dute xehetasun handiegirik gabe, baina itzulera baten berri. Argazki bat, kopuru bat, urte bat, hobeto esan da. 2027.
1: Hau da,
2: izi. Ez da, errez hau, eh?
1: Nola ez ez, hau da, hau da, justu, hau da, izi, hau da, hau da, hau da.
0: Eta horrekin, ez dute esan, bueno, bueltan izango gara, datorren urtean, zuzenekoak eskainiko ditugu.
1: Ez baina.
0: Jarri dute, argazki batean hor. 2027. Noski, ulertzekoa da, bueltan izango direla.
1: Ez da izango, ari zaizkigula abisatzen, urrengo urtea izango da 2027.
0: Eta hori, badenekien, badenekien.
1: Zalantzaria, bai, oso, no?
0: Ez dira garai iziak beste honentzat.
1: Jode!
0: Bueno, ez dira garai iziak. Rod Stewart.
1: A ver, eh? Hore dio, no hacen sexy, a naizen la
0: karaokea.
1: Pentsatzen ba. Ze pasaz daio?
0: Kontzertu bat bertan bera utzi du.
1: Hala.
0: Rod Stewartek.
1: Ez du jantzi musuko apelio reparazeko zela.
0: Arnaz aparatuan arazoak.
1: Usten.
0: Ahotxa ez dut zeukan berezik ifin, eta bar, eta... Horregatik pentsalezak bat ematek ez dira garai errazak, ez da? Rod Stewart entzat. Zer da kontua? Kontzertu hori bertan bera utzi eta gutxira. Ikusi dutela nola hartu duen jet pribatu bat bere bizemeekin. Eskoziaren mundialeko partidua ikustera joateko.
1: Rod!
3: Ai.
1: Rod!
0: Tartean, tragotxo batzuk tomatzen.
1: Tomatzen!
0: Pae zerbetza, bere bizemekin.
1: Eta lo
0: esagute, barkatu.
1: A ver, ze.
0: Non dago beraz arnaz aparatu hori. Erakutsi arnaz aparatu, Rod.
1: Hori adibidez, kama, egite dute, egin izan dute, egin izan du gure semez arenak. Oitean igual jeiki, eta...
0: Ez nago ikastola la joateko ez da.
1: Tripako pitxa loka, eta
0: sukarra,
1: eta... Ai, gaixo zaude, venga, ba, gaur etxean eratuko zara, eta batean... Wuuu! Sexia daizela,
0: Mori, pentsa... Mori egin du, Rod Stewartek.
1: Rod, joder.
0: Eta zaleak, bereziki, bertan behera geratu den kontzertu hartara joateko atzirenak.
1: Etxa.
0: Azutan, azutan, hau, normala den.
1: Bizota zuzuten.
0: Bizota zuzuten.
1: Bizota zuzuten, atxon.
0: Eta bukatzeko...
1: Eta horretzen alesardui gau pasanatak.
0: Bai, bai ez da.
1: Bizota hori.
0: Bukatzeko.
1: Atxon.
0: Eta asteazkena da.
1: Zer.
0: Daramatzat, honekin...
1: Txalo bero bat, iru egun, eh? Oasis jarri
0: dabe. Kultur tarte.
1: Oso ondo.
0: Jarri, jarri, bezer.
1: Ja, gaur ja tokatzen. Akau, eh?
0: Eman ba?
1: Eman diot.
0: Ah, zuzeneko da, eh?
1: Asi?
0: Ba, oso ona hau, eh? Hau da, okera ezpana iz, Wembleyn itzuleran eman zuten konzertutitik ateratako zuzeneko bat. Mundiala.
1: Bederatzi ez, egin dituzu zortzi kultur tarte oasis jarri dabe.
0: Bederatzi gara, na. Albiste bat ere bada tartean, eh?
1: Bara, beti, beti. Google-en antxon, behirazen hori nagoztu. Oasis, albisteak, beti aterako zen.
3: Ja, beti,
1: zuzera. Egin beste bilaketa bat Google-en, eske, gau, horrela.
0: Itzegin du Noel Gallagherrek.
1: Gu? Oasis bagina zein izateke Liam da zein Noel, antxon.
0: Nik nahi nuke Liam izan.
1: Ez, hori, ez. Ja. Ja, eta nik nahi nuke.
0: Zarra da Noel.
1: Ja, horregat, ja ez baina, ni harin eiz. Osa, guk, pentsan, John, imaginatu. Egin beharko bagnu, pelikula.
0: Ez, jai, gormen,

0: Diot, oso ona beste hori izango litzatik ez zein, Antxon, pentsatu duzu hori?
1: Ez dut pentsatu, ez dut pentsatu.
2: Beak nahi dela Liam, ba, Anai Izar bezala utzi barra jozu Liam izaten,
1: Jule. Bueno, no, eta zu Anai Izarra zara, Noel Azarra,
2: iba.
1: Ba, hori xe. Kontua da.
2: Eixe, toko zeizu, ba.
0: Eskelik ere nahi du Liam.
2: Ja, banira ez pasarra nahi da, hemen umek agintze, we.
1: Bueno, kiko diazu, elbizte kontatzen, edo?
0: Gai, bota.
1: Noel Gallagherrek gogor kritikatu du.
0: Hori nahiz ni, hori nahiz ni.
1: Bai. Futbol koparen itxiera gala edo izango dena. Kontua da Chris Martin jaunak izango duela, ura antolatzeko edo izan duela, izaten ari dela ardura, bera da, itxiera gala horren zuzendaria nolabait. Ari naiz ikusi nahian noiz egingo duten hau izango da Uztailaren 19an New Jersey, East Rutherford inguruan zehazki. New Jersey izango da. Eta bertan hariko dira Madonna, Shakira eta BTS. Chris Martinek hala erabakita. Eta Noelek esan du.
0: Tagu?
1: Hauek, jede ez dira futbol zalea.
0: Futboleroenak gauzkazu hemen gu, eta deitu dio zu BTS irapatea.
1: Eta gero, Noelen estiloan esan du, nik ez dut joan nahi.
0: Baina,
1: niri horrelako ez dugu
0: zuen post-futbola.
1: Ba, horrela, xe. Andrea Kirola, gaik hau.
2: Ba, jarretuko deu munduko futbol txapelketa zitzegiten.
0: Jakingo duzu zuk futbolaz, Andrea, orain.
2: Bueno, badakit Frantziak hiru eta bat irabazi diola Senegali, gauerdian Irakek bat eta lau galdu duela Norvegiaren aurka, goizeko iruretan debuta egin duela Argentinak eta hiru eta utxi irabazi diola Argeliari, eta Austriak hiru eta bat irabazi diola azkenean Jordaniari.
0: Tia, gauza dakizkizu egia da,
2: Barratxaldan beste di partida daude Julen zazpietan, Portugal eta Kongo aurrez aurre eta goen komarretan, Ingalaterrak eta Kroatziak nortuko dituzte indarrak.
0: Akizu dena, munduko futbol txapelketaze, Andrea.
2: Eta balzenekien Sergio Francisco Reale kontrenatzaile ohiak Burgosen emango diola segida bere kiroli bilbideari.
0: Orain nola ditu behar dizugu, Andrea Paolaza edo?
2: Ba, bai, irundarrak urtebeterako kontratua sinatu du beste urte batez luzatzeko aukerarekin. Eta gaur hasiko da txirrindularitzan Suitzako itzulia. Bertan ikusiko dugu berriz ere Mikel Landa, Suitzako itzuliaz gain, gaur Esloveniako itzulia eta Baluako Belgiako itzulia ere hasiko dira. Eta azken honetan, Aleix Aramburu arituko da.
0: Vale. Listo, Andreu, bagendeke?
2: Bai, listo.
0: Hauek izan dira beraz didan jaun Andreu kentzule maite eta estimatuok gaurko albiste guzti-guztia.
3: Gaztean, rapikoa eta eguraldia.
0: Orain, bederatzi amasei, errepidetan Manu Etxeberria. Manu, ze berri?
4: Bueno, egunon guztioi momentuz ez dago istripuri, baina ez behar bat daukagu aipatzeko, AP8 errepidean, Galdakaon auto batek matxura izan du eta autopilak eta txikiak sortu dira Irungo norabidean.
5: Laboral kutsaren go gazte txartelak eskainita.
0: Bale, oso no, gaur ere bero dator kontua, Euskal Meten nahi Arabarredo, kaixo egunon.
6: Egunon, gaur udagiroarekin jarraituko dugu eta temperatura apur bat gehiago igoko da. Hainbat lekutan, 23-24 gradu ingurura iritsiko gara eta Nafarro erdi eta hegoaldean balio horiek ere gaindi ditzakegu. Kostaldean aldiz, gaur ere beroa apalagoa izango da eta bertan beroenak 25 graduren bueltan ibiliko dira. Eguerditik aurrera gainera, iparraldeko haizea nabaritzen hasiko da eta horrek beroa arintzen lagunduko du. Odeitzari dagokionez berriz, une askotan eguzkitxo egongo da gaur, baina goizean goiz eta arratsaldetik aurrera ere iparraldean behodei batzuk izan daitezke. Barnealdean behodeiak ere agertuko dira gaur eta txoko batzuetan zaparradaren bat edo beste egin lezake arratsaldean. Beraz, gaur bero kontuekin jarraituko dugu, batez ere barnealdean eta atzo baino pitxin bat gehiago igoko da temperatura.
0: Abixatuta zaudete, abixatuta gaude, gaur ere bero egin behar du, atzo baino gehiago gainera.
2: Entzule bat, David, esan ez, goizan goizetik. Iru txitxarro, Mesik, iru txitxarro. Atzo, Argentinak iru eta utxe irabazi zuen Argeliaren aurka, eta bai, iru gol sartu zituen Mesik.
0: Eta iruak izan dira, oza, iru txitxarro zer da?
2: Jatrika, gainera, debuta egin dagoei urtera, justo debuta ekainaren 16 batean egin zuen, 2006an, eta
0: hogei
2: urtera, bai, irukoa.
0: Sartu ditu iru txitxarro.
2: Oida.
0: Vale.
2: Hola, xe kontu.
0: Ari nezakien zuen eren txitxarro, baina ja beranduz ia hasi gara agujartzen ere. Son Andrea, eskerrik asko eta entzule hori ere eskuminak. Venga. La Casa Azulen eskutik, didan, nunca nadie pudo volar. Egin ezagun egan asteazken goizez, didan.

0: nunca nadie pudo volar, izan ere, bai, egia da teknikoki. Nekez egingo dukutako inork egan, ez, ez pagara Ikaro edo Dedalo, edo horietakoren bat. Aldiz, ze suertea gurea, ze plazera ze horea, denok entzun nahi izango ditugu irarkiok. Venga, egan egitea bezala da.
1: Laboralkutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Laboralkutxaren Go gazte txartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazorik gabe.
2: Aizue, saltza ederra.
3: Dirua, edo non. Cash.
2: Mobidarik gabe.
1: Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
4: Zure bake katiluaren atzean begi utxez ikusten ez diren detaile txikiak daude. Txirrindulari gazte bati aukerak ematean, edo etorkizuneko dantzarien lehen emanaldia babestean. Bake fundazioan argi dugu hemengoa izatea, hemen kafea egitea baino askoz gehiago dela. Gure herriaren sarea zaintzea da. Xetasun txikienak gure biharko egun eraikitzen dutenak direlako. Hemen kafeari bake esaten diogu.
5: Kirola edo txango bat egitera zoazenean, 112 aplikazioa. Arrisku egoeran bazaude, ikurra sakatuta geolokalizatu altzaitugu, eta zuri laguntzera joan. Deskarga ezazu zure mugikorrean.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
0: Venga, tida, tida ere da, Euskadi bezala xe, aurrera doan herria. Orain aurrera guaz honekin, bua, eta aipatu dugu Euskadi, aipatu dugu Euskal Herria. Ba, oaz, nola baitere ez, pixka bat irrati bidez bidaian, egan eginez, hemen dik kanpora.
7: Hoy me he levantado sin ganas de desayunar. Escupitajo rojo, sangre y sabor
0: a metal. Eta orain?
8: Agua de aquí. Todo a tomar por...
0: Jofe, unón.
8: Ay.
9: Egunon,
0: pekin. Ongi etorri, Jofe. Ongi etorri Euskal Herrira. Eskate, zubi edo konexio lanak egiten ari garelako. Baitzaude, zu, Jofe, non?
9: Madrien nago, infernoan.
0: Ahi ba, bero.
9: Bai.
10: Gaur, lehortearen kontrako nazioarteko guna da, Jofe. Galdetzen ari gara entzule
9: etxu bat.
10: Lehorteak jota daudenean freskatzeko eta ze guztaren zaien. Edateko edo zure kasuan, Jofe, ze izaten da?
9: A ber, niri gehien gustatzen zaidana ura da, Eta ez da rollo izatea.
10: Bai, Hori, erantzun zigun behin, badakizun
9: nork? Mundo. Nork?
10: Inigo Urkulluk.
9: Joder.
10: Edari guztokoena ura. Partekatzen duzu hori, joven lehendakarik, beste lehendakariarekin, hori da, konpartitzen duzu.
9: A ber, egia da, egia niretzat, bizitzako sentsazioaren top.
10: Bai.
9: Más o menos hiruaren barruan bai. Dagoela. Egarri zaudenean ura edatea.
10: Ja, ondo dago,
9: Ja. Yeah. Bai.
10: Gogo haukasunean pixa egitea, hor dago baita.
9: Bai. Gogoa duzunean ere lo egitea.
0: Ondo, oso horren barra. Zuma sensazio ondo duen bizitzan, egia. Ari nintzen pentsatzen nire, nire buruan. Gero, a ber, Jofe, zakite. Apologiarek bat ere ingabe, baina. Ostirala arratsaldean mapatean. Eta pixka tasteko lanak eta egin dituzunean. Kainazta txiki bat hartzea ere, esatu duzu. Ba, ze ondo, ze ondo.
9: Joder, bai.
0: Sensazio polita.
9: Bai. Azteburuko lehen kaina.
10: Esan nahi dut, baki gu beste kontu batzuk ere, bueno, izango direla.
0: Baina ura gauza derra, ura dagu gara. Madrilen, bai. Edan behar da ur asko, Jofe?
9: Bai, Madrien eta orain edo non, ze, ostra, Euskal Herrian, bai, kriston bero egiten du, osea, que...
0: Bueno, gaur musikaren bidez, Madrila edo nora bidaiatu behar dugu bestela, Jofe?
9: Ba, pues gaur Europara bidaiatuko dugu, Bienara, konkretuki, gaur asko, bueno, Alpetara, egia esan.
8: Vale.
9: Gaur asko gustatzen zaidan eta oso originala iruditzen zaidan proiektu bati buruz hitz egingo dizuet, Mietze Conteri buruz. Mietze Conte, esan duan bezala, Austriako artista eta DJ bat da.
0: Ematen du filosofoa.
10: Ja, Nietzsche.
9: Bai, ez.
0: Mietze Conte, bai, ez bada, gopizka bat horre.
8: Ja, Mietze.
9: Bai, ez dakit oso ondo ze, oza, ze esan nahi duen Mietze Conte.
0: Ez dagoa bere izena edo izen artistikoa dena dela ere. Mietze Conte guretzako.
9: Hori da, Alpetan jaioa da, eta bueno, Bienan oinarritua. Laurogeita marreko amarkadako eurodanza, hiperpoparekin eta ekoizpen modernoarekin kombinatuta dagoen musika egiten du, bere soinuak doinu itxaskorrak, erritmo azkarrak eta esango nuke interneteko estetika oso nabarmena duela, bai.
0: Eskat meme egintza kantuetan, ez da?
9: Ez meme egintza, baina egia bere, bere lenguaia oso internetekoa dela.
8: Bai,
9: ez
8: oso
9: azaldu,
8: zeta belaunaldikoa gian marrazki horiekin edo zen ezu?
9: Ez, bai, bai, izan daite, bai, bai, izan daiteke, bai, bai. Holan vale. Definitu ezakegu, bai.
8: Bale, entzungo deuta ea zetan kerartzen dion, ez? Igual honena izango.
9: Ben, hala, hori da, lehenengo abestia, bani, bani, bani du izena.
10: Oze, bat bani gatik edo?
9: A ber, no se...
10: Guau, guazen ez dutera? Bani, bani, bani, horrela, dena segidan, dena jarraian idatzita.

0: dago Jongi hemen iruzkina buka egiteko. Hace ahoa daugan tipoak, eh?
1: Ostras.
2: Bai, ez.
1: Haundi, eh?
0: Ode. Aho zabalik, aho bete hor.
3: Bai.
1: Uso ye arra.
0: Ez da gero, Jose, gehiagi ere nekatzen abestiak egiterako, esan nahi dut. Minutu eta 28 segundu irauten du abesti honek, eh?
2: Bai, esa...
0: Oso tiktokera da, ez movida, nio.
2: Bai, de hecho, hortik dijoa pixkat movida. O sea, usted formulak ere oinarri hori duela. Baina, bueno, bani izan zen Mietze Konteren lehenengo singela, eta 2022an argitaratu zuen, Nervous bere lehen EP-arekin batera. Musika edabide askoren arabera, abesti honi esker hasi zen definitzen pixkat bere estiloa. Eurodance azkarra, melodia infantilak, melodia itxaskorrak, etxeko ekoizpen oso lehundua eta interneteko estetika, pues hori, kaotikoa. Entzuna alizan duzuenez, abestia oso azkarra da. Ia
1: bai.
2: 200 BPM-etan dago.
0: Bixi.
2: Bezala...
0: Bai. Eunda laro eta emerezia dago, baina benetan, eunda laro eta emerezi BPM.
2: Bai. Ba hori, ia berroita, osea, 200 BPM-en dago. Básicamente, nik bezala erritmo azkarrak maite ditu Mietze Kontek. O sea, que...
0: Horregatik maite dut zuzuk ere Mietze Kontek, la, no? Logika.
2: Horregatik. Logika doka, ez? Bueno, entzun dezagun urrengoa bestia. Na-na-na izena duena. O sea, tituloak ere baira, pues bueno. Oso basikoak, baina bueno.
0: Na-na-na izena du? Hostia, izen buru horre, nire euskaz, bai. Beste, o sea, bani, bai? Beste iruen izenak esango izizut nik dauzkadan bezala?
2: Vale, dale.
0: Nari gezaugat, Makeit, 2000 eta Nonein.
2: Ah, Nonein, hori da, Nonein.
0: Vale. Bani, horrela, na, esan da, eneukan abestirik. Nonein, hori bai.
2: Ez, barkatu.
0: Lasai, Jofe, atzuan osatia.
1: Jofe, ikusi dut, brabak ere jarraitzen dola artista hau, beraz, bai dala zuen unibersokoa, zuk ere kolaboratu izan dezu brabakin, ba...
2: Oso famatua da, eh?
1: Bai.
0: Venga, entzongo dugu, na, non nein, deitu nahi duzuen bezala, baina entzun, deitu baino lehen.

0: beraz, oso elementu gutxirekin lortzen du movida oso guapo bat egitea. Sabia, nonein abestionetan artistak lehenengo singlearekin sortutako formula perfekzionatzea lortu zuen, hemen bai somatzen dela ekoizpenean egindako upgrade moduko bat, eta gira da, narratiba komplexu batean oinarritu beharrean, silaba errepikatuak eta melodia errazak erabiltzen ditu sentsazio pixkat hipnotiko eta emozional bat sortzeko, bai, hori da, pixkat nostalgikoa ere, iruditzen
1: zari, bai, bai, bai, bai.
0: Bai, simpletasun hori da, inzuzen ere, pues, bere erakargarritasunaren zati bat, ez? Bai, ze kantu improvisatu bat edo jolas bat dirudi,
2: ja,
0: baina...
2: Ea, bai, botaira zu pasegat bota oinarri bat eta ea gainetiz egin ezak edo, eta ematen du itxura.
0: Bai...
2: Eta, musika errex egitearen itxura hori, naiz eta gero ez den errexa izango inondik ere.
0: Hori da justo esan nahi nuena, rollo oso zaila, iruitzen zaidala, modu oso simple batean, dirudita, bueno, dirudita goela egina, baina gero, bueno, ba, egizuen nik kapak guztuko ditu dela, osea, que ekoizpenari dago kionez oso, oso ondo egina dago, eta somatzen da, joder, musikaren knowledgea oso handia, eta oso altua duela artista honek, osea, ere, ahotsaren pitxoa oso ohikoa da, bestietan.
1: Ja, manipulatzen du,
0: Bai, bai, bere, ahotsa beti dago pitxeatuta. Eta nik uste, dela pixka bat, ume baten ahotsa errepikatu nahi duelako. Hori da nire teoria, Osa, ez daukat oso argi, baina...
2: Ez duzu berearekin nintzen, baina hori ondorio zazen duzu bere musikantzun da.
0: Bai, baina gustatuko litzaidak, berarekin hitz egitea, edo bera lanean ikustea. Osa, mirilla batetik, ahi, como estudioan ikustea,
2: gustatuko litzaidak. Baina, duzu begiratzea hemen, ETV-ko agenda madaukagun bere telefono zebakia, ez dakit.
0: Oie, bali magakazu, de repente,
1: a ber,
0: niko adakitzue kontaktuak dituzuela, baina,
2: ostia. Bo, epeste, ja. Alpeetan, begiratuko dugu.
0: Bueno, en fin, hainbat abesti eta lan txikiagoak eginta gero, niretzat ja artista beste maila batean jarri zuen diska kaleratu zuen 2024 urtean, Mietze E izenekoa, ekarri dizuedan urrengo abestia, 2000 izena duena, lan honen barruan dago, así que entzun dezagun.

0: Osa oso nostalgikoa da kanta. Oso nostalgikoa.
1: Hemen kantatzen du igual ez?
0: Ta, bai, bai, kantatzen du, baina kantatzen du? Lau esaldi esaten ditu, eh?
1: Osa, lau barra,
0: esaten du de repente...
1: Ah, hemen datoz uste dut, eh?
0: A
1: ver, zer dion, a ver.
0: Baina zai ulertzen, eh? Osa...
1: Osa, hemen ari da esaten zerbait?
0: Bai, bai, bai.
1: Bai, izango da alemana.
2: Ikusten abil egon zala...
0: Ez, ingelesa da.
1: Bai, bai.
2: Ingelesa da. Ikusten abil egon zala Radio Rudin handala, bien handa hon errati bat, eta DJ-ak, esan dezu DJ-are bat dela. Juten die berta, ba, uren seta grabatzea, ba, beste leku asko eta juten die bezala, eta gero zentzilikazte ituzte uren setak jotu eneta bar. Oso guai dao, ikusiko dut bere Radio Rudinako seta.
0: Qué guapo, va, ba, ni que estaba que ikusita, o sea que
2: bai, bai, ba, hori pendiente dauke bordo.
1: Jofek badaki Andrea zu ere DJ azarela.
2: Aha. Ai, super. Una mate me arra al mesor.
1: Hola, baba, te con tus.
0: Oye, cuidado, vale, vale.
2: Tengo de uitzen. Ba, Pasa que es una tarifak.
0: Baduzu pinchadari que Euskal Herriti.
2: Eso es momento.
1: Es baña tarifak bai, eh?
2: Tarifak baditzut.
1: Con tus, ta. Igual izango da Euskal Herriko DJ bakarrenetako bat. Bere DJ bilbidea hasi duena, ez da Euskal Herrian nazioartean baizik.
3: Noi.
2: Hori beste bateak utziko dugu.
1: Bueno, zure lehendabiziko pintxala izan zen munduan, Andrea, hemen dikampora.
2: Mi etze konte izango da, BBK Lifeen, ez da,
1: izan zen, Jofe, international DJ, Andrea.
2: BBK Lifeen aurten izango da.
0: Bai, bai, bai.
2: Oa, jumosa.
0: Gustatuko litzaiak, ez dakit nola ibiliko nahi zen, ze, ba, nik bai baditu dela konzertuak eta movia batzuk bukatzeko, baina...
1: Nola esan duen, nik bai baditu dela ez duk bezala, ez?
0: Ez,
2: nik ez ez dola hartu.
0: Oie, ez da hola izan, eh? Como sois, eh? Ahi, creando polémica.
2: Bai, bai, esango nuke, esateko entzule batek, Bizkaiko Foru Aldundira deitxuta esperako musika.
0: Ba bai, ba bai, ere izan daiteke, de repente. Bai, bukatzeko ja, lehen komentatu dugun bezala, bere kantak oso motzak dira. Pixkat kokatzeko, mietze diska honek 18 kanta ditu, eta bakarrik 28 minutu irauten ditu. Osa, bukatzeko ja, lehen komentatu dugun bezala, bere kantak oso motzak dira. Pixkat kokatzeko...

0: tema eta disko guztien portak marrazkiak dira, gehienak ume batek eginak dirudite, eta hori asko gustatzen zait. Ustet bere identitatea oro har bikaina dela eta modu
1: ezinobean
0: bai, osea, modu oso on batean definitzen dute nolakoa den bere musika, ez? Rollo envoltorioa bakarrik ikusita, pues ja pixkat ikustezu nondik joango den movida, ez? Artista hau ekarri nahizateko arrazoietako bat da azken bolan asko entzuten ari nahizela bere azken diskoa. Uf, uf, uf. Aurtengo martxoan atera zena.
1: Benetan, abesti batek izan edu, bani, bani, bani, abesti batek, na, na, na, diskoa, buf, buf, buf.
0: Bai, bai, olakoak dira, bai, bai. Eta, bueno, ekarri ez dizuean asko, bueno, gustatu bazaizue edo behintzat interesatu bazaizue, gomendatzen dizuet investigatzea, kuskuseatzea, eta aukera bat ematea proiektuari.
1: Vale.
0: Eta bueno, diskotik gehien gustatu zaidan eta gustatu zaidan abestietako batekin agur esango dizuet.
2: Perfecto, Jofe.
0: Make it. Izena duena.
1: Make it.
2: Hola.
1: Vale, osondo. Jofe, zuk badakizu Andrea Tillia dela. Zuk badakizu Andrea Erasmus Utrecht, bueno, Utrecht ez da esan behar. Utrechten egin zuela.
3: Utrecht, Utrecht.
0: Ah, enekien.
1: Hombre, vale. Munduan asko ibilida. Beraz, artista honen izena Andrea egoki, nola esan beharko genuke?
2: Miatze konte.
1: Ah, vale,
2: erresa. Ondo, ere. Vale,
1: es que... Zagiz esan, Julen, ez egin azaz, eh? Ez, ez, ez, jazta horra ondo, ondo, hauskatzera. Nietze konte, vale, perfecto. Orduan, orain, deituko dugu. Bizkaiko foru aldun dira, eta ea telefono hartzen diguten, da bitartean hemen abesti ontan geratuko gara, ez da, itxaron zerrendan. Eira. Opa. Txalo, eroan, Jofer, entzat, mesedez, Jofer, eskerrik asko, tío.
2: Ani, Madrilen.
1: Ondo pasaste azkena, jo. Eskerrik asko.

0: Bederatziak eta berrogeita bi minutu mekit izaneko abestia. Deskubritu arazen digu gaur Jofek. Astero gauza berriak deskubritu arazen dizkigun bezala. Hori? Hori zein da? Irene Montero edo Marilyn da?
1: Irene Montero, Europako Parlamentun, zorena zuri abesten, zein da Trumpi, Marilyn Monroe izango balitz bezala.
0: A ber,
1: entzuna ez zuen?
0: Ba, mesu.
2: Happy birthday to Trump. Happy birthday to Trump.

0: Mr. Genocide.
1: Hola.
0: Eta hola, xe, kontu.
1: Horreño. Hola. Hombre, pentsatzen genuen, ez, Irene Montero izan da etziola, bestu.
2: Ah, no, eskio.
3: Arritu dit, eh?
1: Bai, ba, izan da keinu politiko bat izan da, Emanu. Arritu zaitu, eh? Bai, bai. Jokaldi politiko honek, eh?
3: Dexente, bai.
1: Wow. Ea beste honek ere arritzen zaitu, Emanu. Honek ere baditu, eh? Jo era politiko batzuk, zeinak, ez dagokigun guri hemen aipatzea. Zaiten duzu barre. Zu ez dauzkazu zureak edo zer antxon, hombre, mesez.
4: Tim, pum.
1: Ibarra.
3: Ibarra.
1: Ala, Ibarra. Egunon.
3: Ibarrik.
1: Egunon. Baita zuri ere, Ibarra.
5: Ian, igual agintugu, eta ez dakigu, eh? Auskalo, auskalo kontuz, eh?
1: Ez zan igualak edo desberdinak zirenik, dauzkala bakoitzak bereak.
5: Horregatik, horregatik diot, baina barrek endo antxonek. Bakoitzak bereak eta oso desberdinak izango balira moduan. Eta igual, igual, igual.
0: Oi, a ver.
2: Zalantzari gabe, Alain, arok batzen gaitu, eh?
5: Hori da.
1: Todos con aro, alderdi politiko hori.
5: Horain ez dakit nola dagoen aro, baina beti izan da oso oso popularra. Horain ez dakit norka gintzen duen.
2: Gugu esan dugu errikoia.
5: Bai, gustatzen zaizkigu gehiago tabernak eta taberna giroa, bai.
1: Ikusi oztu nere arreparadaz pradalesekin?
5: Ez, enuen ezer ikusi atzo, ez? Ez, nola ibili zeirien, nondo?
1: Albistegian. Bueno, izan ziren lehen da bizin nire arreparaz, eta gero, eta bai. Betosen Dani Alvarez.
5: Hori da, bai, bai.
1: Esekin.
5: Baina titularrik edo.
0: Da, nik lehen hau esan detena.
1: Ez duzu entzun dide edo zer?
5: Bai, entzun dut, baina ber, Andrea.
0: Ba, besteak beste eskatu dio Sánchez zi, mesedez argitzeiteko Zapateron mauzionen ingurun, bueno, zintzua izateko, eta baita ere esan dugu goratzeko. Nahi balmado Sánchez de gobernu jarraitu, Euskadiri kaso imarraiola, eta beste, ba, medikuen aipatu do.
1: Yeah.
0: Bueno, es que gauza oso politikok. Ez datoz guai, ondo, ez?
5: Bueno, eskatzeko momentua zen atzoko, eta Madrilen akaso egiten dioten. Guk politikalde batera utzi behar dugu.
1: Bai.
5: Politikalde batera utzi. Eta glamurraren munduan sartuko gara. Ez dakit nola biltzen denboraz, baina bi albiste txoituta aipatzeko. Bai, benetan deigarri dira, eske, eskutik datoz apur bat, batek lotura dauka lan eskaintza batekin, edo lan eskaintza bat dirudien zerbaitekin gero gagian letra txikia irakurtza.
0: Vale.
5: Ez da hain lan eskaintza, baina hortxe utzi behar dugu hori, gero aipatzeko. Eta hori baino lehen, izen propio batekin abiadarazi behar dugu gaurko tartea. Bilbotar bati buruz egin behar dugu.
1: Vale.
5: Berez, ez dugu ezagutzen, bueno, nik ez dut ezagutzen, behintzat aurrez aurre ez. Ikusten dut bilbotik eta... Ba, hori da, hori da. Printzipioz, kazetaria da bera, bidaien inguruan eta idazten omen du, beste auditoria batzutan aritzen da. Bere izen abizenak dira Gustavo Eguzkiza. Eta...
1: Guretzan Gustavo Eguzkiza.
5: Hori da, behin ikusi nuen telebistan, eta aipatzen zuen...
1: Telebilba honego?
5: Telesieten, Barakaldo inguruko telesieten, bai.
1: Gutxi aipatzen da, Bilbo ondian dauzkazuela... Telebista bat ez bi, telebista propio.
5: Bai, momentu batean egon ziren lau.
1: Telezapel, esango diogu bati, eta bestea da, telezazpi.
5: Egon ziren, garai batean, Telebilbao, Telesiete, Bilbovision, eta Kanal Bizkaia. Oiek denak egon ziren hemen gure bazterrak eta, bai, miatzen eta kontu kontari. Orain daude, momentuz esango nuke Telebilbao eta Telesiete, bai. Bai, bai.
1: Zuri guztik duzu normalean?
5: Bueno, zapin egiten apur bat.
1: Etxera iritsi da, ea Telesieten gaur uste proposaten digut.
5: Ez, baina Telebilbao tertulia daukate astelenetan
1: inguruko
5: eta bai tarteka.
0: Honor da Gustavo Eguzkiza.
5: Bueno, nahiko gizon berezia dela esango genuke. A ber, kontatuko dizuet orain. Behin intzu nuelako telebistan, Telesieten aipatzen, Kate Middletonekin ikasi zuela karrera.
2: Vale. Horria da edo berak esaten du?
5: Berak.
2: Esatea da bai.
5: Berak esan zuen, horregatik diot, nik eta Matiz Dori jarri izan dut.
1: Karrera da, zer dio Kate Middleton.
5: Eta nik entzun egin nuen, Kate Middletonekin ikasi zuela karrera. Eta orain, zerbait gehiago jakin dugu bere bizitzaren
1: inguruan.
5: Zerbait gehiago jakin dugu bere bizitzaren inguruan. Zehantza, enkantetan eta aritzea ere gustatzen omen zaio. Besteak beste, Guppy Goldberg aktorearen teontzi bat erosi zuen, eskuratu zuen.
2: Hau ez, uste nuen teatzen zuela berarekin. Aste azken ero.
5: Kate Middletonekin ikasi,
2: bai,
5: Whoopi Goldberrekin tea, bai, bai, bai, bai. Bueno, enkante batean Whoopi Goldberren ete ontzia erosi zuen.
1: Irua dauka, edo zeukan behintzat.
5: Bai, bueno, oso garesti ere ez tiraz. Bueno, a ver, garesti da, bakoitzak jartzen dio presioa.
2: Simbolikoa.
5: Eta, bai, ze, simbolikoa ez da, 6 euro.
0: Gizona ausarta dikatzea, Ibarra, ozer da, zein da, ze.
5: Ba, kasetaria dela, bidaien inguruko kasetaria.
2: Bai,
5: eta gero ez dakite, ez que ez dakita sondo zertan aditzen den, baina dirua badu bintzat ere be bizi horiek eta ordaintzeko.
2: Litekena igual lan askorik ez egitea, Ibarra.
5: Ez que ez dakit, Jon, ez que ez dakit.
2: Bueno, bada perfil bat horrela, ez?
5: Bueno, a ver, dirua badu bintzat hori ematen du, eta enkanteetan eta parte hartzen du, claro, gero, imaginatzen hemen negozio hori ikusiko duela, erdi merke erosi eta gero garestia gozartzeko.
0: Erosi zon, teontzi bat.
5: Bai, Whoopi Goldberrena, eta orain albiste da berriro, iragan astean edo, Diane Keaton aktorearen adi azazkalak mosteko katxarrotxo hori lortu duelako beste enkante batean. 2000 euro inguru ordaindu ditu. Bai, enkantean gutxiago, baina claro, New Yorketik ekarri behar diote Bilbora, eta claro,
2: gastu
5: hori guztiak batuta, 2000 euro inguruko dirutza edo ordaindu du. Diane Keaton aktorearen, duela urtebete hil zen, Diane Keaton aktorearen azazkalak mosteko aparatu hori.
0: Bere familia Ibarra ze kabroi ez, osea, dana saldu bezu.
2: Ah, bueno.
5: Hombre, ez dakit.
2: Korta bainasa, Jesus.
5: Bai, horrelako... Horrelako enkantetan ere askotan ez dakizak ete jartzen dituzten.
2: Lepoan lotu edo.
5: Ez, baina gero dirua, a ber, gero dirua Andrea Juango da igual ez dakite.
0: Urtu eta horrekin eraztu matin sikiera, baina.
5: Bai, bueno, berak esan du, claro, Diane Keatonen atzmarkak izango dituela. Igual da oso ona, zelau,
2: ka, lima daukan horietakoa da, Ibarra, edo.
5: Bai, bidaian ere maten diren horiek ez da, motxilan sartu eta.
1: Hau da, bi albizetako bat, kontuz.
2: Bai, barkatu, bai.
1: Zematera ino ataskatuko garen albizte honetan.
5: Bai, bueno, kontua da, gizona protagonista dela gurean, behintzat Bilboko egunkari batek notizia bilakatu du hau dena, benetan deigarria da, era bat deigarria esango genuke da Diane Keatonen azazkalak mosteko aparatori Bilbon amaitzea, baina, bueno...
1: Honen etxera etortzen direnek ere entzun beharko dituzte. Beira, beira!
5: Baita ez dute etxean hori denak,
1: hartzen zuen te, hartzen zuen popi gulpenetan.
2: Nire egin, zani ondoan, eh?
1: Azkazalak mosteko zein egera biltzen zuen katxarro.
2: Mosten izion ni, mosten
5: izion. Ez ditu etxean, ez dakiz egatik, baina ez ditu etxean. Bulegoan jarri bat dituela.
2: Ah, bulego, orduan lan egiten du.
5: Bai, bai, bai.
1: Bulegoa dauka.
5: A ver, es que ni galdez darretik ikusten dut askotan eta. Bai, kafe askuan duela. Bai, bosgarren etorri bidetek ibiko balitzen dut.
2: Bosgarren kafe hartzen.
5: Apo bat septembre, bai. Bete bihatzen dut eta buru bat ola, beldurtu da bezala.
0: Gustavo. Ba, kontuz aurran zen, zatik anarma zuri dauke
2: gani. Bai, kontuz.
1: Azkaz ala mozo brezitzu igual.
5: Teontziarekin buruan eman ere, bai.
1: Bueno, hori da bat, abestia zinan.
5: Hau da bat, Diane Keaton Whoopi Goldberg aktore oso osagunak eta nahiko onak aipatu ditugu. Aktore mundutik
1: atzera gabe. Hau da lan eskaintza.
5: Bai, lan eskaintza badu, bihar bertan, Bilbon lan egiteko. Ez dakit musutruk den, ze adierazi dute bilbotarra izan behar duela gure protagonista. 45 eta 65 urte bitarteko gizonezko baten bila ari dira. Iragarki batean parte hartzeko. Baina Bilbon bizi behar dela adierazi dute argi eta garbi, ez dutelako kilometrajerik eta ordainduko. Vale. Nahi
1: dugu aktore bat, baina kilometro zero.
5: Eta musutruk esan nuke iaia, ez du inon jartzen aktore horrek kobratuko duenik.
1: Nahi dute gauzta.
5: Baina aipatu dute hori bai, iragarki baten azaltzeko dela, dirudienez oso plano gutxitan azalduko den aktorea, egia zen iragarkian oso modu finean adierazten du, ba, nola da, oso gutxitan azalduko dela, ze jartzen du gaztelaniaz, a ber, hemen
2: irakurtzen dut.
5: Nola jartzen du... Aktor de pequeñas partes, ez dakit hemen.
1: Pequeñas
5: partes? Bai, ez dakit hemen bere eskua bakarrik azalduko diren.
1: Hori kurrikulumean jartzeko ez da, ez?
5: Oso urrutik grabatuko duten aktore bat behar duten, baina iragarki bat grabatu behar dute bihar, ekainak 18 Bilbon, ez dute kilometrajerik eta...
1: Zeren iragarkia da, dakigu.
5: Ez dute adierazten hori ere.
1: Eta non emateko da, telesieten edo?
5: Hori ere ez dakit. Egia esan ez du jartzen non den kedada, non nora joan behar duen aktoreak.
2: Dela Bilbo, badak ez du seguro den izoteko moduan libre norreo moden, Ibarra.
1: Fustau.
2: Café bilado ala, bueno, va, ingo dudik hau ere.
1: Actor de partes pequeñas ere, bai, bai, naiz, esango.
5: Bai, castinga zabalik dago, eta Instagram bidez, egin dezakezue match iragarki honekin, biharko iragarki horretan parte datu nahi baduzue, bai.
1: Ala, en biharzurekin berriz tengo dugu match,
5: bale? Oso ondo.
1: Venga, ondo pasa azte azena,
5: eh? Ez daukat nik titarerik, eta hola, erreginen ez erre, baina ez daukat nik titarerik,
1: eta hola, erreginen ez erre, baina ez daukat nik titarerik, eta hola, erreginen ez erre, baina ez daukat nik titarerik, eta hola, erreginen ez erre, baina ez daukat nik titarerik, eta hola, erreginen ez erre, baina ez daukat nik titarerik, eta hola, erreginen ez erre, baina ez daukat nik titarerik, eta hola, erreginen ez erre, baina ez daukat nik titarerik, eta hola, erreginen ez erre, baina ez daukat nik titarerik, eta hola, erreginen ez erre, baina ez daukat nik titarerik, eta hola, erreginen ez erre, baina ez daukat nik titarerik, eta hola, erreginen ez erre, baina ez daukat nik titarerik, eta hola, erreginen ez erre, baina ez daukat nik titarerik, eta hola, erreginen ez erre, baina ez daukat nik titarerik, eta hola, erreginen ez erre, baina ez daukat nik titarerik, eta hola, erreginen ez erre, ba

0: Burutik talde naparraren eskutik hau izan da ekinetik gutizia eta orain Antxon oso krespalima naiz aterako dugu freskuratik gutizia, ezta? Edo freskura arantz gutizia. Gaur Lehorten aurkako aldeko eguna, bueno, da Lehorteari kontra egiteko
1: bai,
0: eguna.
1: Bai. Vale. Eta galdetu dugu zuk Lehorteari aurre egiteko ze erabiltzen duzun?
0: Alegia.
1: Edo ze hartzen duzun? Kalimotxo fresko bat 3-4 izotzekin. Oso nahi zalea ni, eh?
0: Beti ere! Nik ere hart, bueno, tartek hartzen dut, baina bai, ariketa fizik mendira joan da gero.
1: Honena, eh?
0: Menditik buelta?
1: Benetan.
0: Honelako eguraldiarekin, diozu, kalimotxo bat.
1: Izarra egia da, basoka da bete ur, hori izan dela.
0: Bai, eh?
1: Ura. Fresko-freskoa, baina bestelakoak gazdun ura limoi pixka batekin.
2: Ena izalea ni.
1: Ne, gustan zait.
3: Nere bai.
1: Bai. Lehortearen aurka, lanetik, sukaldetik aterata gero, sukaldean egingo du lan.
0: A sukaldaria izango.
1: Sagardo basokada bat.
0: Pintxe, eh?
1: Ur fresko, alegia.
0: Bale.
1: Neurria da, vale. Sagardo basoarena. Eta behin egarriak enduta ia, zerbeza fresko bat lasaixeago.
3: Beda, hori...
0: Hori importantea da.
3: Bai, aholko nada, bestela hartzez du
0: zerbeza. Jota, egarritu da bali mazdu eta lehen da bizitia, garagardoari, egite bali mazdu.
1: Derne, Lehortea dudanean, onena, Turkian, Churchill deitzen dioten edaria, ura gazarekin, limoi zuku pixko bat, eta gatza. Hori guztian aztu?
0: Bai,
1: eta Churchill bat. Bai, audio batzuk ere iritsi dira.
4: Egunon. Ba, lanikin berrez baldin baet, garagardo fresko bat. Lanain berrez baldin baet, ura. Eta etxian baldin banao, nik itxian indako limonada.
0: Etxian indako limonada.
1: Eta beste audioa, eda, norbaiten koñadoa bada. Zalantzari.
5: Ez, deshidratatzeko, badakizu ez zein ardan, sidrata hau. Opa, sagardoa.
1: Zidratatu. Zidrato matzen.
0: Bai.
1: Vale. Gehiago nahi duzu?
0: Naikoa.
1: Bai, ezta.
0: Bastante ondo pasa dugu gaur gu izateko, eh?
1: Bai.
0: Zago nuke. Orain, eazter diren Manu. Manu Etxeberria. Manu! Gaurtik gehien ze gustatu zaiz.
2: Manu gauztu. Gaurtik gehien... Bizkarra ematen ari zait. Ez dakit. Desnotiziak.
1: Manu hau eskaini nahi diot. Manu hau denona da, eh? Gurea da, talde osoari.
0: Nik uste Antxonen eskutik elzen zaizkigu beti desnotizia, baina gaurkoa. Izan dela, korala edo, ez da?
1: Bai.
3: Erosita zare, Manu.
1: Ez.
2: Ez.
1: Nabarmen.
0: Zure karneiaren ere, oso ondo egon da, Andrea.
1: Bai.
0: Oso ondo egon da, ia zane, eh?
2: Bai.
0: Pazen emendik igual ja.
3: Mese.
0: Bihar ere zerbait esan beharko dugu, gorde ez dagoen zertxo bain biharko, bale? Bale, ba, eskerrik asko denoi, Andrea Aramburu.
3: Bihar arte.
0: Bente zuri ere, Antxon gaur asteazena da, bihar.
1: Bai.
0: Bueno. Lego astegunean ez zinen, torri.
1: Aia, gaur kostilalean, bai.
0: Aia. Horregatik galetu izut,
1: bihar.
0: Bihar bazatoz. Posten gara. Antxon Telleria, eskerrik asko. Manu zu bihar.
2: Baina, ni bihar, bai.
0: Manu Etxeberria, eskerrik asko.
2: Hala, gure arte.
0: Horain, Irati Elizalde irratiratuko da. Baina guzti, puntu honetan, hau ez dute egiten inoiz, ez dute egingo, baina ez dagoela soberan ere gogorran azteak aur gauean. Boa, gauzak pasako direla baita telebizan ere, ez irratia makarrik, baita telebizan ere, peio, reparazte hau pasan, eta hori, ai, joder, Andrea, ez da publi, da promo. Irarkiak ja jarritugu denak, bale? Hau da promo, pixa. Gaur gau pasan, peio, reparazti, elkarrizketan mitoa noazeta beste. Eskerrik asko eskuminak etxen eta hau pazuek! Biba, more hona, jo.

0: Otsailaren 24a egun horixe aukeratu du Charlie XCX-ek bere disko berria argitaratzeko. Music Fashion Film eramango du izenburutzat eta dagoeneko aurreratu dizkigu bi abesti horietako bat. Hauxe, txanda berria estreinatzeko erabili duguna rock music.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Irati Elizalderekin.
0: Babai, hori xenaiz ni, kaixo egun onde noi, eta mikroaren alde honetan izango nauzu eguerdia iritsi bitarte, ba momentuko musika guztiarekin, nola ez, tartean Gorka Urbizu eta bere diamantea. Ardo.

0: Uda honetan, aukeratu legez kontratatutako zaintzaile bat eta utzi nahi gabeak eta kezkak alde batera. Zure senideen zaintzan, ez arriskatu. Egin apustu, kuideoren alde.
1: Hiru egun, hiru leku, hilabete jakingura erdigunean jartzeko. Jakingura jaialdia.

0: ez da nahikoa. Galderak egiteko unea iritsi da.
1: Sokalde perfektua eduki nahi duzu. Zure errezetarik onenez disfrutatzeko, aukeratu Endaineta. Kalitatearen eta iraunkortasunaren bila zabiltza, aukeratu Endaineta. Ongizatean inbertitzea, osasunean inbertitzea delako. Endaineta altzariak itziarren. Sukalde zein hobeak zure etxerako. Larunbatetan irekita. Goizez eta arratsaldez. Endaineta.com.

Baby Rexa eta David Guetta iraganean elkarrekin lan egindakoak dira, eta bere momentuan izan zuten arrakasta ikusita berriz ere batu dituzte beren talentuak abesti berri batean. Sad Girls du izena kolaborazio berri honek. Baby Rexaren disko berrian topatuko duzu, eta noski baita Gaztean ere, nola ez? Eta udazkenean helduko da gure eskuetara oso osorik Joferen estudioko lan berria. Oraindik hilabete batzu falta dira bai, baina bitartean badugu zerekin konformatu. Hauxe da luzatu digun azken aurrerapena, Tan Petit.

0: Batzuetan zerbait ondo ez dagoela jakitea baino zailagoa da zer egin erabakitzea. Pausoa emateko pres bazaude, laneko iruzurren postontziak babestuko zaitu. 100% anonimoa baita. Lanerako eskubideaz gain, eskubideak lanean, ez ditzatela urratu.
1: Euskadiko lan ikuskaritza. Ekonomia lan eta enplegu saila. Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
2: Bizi naturan, hiru astez egiaztatu dugu natura gure ispilu fidela dela. Guk kamerak itzali eta etenaldi bat egingo dugu. Baina naturak ez du etenik. Abentura hau amaitzen den bitartean, hor kanpoan urrengo istorioa abian da. Bizi natura, denboraldi amaierako saio berezia. Bihar gauean, ETV baten.
3: Musika talde bat daukazu? Bidali abesti bi uztailaren bia baino lehen, eta parte hartu hiriko soinuak lehiaketan. Sarien artean, disko bat grabatzea eta hiriko soinuak festivalean jotzea. Izen emate fitxa eta oinarriak barakaldo.eus. Hiriko soinuak, Barakaldoko udalaren eskutik.

Uda honetan The Weeknd artista kanadiarra, bueno, Euskal Herrian ez, baina tira gugandik gertu xamar izango da. Izan ere, abuztuaren 28, 29 eta 30ean hiru egunez jarraian Madrid bisitatuko du After Hours Till Dawn biraren barruan. Eta, bueno, beroketa lanak behar bezala egiten joateko, bere abestirik entzunena ekarriko dugu gurera, Blinding Lights.

0: Leetan gaztean, gu! Piztu gaztea bostetan!
1: Kaso egin, erantzungo dizugulako. Hiru orduz
0: eta eguna borobiltzen hasteko behar duzun energia guztiarekin. Gu, gaztean!

Bueno, igande honetan sartuko gara ofizialki udan eta Eiderrek sasoi honetarako ezin aproposagoa den single berria kaleratu du. Betirako dela du izena eta dena leku egokian dagoela dirudienean, denbora gelditu nahi izatearen sentsazio hori jaso nahi izan du bertan. Entzun dezagun.

0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Ondarroako Galizia etxea galaz jantzen da. Ekainaren 19, 20 eta 21ean Carmengo Ama Virgina eta Letra Galegoen eguna ospatuko dira. Hiru egunetan zehar musika, gaitak, dantzak, galiziar gastronomia, aurrentzako jarduerak, bermusaioak, DJak eta keimada tradizionala. Ondarroako Galizia etxean itxarengo dizugu. Musika talde bat daukazu? Zure bilagabiltza. Bidali hiru abesti eta eman izena Rockein lehiaketan Uztailaren 2a baino lehen. Diskoak eta bideoklipak grabatzeko eta Maz Basauri festivalea jotzeko aukera dago jokoan. Oinarriak eta izen emate fitxa basauri.eus.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gertutik jarraitu beharreko nobedade batzu. Uda, are gertuago sumatzen dugu Kebedo eta Elvis Crespo artistek luzatu diguten danbateko honekin. Presta zaitez, behin entzun orduko buruan itxatxita geratuko zaizueta. Ezagutu, La Graciosa. La Graciosa.

Temperaturak gora egingo du eta Isa Sakararen proposamen berriarekin. Londresko kluben energia bildu nahi izan du elektronika eta hip-hopa uztartzen dituen

Sabrina Carpenter atzean utzi eta Pensilvaniatik Euskal Herrira itzuliko gara, Iruñara, hain zuzen ere, guri bost taldearen musikaz gozatzeko. Eta irratian ez ezik, zuzenean ikusteko aukera ere izango dugu laster, aste gutxi geratzen baitira San Ferminetarako, eta beraiek ere festak girotzen egongo dira Iruñako herri San Ferminetan. Uztailaren 8an izango da hori, eta bitartean hementxe daude Biblia izeneko honekin.

0: Top 5 Gaztea zerrenda. Kutxabank kornean eskutik.
1: Bi postu jetxira Iruñeko travestien Danbatekoa.
0: Bosgarrenean
1: Maruxak, Nasker eta Zinez.

0: bost gaztea Kutxabank Corneren eskutik. Handitu zaitez Kutxabankekin.
1: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
0: Stella Lefty, Boston. Stella Lefty artista gazte estatubatuarra, izar bilakatu da goizetik gauera TikToken lortu duen arrakastaren ondorioz. Horren adibide, Boston abestiaren sorkuntza prozesuaren zatiek

Fontaines DC Dublingo boskotea momentuko taldeetako bat da zalantzarik gabe. Eta sekulako sorpresa eraman genuen uda honetan Iruñea bisitatuko dutela jakin genuenean. Abuztuaren 13an Iruñeko Zitadelan izango dira. Hemen gaztean batek baino gehiagok dagoeneko badaukagu gure sarrera. Eta oraindik geratzen dira batzuk, beraz interesa baldin baduzu ez galdu aukera. Bitartean, favorite entzutera goaz.

0: joan den ostiralean ikusi zuen argia Olivia Rodrigoren estudioko lan berriak. You seem pretty sad for a girl so in love. Alaxe du izena, bere ibilbideko hirugarren bilduma da honakoa, eta ari gara apurka-apurka bertako abestiak aletzen. Eta bai, zehazki, ordu berria zabaltzeko ekarri dugun honekin, era bat liluratuta gaude gaztean, The Cure, honen izena.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Irati Elizalderekin. Gaztea.
0: Tira, One Direction boy banda banandu zenean askok zalantzan jarri zutenea, bueno, bertako kidek bakarka proiektu nabarmenak egiterik lortuko ote zuten, eta zentzu horretan nik uste bidezkoa dela esatea Harry Stylesek izan duela ibilbide emankorrena. Duela gutxi kaleratu du bere laugarren bilduma, eta hau ere bertakoa da, American Girls.

Hogei urte besterik ez dituen arren, Somber artista nibiortarra momentuko fenomeno musikaletako bat bilakatu da. Eta guztia, Back to Friends arrakastarekin hasi zen. Hori bai, honek lanean jarraitu du. Eta hauxe da luzatu digun proposamen berriena.

0: Modako egun batean dena ateratzen zaizu ondo. Benetan ondo. Modako jatetxera zoaz, erreserbarik gabe. Eta beti bete eta egon arren, hilabeteetako itxaron zerrendak egon arren, metreak esaten du. Mai libre bat dago. Ondoren, onzeren joko bat erosi duzu. Imaginatzen duzu tokatzea? Halako egun hori, batetik amarrera, amaikakoa da. Onze eguna. Onzeren triplek, superonze eta midia jokoek ekar dezaketen pozbidearekin, bihurtu amarreko egun bat, onze eguna.
1: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
2: Bada nire irian bizitzeko aukerarik?
3: Etxe bizitza eskuratzeko arazoa konpontzeko, Euskadik plan bat du. Hiru euskal hiriburuak eta 28 udalerri eremu tentsionatu izendatzea. Alokairuak mugatzeko eta etxe bizitza turistikoak geldiarazteko. Etxe bizitza eskuratzeko Euskadiko plan integrala. Etxe bizitza eta hiria agenda saila.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
5: Musika talde bat daukazu? Bidali abesti bi uztailaren bia baino lehen, eta parte hartu Hiriko Soinuak lehiaketan. Sarien artean, disko bat grabatzea eta Hiriko Soinuak festivalean jotzea. Izen emate fitxa eta oinarriak barakaldo.eus. Hiriko Soinuak, Barakaldoko udalaren eskutik.

0: Bueno, esan eta esan abil, igande honetan sartuko gara ofizialki udan, eta gure zerrendari ere fresh ukitu bat eman diogu, Quevedo eta Elvis Crespo artistek sinatu duten danbateko honekin. Aurtengo udako kantua izateko, txartel guztiak dauzka, La Graciosa.
1: El baile, sí, el chiquillo, el caprichoso.

0: más sabrosa.
1: Badator, bidaren ikasturte amaierako festa.
2: Ekainaren 23an, San Juan bezpera, Hernanetik ariko gara.
1: Erne, hauxe da eta gonbidatu zerrenda.
2: Gurean izango dira
1: Flaco Funky,
2: Aitziber Grados,
1: Oiana Barrena,
2: Iker Vicente,
1: Anne Booking,
2: eta Bitxorka.
1: Eta nola ez, Aserje lehiaketaren finala eta sari banaketa.
2: Historikoa izango da.
1: Entzun beraz, ekainaren 23an, goizeko 7etan hasita.
2: Ikasturtea amaierako festa.

0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza. Has gaitezen gaurko meditazio gidatuarekin. Utzi estresari joaten eta eman pa. Benetan? Grabazioaren ardian. Kaixo, Zalandorena? Zalandok nahi duenean eten nazake. Hau ilusioa, merke-merke aurkitu nituen zapatiak tira.
2: Iritsi da Zalandoren merkealdia. Zure markari gustukoenak 40%-eranoko deskontuarekin ekainaren 24 arte bakarrik.
3: Bizi naturan hiru astez egiaztatu dugu natura gure ispilu fidela dela. Guk kamerak itzali eta etenaldi bat egingo dugu, baina naturak ez du etenik. Abentura hau amaitzen den bitartean, hor kanpoan urrengo istorioa abian da. Bizi natura, denboraldi amaierako saio berezia. Bihar gauean, ETV baten.

Etako festak ere hasi dira martxan, eta aste gutxi falta dira esate baterako San Ferminak izateko. Eta bai, Naskerreko lagunak Iruñako San Fermina girotzen arituko dira uztailaren 9an herri San Ferminen egitarauaren barruan, eta bitartean hementxe izan ditugu gaztean motorrak berotzen bidelagun abesti zoragarri honekin. David Guetta eta Townsend airekin dantza pista guztia konkistatu ostean, Teddy Swims bueltan da uzta propioarekin. Etapa berri bati ekingo dio bere ibilbidean, eta fase berri honetako lehenengo emaitza, honako hauxe da Mr. Know It All.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gazteako abesti berriak ezagutu nahi dituzu? Ariana Grandek disko berria plazaratuko du uztailean. Petal eramango du izenburutzat eta lehenengo aurrerapena bere diskografia osotik gehien gustatzen zaion abestietako bat omen da. Entzun, Hate

Stevie Rexak eta David Getak dupla bikaina osatzen dutela frogatu digute beste behin ere. Harreman hautsi baten aurrean, triste egon arren, dantzan jarraitzera animatzen gaituzte, Sad Girl.

Aimartzetak eta Kilikik Txorterriko jaiak izeneko EPA kaleratuko dute elkarrekin. Eta aurrerapen gisa, hiperpopa eta elektronika uztartzen dituen single udatiarra aurkeztu digute. Sexua

Batak abesti berria kaleratu zuen duela eguntxo batzuk Lil eta Densorekin batera. Laster izango duzu entzungai hemen gaztean, baina guk oraindik ere beste honi zukua ateratzen jarraitzen dugu, zoragarria da eta. Idoia Asurmendik eta Atatak biek indarrak batuta sinatu dute Que te dé un poco el aire. 21 Pilots bikoarekin goaz, next semester.

0: taldeak 2019ko gure maketa lehiaketa irabazi zuen eta ordutik oso gertutik jarraitu nahi izan dugu euren ibilbidea. Duela gutxi kaleratu dute beren hirugarren diskoa, bide ilunek argitzen zuten dena izenekoa, eta bertakoa da martxoa izeneko hau.
1: Top 4 Gaztea zerrenda Kutxabank Kornean eskutik
2: Bi postuk etxira Iruñeko travestien danbatekoa
1: Bosgarrenean
2: Marusak, Nasker eta Zinez

0: Gaztea, Kutxabank Corneren eskutik. Handitu zaitez Kutxabankekin.
1: Bueno, baurtxe, Top Gaztea zerrendako goiko postuak errepasatuta, La Moda eta Repion taldeen arteko elkarlanari emango diogu paso, eta honekin batera, ba, nik agurtzeko aprobetsatuko dut. Eguerdian, Lider Larrañaga etorriko da musika gehiagorekin. Egun ona pasa, Irati Elizalde naiz, bihar arte.

Kaixo, kaixo, zer moduz? Bueno, astea nahiko desiente doa, ez da gu behintzat hemen gaude Udaberriko azken aste honi musika jartzen, eta asmo horrekin 2013ko abesti batekin ekin diogu tarteari, Vampire Weekenden Step abestiarekin, Lier Larrañaga naiz. Hemen egongo naiz arratsaldeko ordubiak arte, eta Tame Impalaren abesti batekin goaz orain, Jenny ere ahotsetan badakizu zein den, Dracula.

Bueno, eta azken egunotan hemen bero egiten badu, imaginatu Las Vegasen desertu utxa hartan, ba Las Vegasera inogoa talde honekin. Bertakoak baitira entzuten ari garen The Killers, eta 2017ko abesti batekin datoz, Run for Cover.

0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Bizi naturan, hiru astez egiaztatu dugu natura gure ispilu fidela dela. Kamerak itzali eta etenaldi bat egingo dugu, baina naturak ez du etenik. Abentura hau amaitzen den bitartean, hor kanpoan urrengo istorioa abian da. Bizi natura, denboraldi amaierako saio berezia. Bihar gauean, ETV baten.
3: Gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, Linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.

Gaur New Yorkeko Madison Square Gardenen zuzenean arituko dena, hemen daukaguna Rosalía duela pare bat asteburu bere. Mira gelditu behar izan eta gero, ba, berriro martxan da artista.

0: Gaur, Donostiak aire behar nazten du. Aire garbiagoa, CO2 gutxiago duen airea. Debusek 2025ean murriztu zituen emisioak irian 20.000 zuaitz landatzearen parekoa izan zen. Debus bide berdea, Debus ehuneko ehun jasangarria izateko bidea. Ekainak 5, ingurumenaren mundu eguna.
1: Oh, Happy Mima! Hilabete honetan Mima Galerin Happy urte urrena ospatzen dugu Happy deskontuekin sofetan, atxedenean eta altzarietan. Baina hori ez da dena, gainera 1000 euro eskura ditzakezu. Bai, bai, 1000 euroko deskontua zure sofaren erosketan. Mima Galeri, badaude gauza batzuk etxean hobeto ospatzen direnak. Informazio gehiago mima.neten.
2: Mima tu espazio.
1: Bizita gaitzazu Durango Nabadinoko Eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdakao Max Centerren. Oiartzunen edo Donostian Arrasate kaleko 7. Aurkituko gaituzu.

Eta hilabete barru, ustaiaren 17an aterako du Gracie Abramsek bere disko berria, Doctor From Hell, eta atera dituen pare bat aurrera penen artean, hemen daukagun hau, Hit The Wall.

0: Uda honetan, zure eskubideak ez daude oporretan. Kontsumobide, Turismo Merkataritza eta Kontsumo Saila, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Ondarroako Galizia etxea galaz jantzen da. Ekainaren 19 hogei eta hogeita batean, Karmengo Ama Virgina eta Letra Galegoen eguna ospatuko dira. Hiru egunetan zehar, musika, gaitak, dantzak, galiziar gastronomia, aurrentzako jarduerak, bermusaioak, DJak eta keimada tradizionala. Ondarroako Galizia etxean itxarengo dizugu.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidera.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gazteako abesti berriak ezagutu nahi dituzu? Ariana Grandek disko berria plazaratuko du uztailean. Petal eramango du izenburutzat eta lehenengo aurrerapena bere diskografia osotik gehien gustatzen zaion abestietako bat omen da. Entzun, Hate

Stevie Rexak eta David Getak dupla bikaina osatzen dutela frogatu digute beste behin ere. Harreman hautsi baten aurrean, triste egon arren, dantzan jarraitzera animatzen gaituzte, sa.

Aimartzetak eta Kilikik Txorterriko jaiak izeneko EPA kaleratuko dute elkarrekin. Eta aurrerapen gisa, hiperpopa eta elektronika uztartzen dituen single udatiarra aurkeztu digute. Sex

0: Kaixo esateko modu ezin hobea izan dugu Gorka Urbizuren Janela bat abestiarekin. Koso amaitu dugu aurreko ordua eta modu berean hasi dugu hau. Lier Larrañaga naiz hemen mikrofonoaren bestaldean eta aurrera egiteko daukaguna Alex Warren eta bere Fever Dream.
1: Hi.

0: Zer diozu espadugu ostiralera arte itxaroten probatu nahi duzun jatetxe horretara joateko? Eta asteburuko eskapadak asteleheneko edo asteazkeneko eskapada bihurtzen baditugu? Zergatik ez gara joango antzokira astearteetan edo ostegunetan? Ontzeren eguneroko kupoiari esker, 500.000 euroraino irabaz ditzakezu astelenetik ostegunera, eta biziona praktikatuko duzu egunero. Ontzeren eguneroko kupoia, biziona tokatzen zaizu.
1: Ontze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
2: Bizi naturan, hiru astez egiaztatu dugu natura gure ispilu fidela dela. Guk kamerak itzali eta etenaldi bat egingo dugu, baina naturak ez du etenik. Abentura hau amaitzen den bitartean, hor kanpoan urrengo istorioa abian da. Bizi natura, denboraldi amaierako saio berezia. Bihar gauean, ETV baten.
3: Erandio sasoian dago, badator Erandioko kirolastea. Bost kirolegun familia osoarentzat. Ekainaren 17tik 21ra, adin guztientzako jarduerak. Jarri sasoian Erandion. Informazio gehiago erandio.eus webgunean. Antolatzailea, Erandioko udala. Hashtag kirolastea Erandio.
4: Bate bat.

Berina Gris datorren astean hiru zuzenekorekin ekaina iristeko Hernanin, Arrasaten eta EHZ jaialdian izango dira hauek.

0: dator bidaren ikasturte amaierako festa.
1: Ekainaren 23an San Juan bezpera. Hernanetik ariko gara.
0: Erne, hauxe da eta gonbidatu zerrenda.
1: Gurean izango dira
0: Flaco Funky,
1: Aitziber Grados,
0: Oiana Barrena,
1: Iker Vicente,
0: Anne Booking
1: eta Pichorka.
0: Eta nola ez, ASRG lehiaketaren finala eta sari banaketa.
1: Historikoa izango da.
0: Entzun beraz, ekainaren 23an, goizeko 7etan hasita.
1: Ikasturtea amaierako festa. Bida.

Los Angeles etik datorren artista gaztea da Malcolm Todd, 23 urte besterik ez ditu eta bere ibilbidea egiten ari da hemen daukagun bezalako abestiekin, Earrings.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: I just got my heart broken, but I look fucking fabulous.
2: Fabulous. Britania handitik datorren Mik artista gaztearen azken arrakasta honek irrati guztien arreta bere garatu du. Bizipen pertsonal gogorrak islatuz, kolpeen aurrean gogor eta handi bilakatzera animatzen du Mikek bere salbazio izan den musika indartsuaz baliatu.

0: yeah. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, Linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
2: Oh, Happy Mima! Hilabete honetan Mima Galerin Happy urte urrena ospatzen dugu Happy deskontuekin sofetan atxedenean eta altzarietan. Baina hori ez da dena, gainera 1000 euro eskura ditzakezu. Bai, bai, 1000 euroko deskontua zure sofaren erosketan. Mima Galeri, badaude gauza batzuk etxean hobeto ospatzen.

0: Formazio gehiago mima.neten.
1: Mima tu espazio.
0: Bizita gaitzazu Durango Nabadinoko eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdakao Max Centerren. Oiartzunen edo Donostian Arrasate kaleko 7. Aurkituko gaituzu.

0: denak dira zure soinu banda. Gazteako asteburuak hitentzat dira.
1: Bueno, ba, The Weeknd eta

0: aurten 40 urte bete ditu oraintxe gazten entzun gai dugun Lady Gaga, eta bueno, konturatuko zineten pentsatzen dut, baina oraindik ospakizunetan zeharo murgilduta harrapatu dugu oraintxe, Bueno, aplazerra ospakizun horren parte izatea gu geu ere nola bait. Hemen txekaztean ordu tarte berria zabaldu eta honen izana Poker Face. Eta Poker Face-arekin ni neu geratu naiz bapatean bazkaltzen ari nintzela eta ordu biak bi gutxi zela konturatu naizenean. Baina tira, horri erremedioa jartzea arraza zen ziztu bizian, goiko solairura igo zuzeneko estudioan sartu, ipor ditxo hemen aulki honetan jezarri eta hori, argi gorria piztarekin batera ba, balistu zuzenean gaude.
1: Joseba Sakristanekin
0: Arratxaldeko bostak iritsi bitarte presente mikrofonoaren alde honetan. Zuekin hortxe bestaldean, alaxeneko nukenik behintzat.

are pretty sad for a girl, so in love. Volumen ego hartu ez hortik, jetxen ditu zen. Ez bono triste xamar, zaude hain maite mendua dagoen emakumea izateko, hori esan nahi du labur-labur, orain txegazten entzun gai dugun Olivia Rodrigo artistaren bilduma berriak, hirugarren diskoak, eh? Ez dakit berau osorik entzuteko aukera izan ote duzuen, erantzuna ez ezkoa da, egin atximurka besoan eta segi horrela derrepentean zer honetan merezidu gehiago esango dut, kritika benetan onak jasotzen ari da estatu batu harta. Monotua Drop Dead gaztea. Arratsaldeko ordubiak dira, ordubiak iamabi minutu, iko volumena esaten ari nintzen hemen gazteako zuzeneko estudioan, sekulako jendetza sartu delako bapatean, sorpresa txikiak, ez da?

0: Ondarroako Galizia etxea galaz jantzen da. Ekainaren 19 eta 21 Carmengo Ama Virgina eta Letra Galegoen eguna ospatuko dira. Hiru egunetan zehar musika, gaitak, dantzak, galiziar gastronomia, aurrentzako jarduerak, bermusa joak, DJak eta keimada tradizionala. Ondarroako Galizia etxean itxarengo dizugu.
1: Bizi naturan hiru astez egiaztatu dugu natura gure ispilu fidela dela. Guk kamerak itzali eta etenaldi bat egingo dugu, baina naturak ez du etenik. Abentura hau amaitzen den bitartean, hor kanpoan urrengo istorioa abian da. Bizi natura, denboraldi amaierako saio berezia. Bihar gauean, ETV baten.
2: Ongi etorri misterioaren zalea morratuak. Gaur ezusteko itzulinguruz beteriko historio batekin hasiko ga. Berriro grabazioaren erdian. Kaixo, Zalandorena? Zalandok nahi duenean etenazake? Hau ilusioa, deskontua duen motxila hau ez erostea, hori xelizateke delitua.
3: Iritsi da Zalandoren merkealdia. Zure markari gustukoenak, 140%-erainoko deskontuarekin, ekainaren 24 arte bakarrik.

0: festa guztietan bera hortxe gailurrean kokatzen den pertsonetako bada, eta bueno, ez gustuko dugun hori ala izatea. Chapel Roan artistaren ba uno dizdira, okitu bat gaztean zurekin partekatu nahi izan duguna. H-O-T-T, begiratu egin bardut, tontoa naiz. H-O-T-T-O-G-O, bale, edo, bueno, errazago esan da, hot to go. Zure musika guztia hemen. Gazteako redakzioko edo redakzioan geunden ona aurpegia aldatu egin zen, aldatu egin zen. Zen istoi bazue, Eñaut Elorri eta berriz ere ba erasoan etorriko zela jakin genuenean. Bueno, hemen dugu, Nerea Ibarzabal bertsolari eta idazleak idatzitako abestia da oraintxe belarria jarriko diogun otsaila. Ahotxean, ba esan dizue dana, Eñaut Elorri eta artista bera. Eta adi ze honen arira esango dizuet lan hau Festina Lente diskoaren parte dela. Eta lan hori osatuko duten ba gainerako lanak udazkenean, udazken honetan emango dituela ezagutzera artistak. Momentuz esandako bada ospatzeko moduko zerbait, ezta? Ospatu baino gehiago, ospatu eta belarrietara eramateko ere bada, eta hori xibera da hain zuzen oraintxe gaztean zure irratian egiterakoa zena. Volumena, otsaila.
1: Ello bat egon gelan urdin baren.

0: sabrosa, la vida es más sabrosa.
1: Top Pop. Gaztea zerrenda. Kutxabank Kornuan eskutik.
2: Bi postuke txira, Iruñeko travestien, Danbatekoa.
1: Bosgarrenean.
2: Maruxak, Nasker, eta

behin entzun eta kitxo, ezin dugu gainetik kendu. Gehiago esan gai uste, ez dugu gainetik kendu nahi argi geratzen dadila. Pink Panthers Bedroom Poparen, bueno, ba, intzindari eta koaten honek, doinu berria du eta singelak laua izetara zabaltzaren prozesu horretan, eskuetan leher egin digu, ono seoposatzen den guztiarekin, disfrutatzeko moduko, hai jauna, Girls Like Me dioen hause, honen atzean, bera, Pink Panthers artista zenoten. Eta berri batetik berri usain are handia guaduen beste batera egingo dugu salto. Taylor Swift artistak ere berritasuna du, berritasunen artean dugu Amerikarra oraingoan zer eta, ba begira Toy Story bost film ontarako kasu honetan soinu bandako parte den doinuaren bitartez. Honen milagoaz, hain

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gertutik jarraitu beharreko nobedade batzuk.
2: Ella ya, ella ya, ella ya.
1: Uda, are gertuago sumatzen dugu Kebedo eta Elvis Crespo artistek luzatu diguten danbateko honekin. Presta zaitez, behin entzun orduko buruan itxatxita geratuko zaizueta. Ezagutu, La Graciosa.

Taylor Swift bere sustraietara itzuli da Toy Story sagako film berriari soinu banda jartzeko. Beti amestu izan du pertsonaia hauentzat abesti bat idaztearekin

0: badator bidaren ikasturte amaierako festa.
1: Ekainaren 23an San Juan bezpera Hernanetik hariko gara.
0: Erne, hauxe da eta gonbidatu zerrenda.
1: Gurean izango dira
0: Flaco Funky,
1: Aitziber Grados,
0: Oiana Barrena,
1: Iker Vicente,
0: Anne Booking
1: eta Pichorka.
0: Eta nola ez, Aserje lehiaketaren finala eta sari banaketa.
1: Historikoa izango da.
0: Entzun beraz, ekainaren 23an, goizeko 7:00 hasita.
1: Ikasturtea amaierako festa,

soularen eta arrambiaren musa berria milakatu da oraintxe hemen gaztean irratian entzun gai dugun Olivia Dean artista. Arrazoi asko mandizkigu gainera hori ala izateko, Bueno, eta horietako batua peilarrietara ekarri nahi izan dugu, zergatik ez azken minutu hauetan gaztean, hau da So Easy to Fall in Love. Ala da, zera galdetu nahi dizuet, ala da, zure kasuan ere azkar maite mintzen den horietako azara. Iruretara, arratsaldeko iruretara iristeko, 8 minutu eskas baino zira geratzen, ekainak 17 dituen asteazkenak, asteko hirugarren egunak ez du etenik, Hau esaten ari nintzela konturatu naiz, begira, asteko ekuatoreare taka fitxatu dugu, aste erdia egintza teman dezakeko, ez da? Bueno, izan dadila aitzakia xistrin hau, italiara salto egin eta Damiano David amarreko artista honekin bat egiteko, the first time honi merezidon bultzada ematera dator. Urte luzez gogoan izan, Moneskin taldeko lider moduan ezagutu dugun honek, bere alderik intimoena erakutsi nahi izan dugu, izan dugu bere bakarkako bidean murgilduz. Eta bertako pausoetako baden honekin emango ditugu gaztean jarraian datozen minutuak.

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: askok eta askok ziurrenik oraindik ez diozue aurpegia ere jarriko bazen oraintxe entzungai dugun Miles Smith artistari, baina bere agotxa entzun eta ez diozue ukatuko, bueno, ba, benetan identifika erraza denik ez da. Stargazing bezalako ez gero txarrakazaren gaiurrera igo da beste behin artista.
1: Joseba Sakristanekin Música.
0: Ba bai, alaxe da, mentxe gabiltza, gaur ekainak 17 dituen asteko 3. Egun honi, alegia aste azkenari, zentzu apur bat gehiago ematen, gaztearen, zure irratiaren, ba, ukitu, kolore ukitu ere ematen egunari. Bueno, eta artista pila ditu gazteako zuzeneko estudio ontetan sartzeko preste eta horietako bati bat paso emateko moduan gara, bera da, Noah Kahan, The Doors.

hori, bueno, aldarrik atzera datora da xarra batu duguaren txegaztean entzun gai dugun Marin Bizkaitar artista, da Sekretuek. Sekretuek ez die zate, belarrire. Toinuak diuen modua, eh? Sekretuak inori ere ez. Zergatik, bueno, ba, lehendabiziko pertsona horri kontatu orduko sekretu izara hori ba, galtzen duelako tita batean. Hori bai, esan barra dugu, batutan hain dela zaila ez da bat ipatorola, ba, zerbait horrela oso garrantzitsua ez denean eta benetan konfiantzazko norbait duzunen alboan, bueno, zuri bakarrik. Ba, hori ere ez. Mare nena horrean ez behintzat. Jarra ezagun, ez dugu minutu bat berare galtzeko asmorik irrati honetan. Arratsalde asko eta asko dugu oraindik aurretik eta begira guztiok alboan dugun mi, ez, dena dakien lagun horietako bati eskaintzeko moduko doinua. Tiri Swims, artistak aurkezten digun hause, Mr. Know It.

Bizi naturan, hiru astez egiaztatu dugu natura gure ispilu fidela dela. Guk kamerak itzali eta etenaldi bat egingo dugu, baina naturak ez du etenik. Abentura hau amaitzen den bitartean, hor kanpoan urrengo istorioa abian da. Bizi natura, denboraldi amaierako saio berezia. Bihar gauean, ETV baten.

pasaden urtean bertan, argia ikusi zuen Death Beat lan horretatik, Kevin Parker jaunaren alde bat gehiago ez da, gaztean hemen irratian oraintxe ezagutzen zuten, ari garen hause. Diskori zabaldu eta voila, lase partekatu nahi izan dugu, gusto handiz gainera zuekin, bertan topa daiteken arribitzi handienetako. Dracula horren atzean, Tame Impala proiektua. Eta hogeita bosta esan dut, baita zera ere begira, gatozen orain aldirik puruenera, oraindik berri usaina du eta irrati hartzera doan Maisie Peters, artista honen doinuak, eta logika pur bat ere badu, labetik atera berria den horietakoa da eta, eh? Jarri hozu belarria, Questions, izen urupean datorren honi, Maggie Peters.

0: dauzka automatismo bat.
1: Ez da naika bezortzen.
0: Oitura baliz, aspertuko zinateke.
1: Eta zer datorren jakingo bazenu, grazia galduko luke.
0: Utzi espero ez duzun horri sartzen. Zabaldu ateak gure arratsaldeari.

urteetan antzera egitea zer den, eh? Tarteka horrelako sorpresa txuekin topo egitea dakar horrek, nola ez? Amaika urte potolo, eh? Atzera egitea eskatzen du The Chemical Brothers proiektu honen Burning the Echoes izaneko bildu hori zabaltzeak eta maizuzen alaxe begira hori egiten ari ginela harrapatu gaitu zozken minutu hauetan gaztean. Honen izena, askezagunan ikuste, go! Hiru tardietako seinale hoiek atzean utzi berri, estiloz zeharo aldatu orain bai eta Taila eta Zara Larson binomio parekorik ez duen binomio hau ate jokadugu gazteako zuzeneko estudio hau hartu eta ba beraiena, mikrofonoa beraiei emango dietea zer ateratzen den hortatik. Nik momentuz esan diezazuk edan gauza bakarra doinoren izenburua baino ez da. She did it again.

0: Gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat-bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, Linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
1: Erandio sasoian dago. Badator Erandioko kirolastea. Bost kirolegun familia osoarentzat. Ekainaren 17tik 21ra adin guztientzako jarduerak. Jarri sasoian Erandion. Informazio gehiago erandio.eus webgunean. Antolatzailea Erandioko udala. Hashtag kirolastea Erandio.
2: Oh, Happy Mima. Hilabete honetan Mima Galerin Happy urte urrena ospatzen dugu Happy deskontuekin sofetan atxedenean eta altzarietan. Baina hori ez da dena. Gainera 1000 € eskura ditzakezu. Bai, bai, 1000 € deskontua zure sofaren erosketan. Mima Galeri. Badaude gauza batzuk etxean hobeto ospatzen direnak. Informazio gehiago mima.neten.
3: Mima tu espazio.
2: Bizita gaitzazu Durango Nabadinoko Eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdakao Max Centerren. Oiartzunen edo Donostian Arrasate kaleko 7. Aurkituko gaituzu.

0: gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: El mono habitado konpainiaren el juego de la boca antzara jokoan oinarritutako ikuskizuna da. Gai desberdinak jorratzen dituzten 63 lauki dituen taula bat du motor. Ekainaren 18an botako du dadoa publikoak Gasteizko Jesus Ibañez de Matauko antzokia.
3: Una historia corta, una escena pequeña.
2: Kultur Klik, Euskal Herriko agenda kulturala.
4: EITB transformazioa. Ez dira lerro buruetan ageri, ez dute estadiorik betetzen, baina haiei esker gehiago eta hobeto bizi gara. Gure zientzialariek Euskadin diar dute, Marte esploratzen, material jasangarriak sortzen, gizagaruna aztertzen edota bizitzak salbatzen dituzten tratamenduak probatzen. Isilean aritzen dira, zehaztasunez eta konpromisoz. Zientzia zaintzea haiek zaintzea da, haien lana gure etorkizuna delako. EITB transformazioa.

Maruxak hortxe Nafarroatik hemen Bilorritik zehazki datorren batze kuirronek zutan jartzen gaitu gazteara bizitan datorren makoitzean. Bona, pentsaze punturaino iritz daitekeen hau alboan zereta nasker atarra biarrekin baindarrak batzen badituzte. Batze horren emaitza gaztean orantxe belarria jarrita ratatu gaituzon doinu hau xebera. Zehazkari garo den denbora bat guzturra dagoenean, begira maika minutu eta kitxo laurak hemen ditu. Ez dakit asteazken ondako zure rutina preziatu hortako zein puntu zehatzetan harrapatu ote zaitugun. Gomen txari gara, eh? Gaur egainak amazazpi dituen, azteko irugarren enu egun honi. Bazen zuapur bat ematen.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gazteako abesti berriak ezagutu nahi dituzu? Ariana Grandek disko berria plazaratuko du uztailean. Petal eramango du izenburutzat eta lehenengo aurrerapena bere diskografia osotik gehien gustatzen zaion abestietako bat omen da. Entzun, Hate

Rexak eta David Getak dupla bikaina osatzen dutela frogatu digute beste behin ere. Harreman hautsi baten aurrean, triste egon arren, dantzan jarraitzera animatzen gaituzte, zati.

Aimartzetak eta Kilikik Txorterriko jaiak izeneko EPA kaleratuko dute elkarrekin. Eta aurrerapen gisa, hiperpopa eta elektronika uztartzen dituen single udatiarra aurkeztu digute. Sex

0: duzue tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Florence Road, Hanging Out to Dry. Gertatzen ari denaren eta hau onartzeko prestegotearen arteko desfase emozionala gain nagusitzat hartuta, ukazioa eta autobabesaren erretratu eraikitzen du Florence Road talde irlandarrak Hanging Out to Dry abesti honetan. 80ko hamarkadako pop rock soinuetan murgilduta, volumena igona izatea eragingo dizun abesti horietako bat ekarri digute gurera.

0: lehenda bizikoa dizentzen genuenetik, bueno, ordutik ezin izan dugu gainetik, ez du zerbaitegatik izango da, ezta? Gaztean, Britanian di aldera salto egin eta, bueno, zer esango dugu, ezta placer rutsa da gaurkoan ere txiran ilegorriarekin bat egitea. Itxaskor bezain exotiko, oraingoan, alaxe topatu dugu eta, bueno, ba, puntoko seinaleak entzun eta lauretako txampan motorra sartu berri dugun honetan lehen da biziko pausak emateko iazaten nahi duzu ez dago bat ere gaizki etxiranekin ere hartu eman txiki hau izatea. Baina kontuz, honek ez duetenik, txampa berrian muturra sartu dugu, bai, bueno, eta zer. Honek ez duetenik, ekainak amazazpi ditu, aste azkenari merezio den bultzada ematen ari gatzaio, eta oraindik egun guztia aurretik dugula ez dugu esango, baina tira arratsalde ia oso bai geratzen zaigula, aurrera beraz.
1: Joseba Sakristanekin...

gaztean entzongai dugun Dominic Fike artistaren alderik ez, sakonena esango dugu ez, parez pare topatu dugu. White Keys honek, abesti honek iraganari begiratzen dio gaztaroa, lehen harremanak, ametsak, eta demorarekin pertsonak nola urruntzen diren ez, horri arreta jarrena izan dio artistak. Dominic Fikek bere nira bezaro xumea kontra jartzen dukasunetan bakiruago, lortutako arrakasta eta aberastasunarekin, eta begira bide batez ere galdetzen du ea arrakastak, benetan betetze ote duen galdutako lotura emozional horren utxunea. White Keys, Dominic Fike artistaren berria hemen gaztean. Begira, orain alditik, gaurkotasunik puruenean mugitzen den Alex Warren artistaren berrienera egingo dugu salto. Fever and Dream.

0: emakumeen aurkako indarkeria. Deskargatu eta aktiba ezazu 112 SOS deiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku egoeran bazaude, ikono bat sakatuta abisu bat bidaliko duzu, eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Bizi naturan, hiru astez egiaztatu dugu natura gure ispilu fidela dela. Guk kamerak itzali eta etenaldi bat egingo dugu, baina naturak ez du etenik. Abentura hau amaitzen den bitartean, hor kanpoan urrengo istorioa abian da. Bizi natura, denboraldi amaierako saio berezia. Bihar gauean, ETV baten.
3: Has gaitezen gaurko meditazio gidatuarekin. Utzi estresari joaten eta eman pa.
4: Benetan, grabazioaren ardian. Kaixo, Zalandorena? Zalandok nahi duenean eten nazake. Hau ilusioa, merke-merke aurkitu nituen zapatillak tira.
5: Iritsi da Zalandoren merkealdia. Zure markari gustukoenak 40%-erainoko deskontuarekin ekainaren 24 arte bakarrik.

0: lanagatik dela, kanpoan zure bizitzako bolada bat ematea erabaki duzulako edo ez dakit baterrian norbait ezagutu eta berarekin urtetxo batzuk eman dituzulako. Jo, behin noiek atzean utzi eta etxerako, ez, Euskal Herrirako itzulera ekiteak ze pisu hartzen duen sarritan. Disfrutatutako alde batera utzi gabe, nola ba, hori baita, bizitzaren zentzua, xarma. Ez baina hori Sigmaren zigilupean eta Rita Ora artistaren ahotsean itzulerak ditugu hemen txaizpide. Drum and bass estilorik puruenean gainera honek suposatzen den maindardoziarekin, ez da? Gaztean hemen zure irratian, hemen izena Coming Home.
1: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
2: Hemen dituzu gertutik jarraitu beharreko nobedade batzuk. Uda, are gertuago sumatzen dugu Kebedo eta Elvis Crespo artistek luzatu diguten danbateko honekin. Presta zaitez, behin entzun orduko buruan itxatxita geratuko zaizueta. Ezagutu, La Graciosa.

Taylor Swift bere sustraietara itzuli da Toy Story sagako film berriari soinu banda jartzeko. Beti amestu izan du pertsonaia hauentzat abesti bat idaztearekin, eta hauxe izan da emaitza. I knew it, I knew

0: pizkanak aterdirako norabide hori hartu dugun honetan begira. BTS Go Koreako boy banda honen zorrunbiloak jozen aio zure esatea, ba, gutxienez ez duela etenik, eh? Oraindik bertako musika zorrunbiloak gurera mendebaldera bidaiatzen jarraitzen du horren berrien hemen gaztean. Honoko azuen.
1: Badator, bidaren ikasturtea maierako festa.
2: Ekainaren 23an, San Juan bezpera. Hernanetik hariko gara.
1: Erne, hauxe da eta gonbidatu zerrenda.
2: Gurean izango dira
1: Flaco Funky,
2: Aitziber Grados,
1: Oiana Barrena,
2: Iker Vicente,
1: Anne Booking,
2: eta Bichorka.
1: Eta nola ez, ASRG lehiaketaren finala eta sari banaketa.
2: Historikoa izango da.
1: Entzun beraz, ekainaren 23an, goizeko 7:00 hasita,
2: ikasturtea maierako festa.

0: Musika talde bat daukazu? Zure bilagabiltza. Bidali hiru abesti eta eman izena Rockein lehiaketan Uztailaren bia baino lehen. Diskoak eta bideoklipak grabatzeko eta Maz Basauri festivalea jotzeko aukera dago jokoan. Oinarriak eta izen emate fitxa basauri.eus.
1: EITB transformazioa. Ez dira lerro buruetan ageri, ez dute estadiorik betetzen, baina haiei esker gehiago eta hobeto bizi gara. Gure zientzialariek Euskadin diar dute. Marte esploratzen, material jasangarriak sortzen, gizagaruna aztertzen edota bizitzak salbatzen dituzten tratamenduak probatzen. Isilean aritzen dira, zehaztasunez eta konpromisoz. Zientzia zaintzea haiek zaintzea da. Haien lana gure etorkizuna delako. EITB transformazioa. Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
2: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
1: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.

pare bat urtetxo atzera egin, 2024an Coldplay taldekoek kaleratu zuten Moon Music disko horretan topatu dugu, begira orain txekaztean hemen entzun gai dugun hausia, We Pray. Bueno, eta horren atzean zer, ezta? Nor, edo nortzuk, daude, ba, ze asko dira, Begira bazteko, Chris Martin eta bereak, alegia Coldplay taldea, baina baita Little Sims, Burna Boy, Eliana eta Tini kantaria ere. We Pray dioen honen helburua, Chris Martinen esanetan, kontinente eta kultura desberdinetako ahotsak elkartzea zen. Bueno, eta lortu zuten, nola gainera. Gehiago esango dizuet, We Pray itxaropenari, bakeari, askatasunari eta elkartasunari buruzko kanta. Unibertsala da. Guazen ondo baderitzo zue honi guztiari pare bat martxa igotzera. Hau esan da datozela orain bai Bibi Rexha eta David Guetta. Sad Girl.

Jofe artistaren bilduma berri horren esperoan, momentuz, halaxe jarraitzen dugu igotzek aukeratu dizkigun horiekin, gure jakin mina apur bat baretzen edo esango dugu. Hor hemen, Natalia Lakuntza, Marreko artista, benetan interesgarria, ez daigun honekin egindako perlatxoa, biek elgarlanean egin duten, Esto no es amor. Eta Euskal Herritik izpi bat ere mugitu gabe etxekalte taldeko emila joango gara. Bermiotarren rock doinuek Gazteako bozorraioak hartuko dituzte, eta hau esan da, izan da bila, ez? Azkena izan da doinuren bitartez.

0: Happy Mima. Hilabete honetan Mima Galerin Happy urte urrena ospatzen dugu Happy deskontuekin sofetan atxedenean eta altzarietan. Baina hori ez da dena. Gainera 1000 euro eskura ditzakezu. Bai, bai, 1000 euroko deskontua zure sofaren erosketan. Mima Galeri. Badaude gauza batzuk etxean hobeto ospatzen direnak. Informazio gehiago mima.neten. Mima tu espazio. Bizita gaitzazu Durango, Nabadinoko eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdakao Max Centerren. Oiartzunen edo Donostian, Arrasate kaleko 7. aurkituko gaituzu.
1: Gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, Linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
2: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
3: Kim Petras, Need for Speed. Bere ibilbide artistikoaren kontroli gabe ibiltzeaz nekatuta, Kim Petras artistak musika industriak biziduen larritasuna eta etengabeko exigentzia kritikatzen du Need for Speed izeneko abesti berri honetan. The Tour bere urrengo lanaren aurrerapen hau, dance pop soinuetan oinarritutako base elektroniko batekin eta sintetizatzen

musikaren industriako esango dugu lehen lerrotik, ez, apur bat baino gehiago kasuanetan, aldentzearen ba sarietako bat kin Petras artistak gerturatu diguna. Arratsaldeko bostak orain maiate joka ditugu, honek suposatzen den guztiarekin. Gu saioko kideekin utziko zaituztet, besterik ez nire partetik bintzat. Joseba Sakristan naiz gara hartu izan.

0: Bost. Gaztea zerrenda.
1: Bi postuk etxira Iruñeko travestien danbatekoa.
0: Bosgarrenean
1: Marusak, Nasker eta Zinez.

0: arratsaldeko bostak dira.
1: Gazteako arratsaldeetan, go! Etxerako buelta Ibon Fernandez eta Alain Perezekin. Arratsalde osoa aurretik duzunean, gu izango gaituzu Gaztean. Musika eta bestelakoak, gu! Bostak iristearekin batera.
2: Kaixo, arratsaldeon lagunok, arratsaldeon mundu guztiari, gu saioa heldu da, Gazteako arratsaldea da. Hau eta hau hasi baino ez da egin, hemen izango garelako urrengo hiru ordu hauetan, arratsaldea altxatzen, irauntzen, hankazgora jartzen, alderrebesten, gure kontu guztiekin. Zuek ja egun egin duzu, badakigu ja goizean goizetik topera zabiltzatela, eta ja zuei atxeden hartza tokatzen zaizue, beraz guri dagokigu hemen egurra ematea, eta zuei egunean zehar gertatu diren gauzak kontatzea. Hemen estudioan gonbidatuak jasotzea, kolaboratzailekin hitz egitea, musikarik onena jartzea beti bezala, eta sari potoloak ematea ere bai, gaur ere 100 euroko saria irabazteko aukera izango duzuelako. Ekainaren 17ª gaurkoa, aste azkena, asteko ekuatorean gaude, ja aldapan bera jarri gara, lagunok, eta malda are arinagoa izango da urrengo ordu hauetan. Nire izena Ibon Fernandez da eta berea Sara Alonso arratsaldeon.
3: Osondo, gaur bereziki pozitibon.
2: Gaurko izango da gure ostirala, bai? Ze bihar etzitan ez gara gu egongo hemen.
3: Hori da, orduen ba, ja hori bada arrazoi ona pozik egoteko.
2: Bai, bueno, gu izango duzu, baina beste lagun batzuekin gero azalduko dugu guztia. Lendabizi, vale. Gaurko egin behar dugu, segituan guzaioan, Padiren diarioan, Padiren oiko diarioan, Txurru izango dugu gonbidatu. Txurru estudiora dator, Erne. Eta gauza asko ditugu galdetzeko Alexander Padillaren diarioan. Eta hau gutxi balitz, musika ere izango dugu protagonista, arratsaldean zehar. Gonbidatu batzuk izango ditugulako beraien kanta berria aurkezten. Natalie eta Mugan taldeko Pablo.

0: Natali artistak bakarlariak lan labur berria aurkeztuko du urrengo ordu hauetan eta kanta berria dute. Bai berak eta baita Mugan taldeko Pablo ere segituan biak izango ditugu hemen kanta honen inguruko kontu guztiak egiteko.
1: Bai eta musikari tiraka hitz egingo dugu Grammysarien inguruan gaur bertan ezagutu dugulako kategoria berri batzuk sortu direla datorren urteko sariei begira eta bueno guztira 10 ehun sari banatuko die datorren urtean bai asako die eta honek zerrezan haundia piztu dau bale ze bueno arau batzuk be bai aldatu die kategoria berri horrein barruan be ba bueno egon die horre zelan esango dutzegu
0: esango dugu Grammyetan aldaketa batzuk egongo direla urrengo dizura begira batzuen mesedetan
1: bai.
0: Eta beste batzuen kaltetan.
1: Hori, bai, eske, bai. Bai
0: azalduko dugu edan, zebra dugu azaltzeko bai. Eta segituan, tartetxoa irekiko dugu Grammyetako nobedade guztia kontatzeko. Eta, Erne, ze Gaizka Izagirre ere izango dugu gaur, bere ikusentzunezko gomendioekin. Hori guztia gun, 8 arte, Segure bizirik gaude artista honek kanta berrian dioen bezalaxe. Bengoren berriena, Gazteako Arratsaldean, zer moduz?

0: Iepa. Hauxe da behar dugun filosofia, bizirik gaudelako kanta hauxe sortu du Bengo Oiartzuarrak, bere aurrengo diskoan joango den emaitzoietako bat, eta aurtengo udan asko entzungo duguna dudari gabe. Bide batez, datorren asteko ostegunean gu 2000, gu saioak 2000 programa egingo ditu, eta hori dela eta saio berezia egingo dugu urrengo asteko ostegunean Donostiako Kontxako Hondartza Ertzetik, Nautikoko egoitza erekuntza horretan egingo dugu saioa, eta Bengo artistan izango da, Bengo izango dugu, ez usteko pilo batekin urrengo asteko ostegunean gu saioak 2000 edizio 2000 programa egingo dituelako. Gaurko egingo dugu lehendabizi asteazkenekoa 5:07 informazio praktikoa partekatzera goaz, eta errepidean hauxe da kontatzeko duguna segurtasun sailak esan digunez.
1: Bai, arreta puntu bat dugu, A1 Gasteizen, Jundizen, Irungo noranzkoan obra batzuk daude, Eskumako erraila itxita daude, dago barkatu, eta 2 kilometroko auto ilarak sortzen hasi dira. A1 Gasteizen, Jundizen, Irungo noranzkoan.
0: Ba, kontuz puntu horretan, gainontzean zuek beste lekuren bat, beste ba, punturen bat nabarmendu nahi baduzu, badakizu gure WhatsAppa zein den informazio hori bidaltzeko, 688-60-5050. Errepidetik demorari galdu gabe, eguraldian jarriko dugu fokuak, jasan digute azken ordu hauetan, urrengo egunetan bero olatu potentea biziko dugula gure inguruetan, aldiz lehenago, ba, urrengo ordu hauetako ezagutuko dugu, eta nik uste dut gaurkoa bezalako xe izango dela, ez da, Sara?
1: Bai, bueno, gaur beroa izan dugu protagonista, nabari dugu, baina adize, orain arratsaldean ez da baztertzen zaparrada trumoitzuren bat botatzea, egon mendebalde inguru hortan. Hauek dira temperaturak momentu honetan, Legazpin 30 gradu ditugu, Lizarran 34 eta Bermeon 22. Bihar berokontuekin jarraituko dugu, barnealdean 35 gradu inguruko temperaturak izango ditugu, eta kostaldean giro atseginagoa izango da, eta gaur bezala, ba, ez da baztertzen zaparra da trumoitzuren bat botatzea, batez ere egon mendebaldeko zonaldean.
2: Arratsaldeetan Gaztean, Piztu Gaztea 5:00.
3: Zuk kaso egin, erantzun do dizugulako. Hiru orduz
2: eta eguna borobiltzen hasteko behar duzun energia guztiarekin. Gu Gaztean.
4: Así te pipo.
0: Hau da zure arratsaldea guzaioa, 8:09, gaurkoa asteazkena esan dugu, ekainaren 17. Eta gaur atzeko artista honek urteak bete ditu, 2019 urte, Kendrick Lamar hip-hop izar handi honentzat, tipoa ezinbesteko izena, rapa egiten, eta estiloentako musika jorratzen. Eta hain zuzen, azkenengo Grammy-sarietan, otsailean banatu diren Grammy-sarietan, bera izan zen garaile nagusia 5 gramofono eraman zituelako etxera tartean, urteko grabazioaren saria, baita album onenarena ere, bestak beste. Beraz, Kendrick Lamar gaur urteak betetzen, Grammyetako garaile azkenengo edizioan, eta Grammyak aipatzen ditugu Lazara, urrengo edizioa degira aldakuntza datoz, hori jakin dugu gaur.
1: Bai, Grammy sariak datorren urteko prestaketei begira daudelako momentu honetan, eta gaur bertan ezagutu dugu, bueno, berrikuntza batzuk ongo direla, kategoria berriak sortu direla, eta arau batzuk ere aldatu diezela, vale? Sortu die 5 kategoria berri eta honekin 100 kategoria egongo dira. Hau da, 100 sari banatuko dira. Ez dakit galak zenbat iraungo dauen, baina izan alda gauza banaiko eterno bat.
0: Pentsatu nahi dut, sari batzuk emango dituztela beste momentu batean, ja iragarriko dituztela zerrenda batean, eta hauei igual etxera bidaleko izkiela, edo izkietela gramafono horiek, zehazten bagara gala osoan zehar 100 sari banatzen, hor gara gintezke gau pasa hon bat egiten.
1: Bai, alata be, esan behar dut, hau Grammyen historian asko gertatu den zerbait izan dela, kategoria kopuru aldatzen joan dela, urteen arabera, imaginatzen dugu, ba, momentuko egoerari moldatzen saiatu diela, ez? Ba, imaginau, zakit, moden arabera aldatu dauela, bale? Gainera esan dugu, arau batzuk birmoldatu eta aldatu dauiezela, horietako arau bat da, artista berriaren kategorian orain arte hiru aldiz egon alzala eizendatuta artista berbera kategoria horretan, vale?
0: Berriaren kategorian estankatuta gera zintezke, hiru bider izan zintezkelako artista berri, artista berri onena.
1: Bai, baina bueno, claro, hau ulertzen dugu bai, artista berriek, bueno, ba haien ibilbidea hasten da bizianien, behar dauela bultzada hori eta hori, ez?
0: Baina justu atzu izegiten genuen, izotz artistarekin hemen zan genuen, emergente izateari noiz
1: claro.
0: Usten dio, zuen, ematen du, ez dela inoiz amaitzen momentu hori, artista berri izatearen titulu hori atzean geratzearen momentu hori, baina, bueno, hemen ematen duenez, gehiago luzaliteke artista berriaren titulua.
1: Bai, esan dugu, orain arte, hiru aldiz izendatuta egon alziela, ba orain, lau aldiz izendatuta egoteko aukera izatera pasau da, honek zerrezan handia emundau, bueno, alde batetik zugezandasunagatik, eta beste alde batetik, adibidez, Estatu Batuetako kasu praktiko bat jarriko dugu, Ella Langley, artista countrya, hiru bider egonda, kategoria honetan izendatuta, hiru bider jarrai, bueno, ez dakit jarraian ez, konkretuki, baina hiru bider egonda, bale, izendatuta. Ba, fokua beregan jarri da, ze esan daue orain agian aukera gehiago ditula kategoria hau irabazteko.
0: Hau da artista, Ella

0: Hau Houston, Texas da bere arrakasta eta estatu batuetan sukar bat da bakarlari hau eta zuk esan bezala zurrumurre diote Grammyetan irubider artista berriaren kategorian nominatzeko aukera hori bostera pasatzearen arrazoietako bat
1: Lauera.
0: Artista honi saria ematean oinarritzen dela, ezta? Ez duelako azken aldian lortu eta laugarren aukera honetan akaso jakinda momentu oso gozoan dela berak irabaz lezake.
1: Bai, a ber, hori dabil komentatzen, osea, hori komentatzen da zarean, gero ikusiko dugu zer gertatzen dan, baina egia da, bueno, ba, aukera hori suertatu aldala, bale? Esan dugu, gero bai kategoria berriak sortu diezela, bost kategoria berri konkretuki, eta hauek dira abesti latino onenaren kategoria, nik pentsetan hauen hau jabazauela, lehen autik.
0: Claro, Grammy latinoako daude,
1: claro.
0: Hor jabanatzen dira Grammy pilloa, baina beste sari banaketa bat da, isolatuta, hemen ja saiatuko dira, oiko edo Grammy normatiboetan esango dugu, latino sari bat ere ematen, hori da helburua.
1: Hori da, egon behar da erderaz idatz eta kanta, hori euneko egun, hori da arauetako bat. Gero beste sari bada arranbi kolaborazio edo interpretaziorik onena, duo edo talde kategoria, bale, edo saria, deitu nahi dozun moduan, eta hau, esaten daue, ba, bazala garaia holako kategoria bat izateko ze country edo poparekin parekatu da arranbia. Orduan, bueno, vale, kutsua lortu da ala arranbiak. Gero bestetik ahots interpretazio onena pop tradizionalean hori ere sarituko da. Folk tradizional album onena ere eta
0: masari berri,
1: Bai, bost die. Eta azkena, eta hemen jarri nahi dugu fokua, pop asiatikoaren interpretaziorik onena sarituko da.
0: Pop asiatikoaren interpretaziorik onena. Beraz, asiarrek beraien kategoria propioa izango dute Grammyen barruan. Eta karo, hemen ere Grammy berri honekin, sari berri honekin, hautsak arrotu duira sarean beste behin.
1: Bai, bueno, batese, esaten daue sortu dauela kategoria hau industria musikal globala sostengatzen dauen estilo musikal indartxonetariko bat dalako, K-popa. Vale? Baina ez da K-popa soilik sartzen kategoria honen barruan, ze agian hain familiarizatuta ez gauzen J-popa edo mandopopa ere existitzen dira, eta hauek ere ba honen barruan sartuko ziren.
0: Mando izango da mandarinetik etorri den zerbait ez da? Pentsatzen dut mandopopa hori izango da.
1: Imaginatzen dugu, begiratuko
0: dugu. Txinatarra izango da, begiratuko dugu.
1: Bai. Vale, begiratuko dugu. Honek a priori aurrera pauso bat emun aldau dala, ba, kategoria berri hau sortzearena, leku egiten dotzelako estilo honeta, bueno, honetako artistei bereziki, ez? Baina adiz reakzioa nahiko negatiboa izan da, bale? Batez ere zentratuko gara BTS K-pop taldearen kasuan, bale? Entzuten gabiltza momentu honetan BTS fondonean.

0: BTS taldea pop korearen K-pop horren erakuslandianetariko bat, eta Matiz Txikia mandopopa da txinakoa, eh?
1: Ah, bale.
0: C-pop edo C-pop bezala ere ezaguna txinako pop modura.
1: Bale, ba, beitu gauza bat gehiago ikasi duguna. Badakizue, BTS taldeak edo ez dakianak atxaren aldi bat intzauela, oindala ez asko, zerbitzu militarra burutzeko. Eta... oindala gutxi buelta uzien Avril Lavigne diskoarekin, ez? Ba, hauen fandoma armiak deitzen dira, zutu egin dira, ze diote kategoria hau sortu dala, ba, kategoria nagusiagotan esateratzeko izendatua, hauek, bale? Ze orain arte, ba, bete uki daue aukera, kategoria nagusienen artean lehiatzeko, eta jakin dauek daukien mugimendu eta botere musikala.
0: Claro, armiek edo BTSen fanek diotena da, beraien taldea, eta, bueno, generoa oro K-popa eta beste hauek ere zokoratzen ari direla,
1: bai,
0: kategoria berri hauek proposatuz, sortuz.
1: Bai, ez daten daue nivel basuago bat izango balitz moduan ikusten dauela kategoria hau, eta, bueno, enkasi jau edo itxen dauela taldia eta orokorrien ba, asiako musika mota hau. Gainera ez daten daue, ba, hori, BTSek ibilbide ja oso sendua daukela, aspalditik merezi dauela Grammy bat, eta honekin, ba, bueno, ibili izan die burrukan.
0: Bai.
1: Eta ezberdintze horrek, ba, kategoria nagusiagotan lehiatzeko aukerak entzen dutzela. Orduan, bueno.
0: Bueno, gure artean, entzulean artean, BTSen fanazko ditugu, artean, Aiora, probatxua, YouTubeko edukei sortzailea,
1: ah, bai?
0: Bera, BTSen oso fana da, BTS ez hitz egiten du euskaraz YouTubeen, eta ziur, akaso igual entzuten egongo da bentsi bertan, ze asko entzuten du gure saioa, Aiora, baina duzu, iritzi honen inguruan, idatzi guztu WhatsAppez, ea, zu armizaren bezala zuk nola bizi duzun Grammyetan kategoria berezi hauek sortu izana. Badakizu gure zenbakia 688-60-5050,
1: Zesamen otzun, hau ere bere egunean oker espaldiman hau Gorka Urbizuk esango nauen, ez dakit zesaritan, Espainiako zesaritan, min zaritan edo Espainiako Akademiaren zaritan, alako zerbait ere aipatu zauela.
0: Baina ze,
1: K-popagatik. Bai, gurera ekarrita pixkat, euskarazko ba, artistarik onenaren kategoriari itxensotzen erreferentzia, ba, bueno, zerbait antzerakoarekin.
0: Ba, Grammyen nobedadeak urrengo urtera begira kategoria gehiago, 100 sari izango dira guztira, eta BTSek saria lortuko du, bai, ala, bai, ez dakigu orokorretan edo asiarretan, baina hauek beti irabazte dute zerbait, eh? Eta nik jakin badakit, ondorengo artista honek ere sari potoloa eramango duela urrengo Grammy sarietan, bere azkenengo diskoa, egundoko zer esan pizten ari delako.
2: I just wanna dive.
0: Eta bera Olivia Rodrigo da, baietz berak eraman urren
1: bueno,
0: urtean
1: seguro.
0: Album onenaren Grammy saria.

0: Hemen entzunga duguna The Weeknd artista da Kanadatik. Bostak eta hogeita zei minutu bere proposamena Dancing in the Flames izeneko hause duzue eta guk ere dantzan egingo dugu zu artean. Guri zua jartzen digute eta zuarekin ez gara kiskaltzen. Lortzen dugu zua saiestea baina bero horrek ba, piztu egiten gaitu. Eta laintxe bertan piztu egingo gara hurrengo tarte honekin zesara bakizu gusaioa dela bostetatik zortziak arte zuzenean gure dukekin.
1: Bai,
0: baina tartean, bueno, astean behin esango dugu saionen barruan beste saio bat egiten dugu.
1: Bai.
0: Ja, egin duzulako zuk ere hau.
1: Bai, eta asko gustetan jatesan bihurtu.
0: Beraz, hemendik aurrera berak hartuko du gidaritza bere saioa delako, ze hori eskatzen zuen, aurreko urtean. Nik nire saio nahi dut gaztean, ba, begira, lortu du saio hori. Eta bere elkarrizketatua ere badakar. Iritsi da Alexander Padillaren tartea zabaltzeko momentua, eta hau da lagunok, Padiren diari joa! Alexander Padilla, Padi, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Sarita, Ibonchi, da Euskal Herria.
1: Arratsaldeon.
0: Zondo zabiltza?
2: Ba, oso ondo, oso gusto. Ba, bueno, hortxik ustean ez jade modu eraldian maiera. Hau azken aurreko Padiren diarioa.
0: Buah.
2: O sea, oso emozionau eta nao. Ze azte denbora lipuzka.
0: Bai.
2: Bizi izan deuna.
0: Ze izen pasa dira hemen dikzaiotik, ze asko no. Izan dira. Azkenengoa, Ilene Baglieto, Ilene Andoni Baglieto. Brun.
2: Hombre, Andoni Brun, izan bat jende izan digun galetik. Zuze Andoni Brunekua.
0: Lure Rekondo.
2: Lendakari jaunare pasazan. Paradales ere izan genuen nun.
1: Wow.
2: Lure Rekondo. Beti azkenak atzen, nere
0: alias.
2: Baina, bueno, oso izen potentiak.
0: Begiratz, aipatu duzu nere alias.
2: Bai.
0: Ba, bere universoko pertsona bat da zure gaurko protagonista.
2: Karo, karo, karo, ze beti gabiltza, benga, izen potentek nahi ditugu, gauza kontatzeko dituzten pertsonak ikerne ditugu, ze karo, da talk show bat, itzeitea ator gure konbidatua. Eta hena zerbitzatzea, eta badakigu pertsona honek gaur asko zerbitzatuko duela. Beraz, entzule maitiok, eman dieze dugun txalo ero bat gaur, Padiren diari joan, eman txurrukari!
0: Txurruka txurru, arratsaldeon, ongi etorri gusaiora eta Padiren diari joan.
3: Bueno, ez dakit nora etorri nazen, gerrara etorri nazen. Lasain ator, oporetatik etorri nazelako entxe bertan, oin dela pare bat egun kostarrikatik. Nau super lasai.
2: Restregatzen guri zu oporetatik zatozela,
1: porrenazo
2: batekin, kutsuri eta ja oso haul, zegoa da jatuak.
0: Hortza bate, blanko y negro mix ora entxe bertan, eh?
3: Baina, esan bihar da, hau, seguntzako, neuk behintzat amen egon nintzen, nian saspi urtez, bai, hau lana, ez da, hau gozada bada.
2: Gozada, gozada, txurru. Ondo
3: a ver, hamendi pasa unaz, Miramonetik asko pasatzen azelako, baina bai egisa neu hamen egon nintzela saspi urtez, azte burutan. Eta bi positif, 2006, amazigarren urtetik, 2006 urtetik, ba, 2001, 2002 urtera.
0: Eta saio honetan ere, bai, kolaboratzaio bezala.
3: Bai, egisa,
0: zu eta, nola zen, Maiabiko amama?
3: Amama Mila.
0: Bon, historikoa, zora garria eta tartez oso polita zen hori, eh?
3: Bai,
0: amama Mila eta zu elkarrekin.
3: Hori, hau modu baten labestetaten beste leku batetik entzuten egongo da. Eta jo, ba, goza bat izen zan, saspi urtez. Eta jo, eskerrak emoteko azkenin nik uste momentu dela bebai, ba, jo, hainbeste urtez zeuekin egon da, zenbatik asindaban, eta geixen bat, ba, entzuliek, jo, ba, zenbat emozte zuen, eta oin perspektiba batekin ikusitxe, jo, zelako politxean bizitza, zenbat buelta moten ditxun, baina ze politxean bebai, bueltatzie gustura egon zazen leku hortara, ez da?
0: Bai, zanela polita, txurru, gorazu.
2: Beira, txurru, ze diskurso landua daukan, ze profesionala, nola ikusten dan aurkezlea zehala, txurru. Zenek izango zizun zuri, hor, hemen, bi positifa aurkeztetik.
3: Bai, bai.
2: De repente, gaina, kanpaikaren aurreko eta ondorengo saioan, egongo zinala, osea, nola izan da, zutzako aldaketa hau.
3: Ba, aldaketa oso potente izen da. Bai, egize da, azkenien, oine, bai, Euskal Telebistan eta Radio Televisión Española nabila nien, baina nik beti gauza barnien, esaten dut, oso arro gon bihar gazela Euskal Herri zen, eta kasu EITB-en, itzen dugun lanakin. Bai, egize da, hango presupuestue, hango, bueno, tresnak eta herramientak eta askoz bekeixa diesela, biderlau, baina hemen itzen duguna brutadala da, osa brutala, oso, oso, oso aukera edarra dakagu, ba, azten juteko, eta dibide argixe da, eta bermatzen dozku azkenien, emaitza, hori holan da, azkenien zenbat aurkezle pasau dia zen mandik, eta gaur egun estatu maian dausala, ezta? Azkenak Jon Aramendi, Aitor Albizua, eta Zirakuek, astapenetan, ba, ez dakit, Ema García, Carlos Sobera, Ani Gartiburu, Intxaurrondo, Adela...
0: Esan duzu zorionak den da bezi, batez ere, mikrofonora hainondo hitz egiteagatik.
3: Eskerrik asko.
0: Zara padiren diari joan, mikrofonora ondoen gerturatu den pertsona, eta azken aurreko saioan gaude.
2: Ja, barkatu, baina eske padiren diari joan, hola da, gonbidatuak etortzen diate, gola ez dakiten mikroaren aurrean hitz.
0: Eta txurru izan da onena.
3: Hombre, saspi urte segondamen, da spot hori ondo gitxien ez itxen, akabo, eh?
2: A ver, esto no es normal.
3: Bai.
2: Esto no normal, zenbat temporali. Ze gaina zabete zuen momentu no nenian. Maiti, ze faltazei zuzurilla iteko, ze, garo, lehiak eta karko ez dituzu, kanpaika da kebai eman dituzu, hogeita ama piko urte, zenbat urte?
3: Hogeita ama bost.
2: Bale, eta ze faltazei zu ordu niteko, maitia?
3: Ba, sinintzen Euskal Telebistan, hogeita bi urte txokin, abenturan sinintzen, El Conquisen, ondela urte asko ja, eta errubera baten sartu nintzen, eta sinintzen Telebistan, gero segiduen Gaztean, gero egon nintzen erreportari lanetan bebai, eta gero pixkanaka ikasten jo nintzen, hobetzen, aurkez eixeteko aukera eman sostien bebai, eta hortik ja segiduen, hori ja titularra bada, eh? Eta gero segiduen ja Televisión Españolatik deitzu sostien, eta bisak gaur egun ustartzen, osea, ma bia mair urteko ja esperintziak.
0: Nik zoro gogoratzen dut, duela urte piloa, Sara hortzegoen lekuretan inengoen dida saioan, bezeko saioan, eta zotorri zinean gombidatu bezala, guta gutarrakeko lehiakide zinelako.
3: Ba, hori izango txut.
0: Horain zibertan, txurru, itzulita, gari hartako txurru hartara, zer esango zenioke, Ari?
3: Uf, ja, jove, etortzi ona ja, eta inbeste, ez dakit, dakat gorputza pixkat, ba, alrebes, kasu honetan etorri nazela, eta hain guztorago nintzen hemen zazpi urte zeuekin, eta nintzako leku hau oso importantia da, eta beti esango dut, banderar erungo dut, Madrira juten azenien leku danetara, ze importante izan dan gaur egun Gaztea Irratia, porque gaur egun bertan hemen ikasi nabang guztixe, estrapolauneikelako telebista mundura. Eta jo, sartu nintzen, ba, imaginau, salto temporal bat emonda, 2014ko septiembrin hasi ginean, gutarraken, eta torre nintzen, ba, goita bi urte txokin, telebistan da irratixan da komunikabideen alorrien esebez jakin barik, eta zesan gonotzen, jo, ba, online jarraitzeko, eta importantiena pixkatia perspektibakin ikusitxe, eta jendiak behen zuten badozta, ba, zeugue behakiteko ze importantia dan, eta edozein alorretan, ofiziotan, lanetan, bizitzan oroar, lana, konstantzia eta pasiño esango naban.
0: Baina mutiko hark pentsatzen zuen hau dena pasako zela.
3: Ke ba, tio,
0: zure gara hartako txurruren planen artean zegoen guztia.
3: Eta Ion, bakizu zean importantia bizitza honetan, presiñoik esteko dela, eta gaur egun nik joko bat moduen hartzen dut guztixe, egunetik egunera momentuen bizi, eta etorriko dana, etorriko da. Orduen nik esango notzana zala, egoitz hartai, ba, hango egoitzi hogeita urteko gazte horri, ba, bardin mantentzeko, bizitza gozatzeko pasiñoakin, eta gero gauzak etorreko diez. Bizitza honetan ikasi dut askotan bebai, ba oso bizitza zikliku edala, etapak diezela, eta gauzak hasi eta bukatzen diazen moduen.
0: Harreman
3: ba,
0: sentimentalak bezala. Gauzak hasten dira eta bukatzen dira, ez
3: da? Bai, egize da, harreman sentimentaleko alorre hortan sartute, igual, hasierako egoitzo hori moduen, abuela.
0: Hala ze jarraitzen du horre.
3: Bizitza honetan, bueno, bueltaka asko euki ditut, eta, bueno, amorio asko, eta neske asko, pareja asko, baina gaur egun holan naue bai. Beraz, igual, egoitzo horrekin konparatute gauza bakarra hori izango litzake. Baina,
2: eta por txikoa, hortxe diru pixkar gehiokiko zu hogeita bi urteko txurri baino. Bale, txurru, oso ondo, teoria, diskursoa oso ondo.
0: Bai, Wikipedia ondo ikasi du, bere Wikipedia buruz daki.
2: Bale, perfecto. Madrid.
3: Bai.
2: Ui, guazen pixkan Madrilea. Bai, zesan nahi dut. Bale, zuk bak batian, karo, hain derrepente, Madrileko salto egiten dezu, hemen oso guztua zaude, hemen dago zunere alias maite dezu, ta. Ze gertatzen da, karo, Madrilgo bizi estilo hori zaitu guztua zaitu, gomiatu zaituzten festetara, horko, saltxe hori, zen moz, txurru?
3: Ba, jende zora grisa esagutu dut, bai egize delan, kasu honetan, ba, Aitor Albizua moduan, eta juten gazela grabatzena pare bat egun, eta buru belarri goten gazela grabatzen, baina, logikamente, gero horrek emoten dutzu jende geixia esagutzeko aukera, eta guzti hori, eta saltzen dan moduen Madrid, olakue da, brutala zora garrisa, eta salseo, nanti xagoten da, normalien.
2: Azalkez lekin no olakue zu, labez ukusezu, sentxazio guaia de bapeira, basantzen, igualten ez saberri ganarrikoak inoen zen, Jordi Hurtado.
3: Bai.
2: Baina zait, best, hola, pixkatola, ez da gitzea harremanuk ez zune, zein ezagutu duzun lagertua gotik, edo zen...
3: Katetik, oza, Televizio Espainolatik, jo, ba, Ani Garte buruz agutu nabal, ez nabala ezagutzen, espektakularra, Jordi Hurtado, brutal, eta...
0: Eta nolako ikuste... da Jordi Hurtado, zo, yeah. Hainbeste urte telebistan ikusita, Saberi Ganarren, eta beti igual dago tipoa.
3: Beti igual igual.
0: Pasala fiziko gizeitzura daukan, eta ze vitalidade daukan, zer hitz egintzen numerarekin, adibidez?
3: Jo, ba, berak, nik beti gustatzen jata galdetzea, hainbeste esperientziakan pertsona horrek, adibidez berbaitzen doanien, ba, jo, ba, gomendixo bat, azkenien, bueno, urte gitxi daroian dugu bai esperientzia honetan, mundu honetan, aventura honetan, eta berak esan sostan, gozatu, gozatu. Egun hau, azken eixango basan moduen, eta azkenien zugaitxik eta ikusentzule guztizien gaitxik.
1: Yeah.
3: Respetu hori merezi dogulako eta merezi dabielako. Eta gero, ba, bueno, festetan eta demaz, ba, bueno, jende asko...
0: A, festazalea da Jordi Hurtado?
3: Bai.
0: Ibitzen a festetan eta horrela?
3: Bai.
1: Jordi,
3: etortzen da bere emaztiaz, oso maravillosa delako bere emaztia de bai, baina, bueno, gero formaltasun horren barruen, bueno, aukera dakabe, ba, bueno, geu moduen, ba, urtetzeko, sartzeko, eta da jolastek hortan be bai, ez da?
2: Ta, Instagrameko DM-ak zemutxurru? Ez da, esan nahi dut, sin más, eh? Osea, oso guai, Jordi Hurtado, esan nahi dut...
0: Zutxurru bazenekin nora zentu zen, bazenekin hau pasako zela badiren diari joan.
2: Eta be baten ez iztu galetuko nik
3: galetuko. Ikon izan notzun, ez da?
2: Bai, dena daki.
3: Ah, claro, es que historia da.
2: Baina eske, barkatu. Zurru.
3: Ah, bueno, esango dugu.
2: Bai, esan.
3: Esango dugu oindala gitxi, azkenengo egunien ikusi ginela, etxe ban bodan, eskontzan.
1: Ah.
3: Eta eskontza hortan, ba, bueno, galdetu sostien, galdetu sostesu, no beto esan da, padi.
2: Nekere, kerez eta previa bat inizu.
3: Bai, hori da.
2: Nea torri horretik.
3: Eta esan otzun, bai, ba, azkenien, ba, Instagrametik, ba, jende asko zagotzen duzula, bai. Eta, ja, claro, azkenien mundu hortako, nivel hortako jendi, bai.
2: Elitea.
3: Bueno, elitie, o lo que sea. Eta orduan, claro, zeube flipatzen geratzen za, ezagun oso ezagunak dira zenak, kaso itxen dutzuelako, bai, momentu hortan, bai.
0: Esango ez dut, padi, esklusiba nire mantzidala txurruk ezkontzan, eh?
2: Bai, eta gero
0: zure bila joan intzela, claro. Banekialako informazio zure interesoko izango zela.
2: Ez, eta gero nik de repente, benetan zabizen podcasta entzuten dut, eta hausentzu, nun, bai? Txurru, bera.
1: Zabaltzu, nonos, zita oso txarrik?
3: Buen Madrilen, gertu nintzen tipa batekin, oso ezaguna, te baten eguan, da geratu ginen atien, eta bajatu nintzen, da jip handi baten eguan tipasain. Akojona nintzen, kiro dir.
1: Bai!
3: Na, inoz akojonatzen, kopi jarri nintzen, guinean Madreiko likutxo batera sosartzera, eta dizuzetzen, ba, bi hor dugu nintzen, baina tipa super jatora marabillosa.
1: Nola elkartu zineten, ze momentutan?
3: Instagrametik.
1: Norko atazten hori fitxa?
3: Bera jarraitzu sostan.
1: Vale.
3: Produktura bardinen lan inginulako.
1: Vale.
3: Es programa barriño, baina bai produktora baina. Era dutxun begi super handian dixek, eta marroia etelea como que, buah, tonto tu nintzen normal.
1: Bai, te minuta zau de
4: txun. Ja, es que mutu, no, o sea, berbaz la litxo zulizu.
3: Guau, hortik
0: benetan zabizeko puzkatxoa hau, nori zangote da pertsona hau.
2: Claro, nik ikerketa bat indet, claro, es que hemen. Beak esateo, nere produktora berdinean lanian zeon. Nik horbi pertsona hauzkar. L.A. Edo txenoa.
0: L.A.
2: Bueno, ba, hor badao.
3: Claro, guk dakago, trivialen dakau produktora bat. Eta bai. Produktora hortan, batzuk pasau dies hortik zier.
2: Claro.
3: Bueno, ba, txartu esto ya, padi.
2: Claro.
0: Hala, L.A. ala...
2: Txenoa.
0: Txenoa, miagoetako bat, izan liteke. Oida. Gainera, txenoa, esango dugu, azte buran izango dugu gero, baina... Gipuzkoan izango da Irunen, igual. Igual txurrurekin zita.
3: Esan aldo txuet, aurreat aldo txuet. De hecho, a ver... txenoa estala, txenoa estala.
1: Nik, bakitzu, entzuna guenean... Benetan zabizek... Bai da.
3: Bada.
1: Benetan zabizeko kapitulu entzuna guenean, esartu nintzen txat GPT-en. Eta esan dutzen, ez da idazu, Espainiako... aurkezleak, begi marroidunak, moreak... Eta,
3: vamos a ver, baina,
1: zegoen
3: zegoen formalena. O sea,
1: eta
3: botazuzten
1: adibide pillo bat, eta zerta guin hauen.
3: Bai,
2: Bai,
0: beraz, txurruk kartera oso una uka Madrilen. Egia da ondo mugitzen dela, baki la mugitzen, eta baki, ba, hango kailak eta menperatzen oso ondo ondo da hori. Ba, Madrilen joan, gaua ezagutzea, eta kontakto berriak egitea.
3: Bai,
2: baina, L.A. kin zerbait gehiago dertatu zan?
3: Atzalde bat pasau inoen elkarrekin.
2: Vale.
3: Hor arte irakurrik egin.
2: Vale, beste inizial bat esango dut beste gabe. A punto, C punto. Se viralizatu da beste bideo bat egun hauetan, A punto, C punto rena.
3: Bai.
2: Piskat en plan, ba, Euskaldun batek hildiatu zala, eta zakiz.
0: Ai, badakin orden, pentsatzen nengo.
2: A punto.
3: Baina hori esango dugu, Alba Carrillo.
0: Alba Carrillo.
2: Atera da.
3: Fotoloa. Lagune da, lagune da. Bai, ba, azkenien horre Televisión Españolan be lan itxen dauera, eta ezagutu dut. Eta tipa super jatorra, maravilloso, espitxoso, koherentia daka. Ixeteko bai, eta ezagutzat, uniberak behar baitxatut, bueno, ba, harreman estu edakat. Eta ezagutzat, bidali audio bat.
2: Oi?
1: Ai, ba.
3: Barka, bai. Bai, porque aurreko nesa eban, jo, eta gustauko jatan asko, espitx koherente horren arabera, esa eban, estatu maian, jendiak be, euskeraz, katalanez, eta gallegos ikasi biharko ebala. Mm. Eta ozat, Alba, irratira noia, bidali audio bat.
2: Barkatu, Alba Carrillo
0: men. A.C. audio a bidali diogu benetan.
3: Bai, bai, bai.
2: Adirente ari hori.
3: Pasau hor sartzeko, traktorien sartzeko, baina pasauko
2: tamen.
3: Rollo... Itzen da moduen, ¿vale?
1: Vale.
5: Hola, soy Alba Carrillo, os mando un besito muy grande a todos los vascos que sois maravillosos. Yo ya dije hace poco que tendríamos que aprender todos euskera. Eskerrikasko.
3: Eskerrikasko, Alba Carrillo.
0: Carrillistas formación.
3: Carrillistas, maravilla. Eta tipa super jatorra, maravilloso. Eta esto soy imaginatzen pare bat zerbez hartzeko eta pare bat ardo hartzeko. Se ondo pasatzen duzu.
0: Eta ideologikoki oso emakumezko interesgarria, argudiak eta oso ona duena, eta badaki zertan ari den bere diskurso hoiekin eta bere pentsatza komodu horrekin. Oso interesgarria.
2: Txurrak esan zuen arduakin, ardua bere etxaia dala.
3: Bai.
2: Zuk ardua entzenun behakin?
3: Bai, ardua eta zerbezak.
0: Bai, ze Alba Carrilloren esaldi tipikoa da, ardo hartzen duenean berari hankak zabaltzen.
2: Oi, horregatik esatzen.
3: Horri ja esna zartuko, ze pasau zarala, ez?
0: Hori berak dio,
3: Hori berak esango da.
2: Horregatik esan dut, ardoa eta bea etxaiak diala.
3: Baina tipa oso gatorra marabiosu eta asko maitxerot. Bai, bai.
0: Hora, txurru, gontzara oporretan, gozatzen egiten horren inguruan. Zure oporrak izan dira, infinituak, ze instan jarraitu zaitut, eta egia esan oso ondo pasau duzu, dudari gabe. Eta jende berriara ezagutu duzu, ikusi dut.
2: Zer bakarrik bidaiatzea gustatzen zaizu.
3: Bai, egize da, a ber, oin neu proiektuka azten nien, o esto no es normalen, o trivialen, nien, o esto no es normalen, o trivialen, ba, bueno, jumina soporretan, aldo da nien. Kasu hontan, ba, uda aurretik pirau alnaz, eta, karo,

0: euskaldunak topau nitxun.
1: Egitan? Egitu?
0: Bai, bai, bai, juergan jugurtekina.
2: Taldian edo ambas.
0: Ez, taldian, ez, taldian danetik eguan, euskaldunen bat bebai, baina ez, juergan, ba, herri txiki-txiki baten, eta beka batekin eguazen beste euskaldun batzuk.
3: Eta nongo dira hauek?
0: Ba, Bilbo ingurukuek, Eibar, Bilbo, bai, Bizkai txarrak
3: iso bat. Bat laguna,
0: bai, bai, bai.
2: Horra bidez, zuk horlako bide bat antolatzen dezuenean, ezagetan, azterketaren bat edo egiten dizue, bat bizkat match modun, ba, izu, bai, majaratu, bai, gola ez ezulako nahi joan, ba, ultra auskundar baten, kin, txanaget, ez izute inolako azterketarrik iten, edo...
0: Ez, oso errexea da, azkenien, zeuk zen bat urte ditxuzune jarri behar dozu, hogeita bost, hogeita amabost urte bitartea, la plus hogeita amabost, ze leku bisitatu, ze guntarte, eta gero ia juntatzen zaitxue, ba, zeure moduko beste aventura sale batzuki, normalien, espitxa, eta danok dakan, o, dakagun buruen, dakagun zera, ba, ba jatortasun hori, ba, eruten dugu bertara, ondo pasatzeko, bai. Gozatzeko, eta ia hasta hori.
3: Garbi geratu da, padiren kasuan berak ez duela ultra eskuindarra bilatzen, zera, justu atera zaio datu hori, eta garbi dago, zure radarrean ez dela publiko hori sartzen, ez da, padi?
2: Ez da nire publikoan sartzen, ez da nire radarren sartzen. Txurru, azken galdera nire partitik, ja maitzeko, ze, gustet gaur pasen gala, baina, bueno, triviala, ez dono normal,
0: bai.
2: Lehiaketak, noiz baiten, lehiakideren batek, zurekin, saltxeatu nahi izan duzte, Aitor Albizuak esan zuen, mm-hmm. duela gutxi gau pasa programan,
0: bai.
2: El Comodín de la Honor, kezen zunean, bi lehiakidek, bi mutilek, trio bat egiteko proposamena.
0: Aperai, Aitorri?
2: Aitorri, bai. Horren ez dakit, zuri, ez mutilek, eh? Osa, neska mutil, bikote, norbait, noizbaiten jaso dezu zure lehiaketa guzti hauetatik eskaintza beroren bat?
3: Baten batek trivialeko fitxarik sartu dizu.
2: Hori, azteo hartuta.
0: Fitxa, baina entreten duzko fitxa, rarrosa, ez da? Bai, bai, pasatzen da, bai, oso profesionala zela, eta grabatzen gauzen nien, ez da, ez pasatzen, logikamente, baina hortik kanpo, gaztie, bas, beste pertsa, soltero baldin bada, ba,
2: proposamenak lehiakiden
0: partidik. Bai.
2: Ah, vale.
0: Bai.
1: Baina beixo, baina mutu da.
0: Baina beixo, bai. Euskal Telebizten eta hanbe, bai, madre.
2: Eta, hola, baina trioak eta hola baita. Osa, bikoteekin...
0: Hombre, hombre, momentuz...
3: Zutela jakina duzu, mote.
0: Momentuz ez da pasa.
2: Aitorrek esan zeania, eta Telebizan esan zun, nik esan un joetepe baten, trioi buruz itzeiten, hemen. Bueno, osa, zenaget, bamen gaztean, ez dakit, holako eskaintza beroren bat jasote dun txurruk lehiakiden partetik.
0: A ber, Aitorri pasau jako Madrilen, baina Euskal Herrixan gero esaten dabe euskaldunak ez dugula ez ebesitzen. Bai, itxen da, por supuesto.
2: Esto no es normal.
3: Euskal Telebistan gauza gertatzen dira. Barruan eta kanpo.
2: Por cierto, nere aliasekin konkiz bipea jungo zinateke, zebeak zure izena santzun.
0: Neu denborek ez naban eukingo oin inora juteko, baina juteko aukera aukiko banaban lekun batera, neure bikoti izan, ozan, duda barik nere alias.
3: Zepolita. Hau izan da egoit txurrukaren bisita, txurruren bisita, padiren diari jura, txurru, ongetorri beste behin zure txera, hemen atea beti izango zu zabalik, hau da zure lekua, laguna gara, lankidea gara, eta ba, ea urrengo bisita azkarra goizuten den, eta beste behin zure berri daukagun egoitzonen barruan, bale?
0: Bai, eta, bueno, eskerrak emotie, zeuei, azkenien zepolitxan lehen esan doa moduen bueltatzie, gustora gozazen leku ontara, gaztean eure etxi eta, beti esango dot, eta eskerrik asko entzuli bebai, neure kin batera, eta pasora garri hau pasau ebielako bebai, eta eskerrik asko, ez dakizuelako, ala bai, imaginatzen dot, ze profesional eta ze tipo eta tipa jator dituzuen gaztean, osake maitxe batxe.
2: Apatxurru!
3: Ze ondo izeuten den biek, eh? Alba Carrillok eta txurru biek fenomeno izeuten den.
2: Ez que gaina ardoko pagatzen.
3: Match
2: total,
3: Txurru eskerrik asko. Eta izan da padiren diari joa Alexander Padiarekin.
2: Puntoa, puntu. Kontotunez, bere telefona aukatela.
0: Ale, puntu.

0: Asteburuan atxeden hartzeko landetxe politori. Nahi duenak zerbait gozo-gozoa prestatzeko sukalde handiarekin. Toki atxegina, ordu luzez honetaz eta hartaz hitz egiteko. Asteburua aste arte edo aste azkener arte luzatzeko landetxe politori. Onzeren eguneroko kupoiari esker 500.000 euroraino irabaztitzakezu astelenetik ostegunera. Eta biziona praktikatuko duzu egunero. Onzeren eguneroko kupoia. Biziona tokatzen zaizu.
1: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
2: Erandio sasoian dago. Badator Erandioko kirolastea. Bost kirolegun familia osoaren zat. Ekainaren 17-21 adin guztientzako jarduerak. Jarri sasoian Erandion. Informazio gehiago erandio.eus webgunean. Antolatzailea Erandioko udala. Hashtag kirolastea Erandio.
3: Hiru egun, hiru leku, hilabete jakingura erdigunean jartzeko. Jakingura jartzeko.

0: ez da nahikoa. Galderak egiteko unea iritsi da.
1: Batzuetan zerbait ondo ez dagoela jakitea baino zailagoa da zerekin erabakitzea. Pausoa emateko pres bazaude, laneko iruzurren postontziak babestuko zaitu. 100% anonimoa baita. Lanerako eskubideaz gain, eskubideak lanean, ez ditzatela urratu.
0: Euskadiko lan ikuskaritza. Ekonomia lan eta enplegu saila. Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
2: Euskotrenek jakinarazten du.
3: Irungo jaietara joan nahi duzu? Igo, eramango zaitugu eta. Zerbitzu bereziak, autoa hartu gabe goza dezazun. Informatu ordutegiei buruz, webgunean edo aplikazioan.
2: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
0: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.

Janus Lester eta Nogen entzungai, bi begi, bi lore kanta honekin seietarako bidean, bost minutu seiak izateko, eta tartea egingo dugu disko handi bat, omenduz. This was never the way I planned. Katie Hudson artista dugu atzen entzungai, Katie Hudson bezala 2001 disko bat plazaratu zuen, baina gero, urte batzuk beranduago, duela 18 urte hain zuzen ere, Katy Perry bezala bataiatu eta bere Katy Perry modura lehendabiziko diskoa atera zuen artista kaliforniar honek One of the Boys diskoa zari gara eta bertan doa bestak beste kanta hauxe I Kissed a Girl, Katy Perry.

gaur diskonek 18 urte bete ditu bere pin-up estetika horrekin, 7 milioi kopia baino gehiago saldu zituen munduan barrena, eta honi esker artista hau ezagutzen hasi ginen. Ba, 18 urte horiek, hau da, adin handikoa dela ospatzeko, diskonek ja 18 bete dituela ospatzeko, beste kanta hause jarreko dugu osorik. Katy Perryren debutetik, Hot and Cold zuentzat.

0: arratsaldeko 6ak dira.
1: Gaztea.
2: Oh my god.
1: Arratsaldea piztuta mantentzeko, Gaztean gu. Gorputzak eskatzen dizun hori, saio bakarrean. Bostetan hasita, musika, eguneko kontuak eta zure jendea. Zentzurik gabe, ordurarik gabe. Gu, Gaztean.
3: Ordu berria bian seietan gaude Gazteako guda hau zure arratsaldeak aurrera jarraitzen du beste osagai pilo batekin. Hau hasi baino ez da egin, laster musikari batzuen bisita izango dugu kanta berri bat aurkezten. Gaizka Izagirre ere badator bere gomendioekin gaur pelikula bat eta dokumental bat ekarreko izkigulako, baina bisita hau ez gain hemen estudioan ere gure artean zara beste gauza batzuk ere kozinatzen dira.
4: Bueno. Gainera, ordu honetan hitz egingo dugu azken ordu hauetan sarean ikus dugun mugimendu baten inguruan, badakizu, azkeneko boladan, badiru laguntzak, ETS-eren iru mila, zenbazan? Irureun mila euroen inguruan asko hitz egin da. Bueno, ba, musikari talde bat batu da, pixkat hau mai gainean jartzeko, eta horren inguruan hitz egingo dugu.
3: Ba, egitasmo bat edo ekimen bat jarri da martxan,
4: bai,
3: izen ere badaukagu denok gara kultura izenekoa, eta, ba, bueno, ETS-erena kasu bat da, baina jakin badakigu beste zenbait kasutan ere errepikatzen dela, diru
4: bai,
3: laguntza publiko hori, ba, talde konkretu batzuetan zentratzearena, ba, horren aurka egitasmo hau jarri dute martxan mugimendu hau eta segituan datu guztiak emango dizkizu. Eta bere lagun saioan ez dauzkagu 300.000 euro zuentzat, baina 100 eurotxo bai. Eta 100 eurotxo hori, kopuru hori lortu dezakezue gure ezkutuko objektua zer den asmatu, eta segituan batuko dugu maira eta zuk asmatzen baduzu zer den saria zure izango da 100 euroko saria. Gu zuzenean 8ak arte.

0: gabe emango dute lagun hauek, eta begira ekaina bukatzer arte, besteak beste, Lizarran, Diman eta Deuston izango dira Naskerreko lagunak nafarra hauek, halako kantuak agertokietara eramanez. Nasker eta pista bat izenekoa, segetak ordua zabalduz. Hau da zure arratsaldea gusaioa, arratsaldeon mundu guztiari, asteazken on, gaurkoa ekainaren 17ª, asteazkenean egonda, ba, guia beste gorpuzaldi baukagu, ja, lasaiago gaude, gure gerrikoa eskatzen goaz,
1: bai.
0: Asteburu agertu dugulako, ja, bortxe gabiltza, asteburu atzpuntekin ukitzen, gure kaso konkretuan, ostirala da gaurkoa.
1: Hori da.
0: Baina biharretzitan gu izango duzu, hemen izango direlako biharretza etzi, Alain Perez eta Irati Elizalde, nik enuke galduko, eh? Lehen abizi gaurko amaitu behar dugu zara, eta informazio praktikoa ematen abiatuko dugu ordua, lehenengo geldialdia errepide sarean eginez.
2: Bai, hiru arreta puntu ditugu Euskal Herriko errepideetan, alde batetik abatean Gasteizen, Irungo norantzkoan, Jundizen, obra batzuk daude puntu horretan, Eskumako erraila itxita dago, eta kilometro bateko autoilarak daude, abatean Gasteizen, Jundizen. Bestetik, A8an Malmasingo tunelean Bilboko norantzko autoilarak aurkituko dituzu ere hortik igartzen baldin bazara, kamioi bat matxuratuta dagoelako, eta ba, arreta eskatzen dute puntu horretan, eta amaitzeko A8an berriz ere Muskizen kasu honetan kamioi bat matxuratuta dago, eskuineko erraila itxita dago, eta autoilarak sortzen hasi dira.
0: Ba, zen azpila daukagun, hiru puntu aipatu ditugu, baina besteren bat egitu nahi baduzue, WhatsApp eskura daukazue, 688-6050-500 zenbakian, kontuz bidea. Honekin batera eguraldiaren berri emango dizuegu, gaur uda itzuli da, gaurko uda bueltan izan dugu, eguzkia, temperatura altuak, zer da urrengo ordu hauetarako espero duguna?
3: Laboral kutxaren go gazte txartelak eskainita.
2: Ba, gaur beroa izan dugu protagonista, baina adize orain arratsaldean ez da baztertzen zaparrada trumoitzuren bat botatzea, batez ere ego mendebalde inguru hortan. Hauek dira momentu honetan Euskal Herrian ditugu temperatura ezberdinak, Altsasun 32 gradu, Bilbon 24 eta Baionan 25. Bihar bero kontuekin jarraituko dugu, barnealdean 35 gradu inguruko temperaturak izango dira, eta kostaldean giro atseginagoa izango da. Eta gaur bezala, ba, ez da baztertzen zaparrada trumoitzuren bat botatzea ego mendebaldeko zonaldean.
3: Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Laboral kutxaren go gazte txartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazorik gabe.
4: Aizue, saltza ederra.
5: Dirua, edonon. Cash.
4: Mobidari gabe.
3: Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
0: Azken egun hauetan albiste honekin bueltaka izan gara Euskal Herrian, Eusko Jaurlaritzaren diru laguntza publikoa, ba, kultur ekintzentzat, batez ere kontzertuentzat, debate hori asko entzun dugu, batez ere ETS-ren kaso konkretua izpide izan da, baina jakin badakigu orain asteburuan zetaken mitoaroa izango dugula, Bilbon San Mames estadioan hor ere diru laguntza publikoa ezinbestekoa da, eta imaginatzen dugu mitoaroa horren ostean ere debate honek mai gaina jarretuko duela, ezta? Diru txute publiko hori, ba, pertsonaia edo talde konkretu batzuen gana bakarrik zuzentzen deneko kontua guztia. Honekin batera, azken egun hauetan, edo azken ordu hauetan hobesan da, egitasmo bat jarri da martxan, Sara.
2: Bai, bueno, denok gara izaneko egitasmo bat jarri da martxan, baina, bueno, agian pixkat astapenetara joan behar gara, zuk esan dozu, Eusko Jaurlaritzak, ba, 300.000 euroko diru laguntza bat eman ziola ETS taldeari, baina, bueno, ba, beste kasu batzuk ere badaude, besteak beste ezetakena, eta ba, bestelako kausu batzuk, bebai, dauz. Honek zerrezan haundisa emun zauen ba, bere egunien, baina berriro berpiztu da asuntoa, ze duela gutxi banatu ziren musika bulegoa sarietan, Ferremi Muguruza saritua izan zen, bere azken urteko mundu biragatik, eta espazio hori, sari hori eta leku hori aprobetsatu zauen, ba, honen inguruan hitz egiteko, diru laguntza hauen inguruan hitz egiteko. Piskat, labur bilduz esan zauena, izan zen, ba, gardentasuna eta berdintasun gutxi dauela diru laguntza publikoen banaketan. Bueno, berak azpimarratu zauen aurreko urtien 175.000 euroko diru laguntza banatu zala 47 proiektutan, eta berak esan zauen, nire kasuen nik 12.500 euro jaso nitxun. Diru poltsa horretatik, ez? Eta orduan, bueno, zalantzan jarri zauen, ba hori, talda bakar batentzako emandan diru kopurua.
0: Bai, berak diona da, ez dagoela ondo banatuta. Diru laguntza publiko hori bideratzen dela, ba, ikusi dugun bezala proiektu handietara, eta gainontzeko talde asko geratzen direla, ba, ba ez dira gabe. Poltsikoak utzi dituztela, eta beraien proiektuak, musika proiektuek finantzatu ezinik esango dugu.
2: Bai, eta esan behar da gainera, diru hori finantziatu dauen proiektuen zerrenda publikoa dela, eh? Mm-hmm. Hau da, susartzen zara internet eta ikusi aldozu, imaginau, ba, zea, asmatuen bidot, eh? Zea maizek jaso dau 3.000 euro, ez dakizenek jaso dau, osea, hori publikoa da ikusi egiten da, bale? Orduen, honek guztiak, ba, claro, Euskal Herriko musikari xengan, daueneko ja zauen kezka hori gehiau areagotu dau, gehiau zabaldu dau, eta mobilizatzeko bidea hartu daue artista askok gainera. Esan dugu, sortu dala, ba, bueno, kolektibo bat, edo Instagrameko kontu bat, kasu honetan, denok gara
0: kultura.
2: Kultura, Oria. Izeneko Instagram kontu bat sortu da, bertan asaltzen daue, ba, bueno, zein dan egoera, eta eskatzen daue batez be kulturara bideratutako baliabideak gardentasunez eta irizpide publikoakin kudeatu behar diezela. Orduen, ba bueno, hori da egoera. Euskal Herriko artista asko konekiko atxikimendua aurkeztu daue, izen batzuk botako ditzuk, ze bertan dauz ba Merina Gris, Idoia Zurmendi, Izaro, Burutik, eta, bueno, zerrenda hori haunditzen doia, poliki-poliki, ze, ba, bueno, mezua zabaltzen dabil, artista gehiago katxikimendua emun nahi daue, eta nik uste, ba, artista anak gure dauela jaso honetatik ere, osea, que...
0: Hortxe, martxan da, eh? Instagramen informazio gehiago topatuko duzue, denok gara kultura izeneko mugimendua, eta sinadura utzi duten amarnaka izen topadizakezue agiri horretan. Honekin batera, orain ikusiko dugu zer gertatzen den asteburuan, asteburuan izan dugun bezalaxe, mito aroa hiru ospatuko da
2: Bilbon, San Mamesen.
0: Eta, claro, jakin badakigu, mito aroa bi horretan gai sozialak tartean zirela, narratiba horren barruan, zetakek eta bere historia horren barruan, ba, gai sozial asko eta politiko asko jorratzen zituela.
2: Bai.
0: Demora izango te du, Peio Reparazek honen inguruan hitz egiteko bere showean, sartuko aldu. Honekin lotutako zerbait bere historio kontakizun horren barruan ikusiko dugu zertatzen den eta interesgarria da plaza hori Samamesako plaza hori gai hau ere bertan jorratzeko eta publikoaren aurrean ere hitz egiteko
2: kontatuko dugu
0: hemen hango gara aurrengo astean hori guztia kontatzeko dudarik gabe eta han izango gara baita Samamesen show ikusgarri hori ikusten
2: noski baiet
0: zetaken mito aroa iru hori bueno ba atzera horretzeko moduko izango delako dudarik gabe Arratsaldeko zeinak eta nabi guzaioa begira ja estudioan da gure urrengo kolaboratzailea eta desiatzen nago bere gaurko proposamenetako bat ezagutzeko Spielberg beste dein aldien artean dugulako eta ea zeitzura duen Steven Spielbergen pelikula berriak segitu andatu gehiago gaizka izagirrerekin.

0: Bizi naturan, hiru astez egiaztatu dugu natura gure ispilu fidela dela. Guk kamerak itzali eta etenaldi bat egingo dugu, baina naturak ez du etenik. Abentura hau amaitzen den bitartean, hor kanpoan urrengo istorioa abian da. Bizi natura, denboraldi amaierako saio berezia. Bihar gauean, ETV baten.
1: Inork esan aldizu, ezinezkoa duela, ez daukala denborarik edota teknologia berriekin ez dela bat ere ondo moldatzen. Orain ez dago aitzakiarik. Ingura, modu erraz eta atsegin batean euskara ikasteko online plataforma. Esaiozu, esaiozu. Ingura, edonon edo noiz eta eroso. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Musika talde bat daukazu? Bidali abesti bi uztailaren bia baino lehen, eta parte hartu hiriko soinuak lehiaketan. Sarien artean, disko bat grabatzea eta hiriko soinuak festivalean jotzea. Izen emate fitxa eta oinarriak barakaldo.eus. Hiriko soinuak, Barakaldoko udalaren eskutik.
3: EITB transformazioa. Ez dira lerro buruetan ageri, ez dute estadiorik betetzen. Baina haiei esker gehiago eta hobeto bizi gara. Gure zientzialariek Euskadin diar dute. Marte esploratzen, material jasangarriak sortzen, gizagaruna aztertzen edota bizitzak salbatzen dituzten tratamenduak probatzen. Isilean aritzen dira, zehaztasunez eta konpromisoz. Zientzia zaintzea haiek zaintzea da. Haien lana gure etorkizuna delako. EITB transformazioa.

0: Uztailan sartzearekin Uztailaren 3an bere 15. diskoa aurkeztuko du. 15. diskoa Madonnak eta Confessions on a Dance Floor disko ikoniko horren bigarren atala izango da halako kantekin. Madonna eta Sabrina Carpenter entzun ditugu Bring Your Love izeneko doinuan. Bring Your Love, Madonna eta Sabrina bi belanaldi, baina egia da bakoitza bere garaian antzekoak direla biak.
1: Jo, bat erantzuten dituzu kantetan eta emuten dugu aizpak.
0: Bai,
1: Coachella-ko agerrepen hori izan zen oso epikoa.
0: Bai, match perfectua,
1: bai, badia,
0: Madonna
1: bai.
0: Eta Sabrina Carpenter, Bring Your Love kanta honekin. Zeiak eta hogeita bat, gu saioa zuzenean, asteazken arratsaldea, eguzkia daukagu, temperatura txeginak ere bai, bero egiten du hor kanpoan, ez dakite gaurko egun hona den, pantailen aurrean jartzeko, baina ez du, bestela pertsona jaitxi, lasai asko.
1: Da, listo.
0: Jarri izegailua martxan eta fresko-fresko, Gaizkaren gomendioak ikustera. Gaizka Izagirre, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, kaixo.
0: Zernos, Gaizka.
2: Ondo.
0: Bueno, kurso amaitzen gabiltza, ja. Azken bi kolaborazioak, gaurkoa eta hurrengo asteazkenekoa. Horrek esan nahi du, laster bat, horrela zerrendaren bat.
2: Claro, edo... zorionez eta zoritxarrez. Zoritxarrez amaitzen dela baina, zorionez, ba, egizue txokolatea baino gehiago guztu zaila zerrendek ekartzea.
0: Prez daukazuia zerbait?
2: Bueno, osea, berez gordetzen noa urtean zehar. Osea, astero egiten lan hori, osea, horre ukiko dut zerrenda, nahiz gogoratzen zen postuten dago goza bakoitza, jendu, astero ikusten dena puntuatu egiten deten hori ja sailkatua daukat.
1: Ah, lana hain jadukat.
2: Duanda pixkat berrik uste hor dauka dana.
0: Hori, urteko, urtearen erdia egin dugu ekainian sartzearekin, beraz, horrek ja ematen dugu informazioa.
2: Bai, nik uste karriko etela igual aurten ikusieten pelikularikola importantena, da telesaia igual, biak ekarriko ditut. Ez dakit irugarrengo bat alko beten, baina momentuz bi ekarriko ditut.
0: Hori gaur zortzi, aurrengo asteko, aste azkenean, Gaizkaren aurtengo azken. Kena eta bere zerrenda horrekin. Hala ere, zerrenda hori osatzeko, igual gaurko datu hoetakoren batek aldalezake. Top hori, ez da? Ze pelikula interesgarri bat estainatu da azken ordua.
2: Bai, izan zitekeen, ia, baina zoritxarrez ez. Aipatzen zuen pelikula importante hori, Steven Spielberg-en pelikula berria da, Disclosure Day, el día de la revelación, gazteleraz zinemetan dago ikusgai eta mesez, guztiak bezala, baina juntzaitezte pelikula hau. Aurreko astean uste egiten zenidatela galdera, ez? Pelikula hau zinean hobeto, bueno, hau derrigorrez da zinean ikusteko, Steven Spielberg beti.
0: Azu zenioen dinak ikusi behar direla zinean.
2: Hombre, nire ustez bai.
0: Hori da.
2: Baina, bueno, egia da, oain pastazko eta aurrekoak kenduta, egia da, ba, direla pelikula batzuk, ba, bai soinuagatik edo irudiagatik edo, ba... zineak beste zeba dutela, ez? Bueno, esplikazio txiki bat emango aldenik eta behin, a ber, enaiz oso serio garriko, baina, aher, nik uste, zinea artea dela, inor gutxi jarriko du zalantzan gaur egun uste dut, baina egia da ikusle askorentzat artearen kontu hori, bosta xola zaiola, eta pelikulak ikustea, o zinea juten denea, ikustea juten dela, entretenitzea. Momentu entretenigarri bat pasatzea. Hau zergatik esaten dut? Ba, bueno, baudelako pelikula batzuk artistikoki, igual, amarrekoa diana, baina ez diela baten entretenigarriak, eta alderantziz. Ba, blockbuster entretenigarri ikusgarri bat artistikoki hutsa da. Orduan, hau, rollo patatero hau esplikatzen dut, zen eretzako Steven Spielberg da mundu mailan onena justo erdibidean kokatzen. Alegia, bere pelikulek badute blockbuster, zinema komertzial, entretenigarri eta zun puntu kutsu hori, baina badute ere artistikoki gauza interesgarriak. Ez dira Tarkovski edo, ez dira ez dakite Godard, baina badute bai musikan, bai argazkian, bai aktoren lanetan, ba, beste mami bat, ez?
0: Bale, eta hemen nork irabazten du? Berak autore bezala, erdibidean jarriz, ala wikusle bezala, bi munduen nahasketa bat dugulako. Gauza espezial bat, mainstreamean ikusten ari garelako.
2: Kasu honetan, nere ustez, mainstreamera gehiago hurbiltzen da eta bada pelikula, bueno, askorentzatago argudio positiboa da, eh? Osea, pelikula oso eskuragarri bat egin du publiko zabalarentzat. Pixka talde batean utzi du bere egiletza lana edo. Orduan, hau esan da, pelikulak zer kontatzen du? Bueno, bere filmografia ezagutzen degunok eta era bat maite minuta gaudenok, ze ziurrenik Spielberg da nere, bueno, haurtzaroko zine zuzendaria eta nere zinemazaletasuna sustatu duen zinegilea.
0: Zein da zure gustokoena, bere pelikulari gustokoena?
2: Ete, marrazoa, Indiana Jones, eske Hook...
0: Eske oso ezberdinak dira denak, oso, bai. Asko ditu eta oso ezberdinak.
2: Foiak bai. Zait espilberak, eta behira, behira. Bueno,
0: tipo kadin badauka, ja.
2: Bai.
0: Lauro gehieko bueltan izango da.
2: Bai. Orduan, pelikula honetan pixkati itzultzen da bere estralurtarren eta invasion kontzeptu horretara, baina premisa bada oso Spielberriarra, ez dakit existitzen da nitz hori, ze berez, ez da akziozko pelikula bat, ez da erritmo frenetikoa duen pelikula bat, premisa da, imaginatu pertsona batek, ja da, deskubritzen duela sekretu bat, eta da, orain dela 80 urte, berez ja estralurtarrak iritsi ziren lurrera, baina sekretupean dauka, Estatu Batuetako gobernuak, nola ez? Estatu Batuetak, beti inbazio guztiak Estatu Batuetan dira.
0: Han bakarrik gertatzen dira.
2: Inork ez daki, baina tiponek, lortzen du disko gogor bat, bueno, kasu honetan pendrive pila bat, ez dakit, 80 gigatik gora, zeinetan ikusten dian bideoak eta frogak, estalurtarrak benetan iritsi direla. Eta erabakitzen duela hori, komunikabidetan zabaltzea, eta aldi berean mundu osoari erakustea, evidentzia hori. Claro, zaten zute, ba, ze sorpresa ya, baina eske horrek eragiten duen talka ekonomikoa, politikoa, soziala, erligioa, bera, zalantzan jartzen du, sinesmena. Osa, horrek eragiten lurrika. Orduan, premisa hori da pelikularen pixkat oinarria.
1: Ze hona.
3: Zea, efektu bereziak eta Spielbergen tamainan, hor dirua dago, dirua sumatzen da pelikula ikustarako garaian.
2: Dirua asko dago eta oso ondo egina dago, baina jo, bakizu ez zer etzaidan gustatzen da, jakai patzen zuen, animaliak eta, bueno, noski, benetako animaliak erabiltzaienen aurka, beti, osa, mesez, animaliak errespetatu zaindu eta rodajetan ez esplotatu, baina, kao, animaliak daude eginaz CGI bidez, osa, ordenagailu bidez. Eta egia da, ba, momentu batzutan, ez dira, pixka robotikoak direla sekuentzia, baina bon, ez dira askotan azaltzen, eh? Bueno, augustia esan da, nik ustez pelikula honekoa duela Spielbergen onena eta txarrena, baina, bueno, onena eta txarrena, pixkat, subjetibo da, ze onena eta txarrena niretzako igual txarrena da, agian komertzialegia iruditu zaidala, osa, oso, ez dakit, publiko guztiari gustatzeko modukoa, bezala edo, ez dain artistikoa, baina pelikula oso entretenigarria da, oso ondo egina dago, amaiera oso unkigarria iruditu zait, bizkat, nik uste keinu txiki bat egiten diola ete pelikulari, asko gustatu zait. Eta lehen esan etena bizkat labur bilduz, nik uste oso zinema gile gutxik lortzen dutela Spielbergek bezain modu naturalean uztartzea ikusgarritasuna eta gogoeta, entretenigarritasuna eta komertzialtasuna, ez dakit nola esplikatu, oso gutxik. Egon da hor hate puntu bat zaretan, Spielbergen aurka, batzuk esan dute maizuna nadala, besteak bere pelikularik txarren nadala.
1: Yeah.
2: Ez bata ez beste.
3: Zentzazio daukat gaizka Spielbergek beti elikatu duela barruan duen aur txiki hori.
2: Beti.
3: Kasu honetan ere uste duzu hori sumatzen da bere aur hori biziri dagoela hor barruan.
2: Beti. Eta hori da niretzako, eta hori da nire zuzenean ukitzen hauen Spielbergetik. Ze ni ere guaizniken ume sentitzen naiz eta Amblin espirituarekin bat egiten dugu zi, eta Peter Pan sindromea hori nikan pixkate badaukan nik ere. Bai, bai, eta pixkate empatia ze, estala urtara gainea, pelikula ontako estala urtarak ez datoz gizakiak suntxitzera edo ez. Alderantziz, gizakiak dira pixkat estala urtarak zapaltzen dutenak, empatiarekin erasko jolasten du, bai, umetatik helduarora igarotze hori ere jorratzen da pelikula.
3: Beraz, ikasiko dugu zerbait. Ikustazen ikasere ikasiko dugu lerro artean.
2: Ikusi.
3: Spielbergen Disclosure Day izenekoa, edo El Día de la Revelación, hau zinemeta.
1: Kusiko
2: bai.
3: Eta bigarrengo dokumental bada, eta hau etxetik mugitu gabe ikus genezak, eh? Ez dut oso ondo harrapatu dokumentalen abia puntua, eh? Nahiko, hemen, materiala dago.
2: Arritu nau, ez dela oso virala egin, ze, bueno, ez dakit batzuk aipatuko ditu, baina bere garaian Don't Fuck With Cats, ez dakit zer, gero egin zer, bueno, egon dia dokumental true crime batzuk super viralak egin diena, ba, kasuak harrigarria dielako. Kasu hau flipantea iruditu zait, eta badakizuenik true crime kontsumitzailea amorratua naizela, Alain Perezen moduan, eta flipatu egin dut kasuarekin, baina flipatu egin dut, eh? Dokumentalak lehen minutuetan erakusten ditu irudi batzuk, bueno, zoritxarrez, estatu batutan oso ikua direna, dala poliziaren, bueno, jazarpen sekuentzia bat, badakizue tipiko izaten da, beraien kameretatik ikusten dugu kontrol errutineario bat, ohiko kontrol bat, kotxe bat gelditzen dute eta kotxe horretan dijo emakume bat. Emakume hori garrasik azten da, odolez bezeta dago, eta besotan dauka ume bat, jaio berria, oraindikan zilborrestea ikusten zaiola, eta garrasika dio, ospitaletik atera berri dela, ze bere senarraren bila dagoelako, eta ez dut topatzen, orduan dago, eta orduan polizia zen, a ber, berkatu, bueno, segundu batzuetara ikusten dugu ja ospitalean dagoena, eta konturatzen dira, ez semea, ez odola, ez ezer, ez direla emakume horrenak.
3: Osa, emakumeak eskuartean aur bat dauka, eta, zilborreste eta guzti,
2: eta odol ez
3: dut dago, odol ez dut dago, eta bera ez da,
2: bera ez da,
3: ama.
2: Ez, eta ama horrek ez du ume hori erditu, nondik dator, zergatik da biliesean, nondik atero du aur hori, nor da emakume hori. Orduan, horrazten da dokumentala, eta denboran atzera jauzi eginez, ba, kronologikoki kontatuko digute batez ere, nor den emakume hau. Ze nor den hori, ja, horrekin bakarrik gehiago irikitzen dira ba, bidea.
3: Biografia interesgarria dauka emakume.
2: Biografia ikaragarria. Kokatzen da, Texaseko, erriska txiki, oso isolatu batean, ba, mentalki imaginatu nola dien, oso atzerakoiak, mentalki oso itxiak, eta ezagutzen du hor, urte batzuk beranduago, osea, kasu hau baino atzean, baina beranduago, gizonezko bat, eta gizonezko horrekin hasi, eta denbora gutxira, ez den du aurdun dagoela. Baina, deskubritzen dute, lagun baten bidez, esaten diotela, berez, ez dut ondo esango baina, histerektomia bat egin ziotela, eta horrek esan nahi du biologikoak ezin dituela umeak euki. Mm. Baina berak dio aurdun dagoela. Mm. Tripa ateratzen zaio, osea, bueno, orazten da, gezur, konspirazio, sare ilun, eta...
3: Honek, goratzen dit pilioa, Gypsy Rosen, Munchausen bai, bai proxy bai, kasura, ama batek bere alaba manipulatzen zuela, honi nola baitz sinistaraziz gaixo zegoela, demora guztian, eta hori horren teresai bat ere badago, hortik zehar.
2: Bai, bai, the act.
3: Eta maten du honek ere, bere gezurra sinistu duela, ez da makumezkonek bai, bere gezurra bai. Irentzi duela.
1: Eta zuk esaten dozu, dokumentala da, ez?
2: Dokumentala.
1: Benetan pasautako eda.
2: Bai, bai, bai. Ikusiko dugu iruditan, implikatuen testigantzak, hori da, bueno, horrekin lotuta, oza, pizka narratiboki ere egita dago, ba oso tipikoa den zerbait, trukamentan, diela testigantzak, familikoak, bikotea, bikote hoiak, pizka denetik hitz egiten dute, artxibo irudiak, poliziaren eskutuko kamera ere badago, epaitegitakoa ere, hor, bueno, pizta batzuk eman ditut. Orduta erdiko dokumental bada, aleia...
3: Ah, tal bakarrekoa.
2: Bai, joera izatezu Netflixek luzatzeko txiklea bezala, kasunetan ondo azaldua dago. Egia da puntu batzutan, osea, ez da ikusteko erresa dokumentala, ze oso gordina da, eta kontatzen duena, osea, beldurgarria da, beldurgarria da. Baina da, ba, askotan aipatuet, errealitateak fikzioa gainditzen du beste behin. Aipatzen dut hemen fikziozko pelikula asko, dai. Baina honekin konparatuta oso moda.
3: Gaizka, arezina nausia saltzen eta beste dizdira daukaztu begiradan. Oso pozik ari zara, historio kontatzen, material hau maiganean jartzen, ume txiki da bezala, ba, gustora zaude dokumental honen berri ematen.
2: Ja, ez dakit hori hona.
3: Espiluarekin ezen eukane begira hori,
2: Espiluarekin ez asko nituen, eta gustatu zait, baina... Ez, bueno...
3: Izena ez dugu esan, Netflixen da, baina ez zein da dokumentaron izena?
2: Instinto maternal, gazteleraz.
3: Mother's Instinct.
2: Hori da, bai. Oso deserosoa da, oso aztoragarria da, eta ikusteko zaila da, eh? Osa, bizkatu dituak egon martzate...
1: Tripak revolviruten dutu.
2: Bai, tripak, Xabela, denetik, bai, bai, bai.
3: Ba, Netflixen instinto maternal dokumentala, azkenengo aipamen hau, eta beste pelikula, Spielbergena El Día de la Revelación edo Disclosure Day. Gaizka Izagirre, Spielberg bezala ere, bera ere, leyenda bizia, nagaztako arratzaldean guza joan kolaboratzaile fina, eta hurrengo hasten gainera zerrenda berezi bat dakar, urteko, sei labeta guetako onenaren zerrenda berezia. Eskerrik asko, gaizko,
2: pasa. Eskerrik asko. Adio.

0: Alako egun batean, auzoko saskibaloi liga irabazten duzu. Partiduko jokalaririk onena zara. Azken hirukoa sartzen duzu. Familiak, lagunek, aurkariak zorionak ematen dizkizute. Zu alai baino alaiago zaude. Ondoren, onzeren triplexean jokatu duzu. Imaginatzen duzu 150 euro irabaztea? Alako egun hori, batetik amarrera, amaikakoa da. Onze eguna. Onzeren triplex jokoak ekartzen ekardezaken pozbidearekin, bihurtu amarreko egun bat, onze eguna.
1: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
2: Bizi naturan, hiru astez egiaztatu dugu natura gure ispilu fidela dela. Guk kamerak itzali eta etenaldi bat egingo dugu, baina naturak ez du etenik. Abentura hau amaitzen den bitartean, hor kanpoan urrengo istorioa abian da. Bizi natura, denboraldi amaierako saio berezia. Bihar gauean, ETV baten.
3: Gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat-bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, Linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.

0: Era da zeta belaunaldiaren Britney Spears alaxe bataiatu dute, eta bera Addison Rae da estatu batuetatik. Addison bere debutak urte bete egin duenean, alako doinuak entzun ditzakezue bere album horretan. Addison diskoan, Diet Pepsi zenekoa. Ze gustor hartuko genuken orain bertan Pepsi horietako bat, Pepsi Diet edo Light horietako bat.
1: Bai.
0: Bero hauek genetik entzako, ez da?
1: Fresko, freskoa.
0: Entzulok, telefonoak zabaldik, orain bertan 100 euroko saria dugu zuentzat. 1, 2, 3, 4. Push it, push it. Asi deitzen 100 euroko saria irabaz dezakezulako 9 3 4 0 1 20 22 deituta. Ezkutuko objektu hau, ditxosozko objektu hau. Zer den asmatzen baduzu, zurea izango da saria. Pistak, objektua nirea da. Objektu hau aldakorra da. Egunetik egunera aldatzen duelako arrazoi batengatik. Arrazoi ez dugu esango, zebestela dena kontatzen dugu. Zer gehiago zen genuen, Sara?
1: Zan ginen, kanpotik dala modu baten, eta barrutik beste baten. Ez? Zolako zuzor zen ginen.
0: Bai, kanpotik itxura bauka, barrutik beste bat, hori da. Zerbaiten edukiontzia delako.
1: Bai.
0: Zerbait dakar objektua.
1: Edukiontzi itza ipatu gau, eh?
0: Hori da. Zer gehiago?
1: Eta, jazta, nik uste, ostras, zenbat aldatu da, Ibon, flipetan, Ibon.
0: Ez dut asko erabili, eh?
1: Ibon.
0: Ez pentsa, atzotik gaurra, pare bat. Hori beste pista bada, eh? Hori beste pista bat da. 9 3 4 0 1 20 22 gauden nork nahi ditu 100 euro. Entzungo dugu objektua, Sarak maira botako duelako, eta hori entzun da, asmatzen baduzu zer den, 100 euroko saria zurea da.
1: Venga, guazen.
0: Zer da hori?
1: Ai, aldatu indaz darata, eh?
0: Bai, eta ez gabiltza objektua aldatzen, eh? Objektua iguala da, baina bera aldakorra da. Objektua bera aldakorra da. 9 3 4 0 1 20 22 gaude, eta ia telefonoak sutan igual azkenengo pista horrekin jendea erotu egin zaigu, eh? Arratsaldeon.
2: Apa, arratsaldeon.
0: Aupa, nortzara?
2: Iker, Izarratik.
0: Izarrako Iker, entzule fina. Hau ere leyenda bat da, Iker, eh?
1: Bai.
0: Iker, ausarta. Ez amarkatu?
2: Ez du inoiz esmatzen.
0: Gaurko izan liteke zure eguna?
2: Izan liteke, ojalá.
0: Ojalá. Bueno, ba, Iker, lehen da biziko apostoa zurea, zer da gure eskutuko objetua?
2: Tabako pakete bat.
0: Azok uste duzu nire zailan egizela.
2: Duzun edo ez, erenzan duzu bi aldiz, edo gehienez, zakit.
0: Baize, azte manez ni erretzen, horrek esan edu, objektua bera aldatzen duala.
1: Claro.
0: Zentzu dauka.
2: Claro, gutxiago geratzen dira.
0: Hori, begira. Izarrako Ikerrek esan du, tabako paketea, la, edo galdera da, erretzailea ote naiz.
1: Baiz, ez da erretzailea.
0: Eskarrik asko ditzea gatik, Iker.
2: Zuei, agur.
0: Agur. Bat. Ba, beste edei bat.
1: Kaixo, Atzaldeon.
3: Kaixo, Atzaldeon.
1: Kaixo, zein da zure izena?
3: Eneritz.
1: Eneritz, nundik?
3: Berrobitik.
1: Nundik?
0: Berrobitik.
1: Ah?
3: Berrobit.
0: Hori da. Hau, ba, ene...
1: Ez que ulertu bat ez da, bat ez dut esango ze ulertu baten.
0: Ez zanega duzu.
1: Ulertu bat. Berro, ulertu dut zozer terramitikana. Ez terramitika osorik, baina berrotik, olako zozer, ta terramitika gora eraz diuzta.
0: Bueno, Sara, azte azkenen gaude, eh? Horendik azte ez da maitu eta jala xegabiltza.
1: Ai, ene, ondo repatu zautz? Zuri.
3: Bai, bai. Boten nabil, berdizka mai, bai.
1: Vale, vale. Bota zure apostua.
3: Ni guztu dala vaselina. Vaselina tipo pintalabio zuzela.
1: Vale.
0: Ah, vaselina.
1: Bai.
0: Vaselina, ze pare bat aldiz, eman dut igual vaselina, zu diozunagatik ez da, ene?
3: Bai, o gillotan, ez dakit, bizio bat omen da.
1: Ez que, karo, aize girotuaz eta zikatzen die bilo bat espanak, bai, egixe da. Ez zapostu txarra.
0: Vaselina potoa alda, eskutuko objetua, 100 euro, Eneritz, 100 euroko saria zure izangote da.
3: Bizio bat omen da.
1: Ez que, karo, aize girotuaz eta zikatzen die bilo bat espanak, bai, egixe da.

0: Arratsaldeon.
1: Tui Melody zarete?
0: Bai.
1: Bai, nortzuk zarete?
0: Aide eta Jala.
1: Nongoak?
0: Gasteiztik.
1: Gasteiztik. Mm-hmm. Zer da gure objetua?
0: Hortzetako pasta.
1: Hortzetako pasta. Apostu oso tipikoa. Igual duze objektu botatzen dugun. Hortzetako horia asko ateratzen dela. Hori alda, Sara?
2: Ez da. Bueno,
1: eskerrik asko.
2: Hortxe goiez.
1: Aia politiek, muxu baina gora gazteiz. Azken aurreko dei hartuko dugu.
2: Kaixo, Atzaldeon.
3: Atzaldeon.
2: Kaixo, zein da zure izena?
1: Zarauzko Jon. Bueno, Zarauzko Jon. Jon, noiz irabazi duzu azkeneko saria?
3: Ba, lango hastean.
2: A ber.
1: Hau ja bizioa da, Jon. A ber. Gortza bizala den apuntatzen. Gara, eta beste entzulei zer esango diogu, ba? Jon txu?
3: Ba, hau igual donati, godeo.
1: Norentzat, beste entzule bat entzat?
3: Haro?
2: Zu atrebiruko zitzen imaginau, azertetan dozula, irabazten dozula 100 euroak, eta 100 euro honeik hortxe linian dauen beste pertsonai emutia atrebiruko zitzen?
3: Beitu, bati, esango, eitzeuna renteikoa Jose Mairi, ez dula sekula esmago, beitu, igual...
1: Begira, orain ze bertan, errenteriko Jose Mari, hau da, uste dut, kamioi gidaria dela, ze askotan klakson ere jotzen digu antenan, eta beti dago atxeka betuta, ez duelako saririk iraman, bera bezalaxe izarrako ikerrere hor da bide,
2: orain
1: ze ditu dut, ez du asmatu, eta beti deitzen du. Hauetako bat emate deitzen badu, Jose Marik edo ikerrek orain ze deitu berri du, baina besta deitzen badu ere, jakizuela Zarauzko Jonek, sari hori, donatuko duela, beraz, Jose Mari edo Iker edo asko deitu duen pertsona batek. Nahi baduren txe bertan deitu, Jonen saria bera izango da. Nik bakit esmatuko duzula, Jon.
3: Hai.
1: Nahiko garbi daukaztu edo. Euneko batetik, portzentaje hartuta, kontuan hartuta, zenbatean dago zure konbentzimendua asmatzeko gure objektu ezer, de?
3: Euneko berreta mar. Es que ni pensaste jatekoa dela.
2: Es que ni asustauten hau zurekin, Jon.
1: Jatekoa dela.
3: Eta zo geunero pusketa eta gente josu, eta orduan alatu itxala, pero hoy pensaste, baina igual, pero no es puta.
1: Vale, esan duzu bi aukera dituzula, 150an dago zure zalantza. Gai izango zinateke bi apostuak mai gainan jartzeko oraintxe bertan?
3: Ez, apostu bakarra gani.
1: Baina, esan duzu, vale. 150ko erreza duzula? Ba,
3: ez nago, oso seguro, baina.
2: Ez nago, seguro.
1: Bueno,
2: Jon, ba, bota. Bota, puñue.
3: Nik esango ez txokolatina bat, ala. Tipo Toblerone, o...
1: Txokolatina bat.
3: Kinder Bueno, ala.
1: Claro, tipikoa da, antena ratoria horretik eta zerbait jatea, ba, txokolate pixkat gero hemen energiarekin izateko eta topera goteko, eta igual hemen txea dukat erredakzioan, txokolate, puskatxo bat, edo alako snack bat,
2: bai.
1: Arratxatelo puskatxo bat, edo apur bat jateko.
2: Apurtxo bat, estaltitxo bat.
1: Zarautko Jonek donatuko aldio, saria, izarrako Ikerri edo errenteriko Jose Mariri.
3: Jose Mariri.
2: Baina benetan ingo zinun.
1: Ikerri ez.
2: Benetan ingo zinun, Jon.
3: Bai.
2: Bueno, Jon. Hori alda?
1: Esta, Jon!
2: Esta!
1: Eskerrik asko deitzea bati, katxarro! Bueno, bat donazio hori gabe gaur, eh? 9-4-3-0-1-22-22 azkenengo dei bat argenezake. 100 euroko saria. Zer da gure ezkontuko objektua oso gertu zaudete eta gu prest gaude sari hori emateko. Deitu 9-4-3-0-1-22-22 eta 100 euroak zureak izango dira. Objektua nirea da, luzeska da, egunetik egunera aldatu egiten da. Zergatik izango te da hori?
2: Ja, berriro bebotako.
1: Entzoko dugu beste behin, egida.
2: Vale.
1: Bai.
2: A ber. Beste behin?
1: Zer da hori, Arratsaldeon? Kaixo, Arratsaldeon?
0: Kaixo,
1: nortzara? Bueno, uste dut arazo daukagula. Arratsaldeon, zurekin gabiltza, nortzara? Uste dut arazo txiki daukagula seinalean, ba, bestera joko dugu, eh?
2: Vale.
1: Arratsaldeon lagun, ai, segundu bat. Telefono lineak topera dauzkagu, baina asuntoan nahaztu eta daukagu. Beste linean entzulea presta, Arratsaldeon.

0: Kaixo, arratsaldeon.
1: Kaixo, nor zara zu?
0: Aitzi ber.
1: Aitzi, nongoa zara aitzi?
0: Donostikoa.
1: Donostiako aitzi ber, garbi daukazu zer izan litekeen gure eskutuko objektua?
0: Bueno, bakarrik pizka bat entzume, baina nik izango nuke dela hortetako pasta.
2: Ah, eskizan daue, ja.

0: Baina nik esango nuke dela hortzetako pasta.
1: Ah, eske esan da, wei, ja.
2: Esan dute beste.
0: Ai, ba. Bueno, bakarrik pizka bat entzune, baina nik esango nuke dela hortzetako pasta.
1: Ah, eske esan da, wei, ja.
2: Esan dute beste.
0: Ai, ba.
2: Baina beste aukera temango dizugu. Beharko,
1: hori da. Grazi, John Duce, estaten oso kontu ondi, xake. Beste bat erosi beharko dut, ez?
2: Ez dudalako hanka sartu nahi. Bueno, bihar saiatu entzuleok eta ea Alain eta Iratirekin 100 euroko sari hori lortzeko aukera daukazuen, bale? Orain zuentzat Bruno Marsen proposamen hau, The Romantic Discotheque, Bruno Mars, eta hause gun, I Just Might.

0: Gaztea zerrenda. Kutxabank Kornuan eskutik.
1: Bi postu jetxira Iruñeko travestien danbatekoa.
0: Bosgarrenean
1: Maruxak, Nasker eta Zinez.

0: Gaztea Kutxabank Corneren eskutik. Handitu zaitez Kutxabankekin.
1: Gu, zure arratsaldeari gehitu behar diozu. Osagai nagusia.

0: denak dira zure soinu banda. Gazteako asteburuak hitentzat dira.
1: Arratsaldeko zazpiak dira.
0: Gaztea. Arratsaldea iristen denean, gu hasten da gaztean. Arratsalde bakarrean momentu asko bizi ditzakegu. Hauei soinu banda eta hotsa jartzeko, piztu gaztea, arratsaldeko bostetan, badira gauzak kontatzeko. Gu gaztean.
2: Arratsaldeon, zazpiak dira, zazpi, gusaioa zortziak arte. Beste ordu bete bat dugu aurretik eta beste amaika kontu egiteko, eh? Asteazken arratsaldean gaude eta oso pozik gaude, zesara eta bionzat gaurkoa ostirala da, eguntxo batzu libre ditugulako.
3: Bai, aspaldiko partez.
2: Zure kasuan, astelera bitarte, libre, ez
3: da? Bai.
2: Zendire kasuan, aste artera bitarte. Beraz, gaur beste gorputzaldi daukagu pozik gaude, gure ba, plana ditugulako muturren parean, baina ezkoa zinora, azkenengo ordu bete hau egin gabe, eta azkenengo ordu bete hau egiteko gainera, bisita espero dugu estudioan, Natali bakarlariaren urrengo lana izango den horren aurrerapena ezagutuko dugulako segituan.

0: Gipuzkoa arrau, denbora luzaz egonda estatu batuetan bizitzen, orain bueltan da gure artean etxean, eta musika berria du. Segitu hemen izango dugu Natali, mugan taldeko Pablorekin batera, elkarrekin kanta bat egin dutelako, eta kantori lehenengo aldiz jarreko dugu gusa joan.
1: Bai, eta beste albiste bat, Operación Triunfo bueltan da, gaur jakin dugu datorren urtean abiatuko dela 14. Edizioa, eta, bueno, horren inguruan izango dugu, baita ere, azken urteetan, bueno, bertatik igaro diren artista esanguratsu batzuk errepasatuko ditugu, eta beste barik, gauza gehiago, ordu honetan ere.
0: Ote, Natali, eta gure jiten tartea, gure denboraren makina zabalduko dugulako iraganerako jauzi bat egiteko hori, eta beste hainbat kontu, gusaioa zortziak arte, eta ordua zabaltzeko Tame Impalaren proposamena, Kevin Parkerren banda, Jennyrekin batera, Blackpinkeko Jennyrekin batera, hause egin dutelako elkarrekin, Tame Impala, Jenny, honek izena du Dracula.

0: Zeona Drácula izeneko hau Tame Impala eta Blackpinkeko Jenny elkarrekin aurrez aurre hit global hau sortu. Ze zerrenda guztiak hartu dituen kanta da, eta hemen gaztean aspaldian ikartzen gabiltza, beraz, da, bueno, hemen ginen, ja, kanta jartzen gau denean. Eta orain beste batzuk ere batu dira sukar honetara. Arratsaldeko 7 eta 5, gu saioa azkenengo ordu betean gaurko, saioko azkenengo ordu bete honetan, eta azkenengo informazio praktikoaren leioa zabalduko dugu. Esan digute errepide sarean ez dagoela aparteko arazorik hori da, segurtasun saileko lankidek esan berri digutena telefonoz deituta, baina jakizuela, zuek ere WhatsAppez informazioa bidal dezakezuela, volantean zoazten bezalaxe. 688-605-0500 WhatsAppera mezua bidalita. Guazen segidan, eguraldiaren berri ematera gaurko azoragarria, eguzkia, temperatura altuak, udan gaudela dirudi, uda aurreratu dela dirudi, nolako izango da urrengo ordu hauetako eguraldia, Sara?
1: Ba, bueno, gaur zuk esan dozun moduan, beroa izan dugu protagonista, baina dize orain arratsalde partean ez da baztertzen zaparrada trumoitzuren bat botatzea, batez ere egon mendebalde inguru hortan. Hauek dira temperaturak momentu honetan, Lekun Berrin 33 gradu ditugu, Getxon 22 eta Ezpeletan 28. Bihar bero kontuekin jarraituko dugu, barnealdean 35 graduko temperaturak izango dira eta kostaldean giro atseginagoa izango da. Eta gaur bezala ez da baztertzen zaparrada trumoitzuren bat botatzea egon mendebaldeko zonaldean.
2: Gazteako arratsaldeetan zurekin gu.
0: Hau da zure arratsaldea, eta zure arratsaldeak albiste bat du zuretzat, eh? Superrizarren faktoria den telebista saio batek beste behin ateak zabalduko dituela jakin dugulako gaur bertan.
3: Me ve entrando el disco y se me queda mirando. Creo que me ha conocido, será uno más de tantos, mierda. Quizás eres mi próximo error. Mi próximo error.
0: Ba, Aitana hor ezagutu genuen telebista saio ezagun batean, eta, ba, bueltan dela jakin dugu gaur arratsaldean, Operación Triunfo, Sara.
1: Bai, bueno, gaur bertan jakin dugu urrengo urtien 2027-en Operación Triunfo reality musikala bueltan izango dela 14. edizioarekin, Ibon. 14 egin dituzte 2001-etik. Ukarrezpaldiman hautxe, noan, eta edizio hori 2001
0: hori, eta, mil urtean sartzearekin batera, zizten Rosa, Bisbal, Txenoa, eta beguztiak.
1: Hori da, ba, momentu honetan, ez dago handikon bukatu 2025 edizio horren biraz, oraindik biran dauz gazte guzti horreikin, baina...
0: biran daude orain?
1: Claro, oraindik biran dauz.
0: Azkenengo otekoak kontzertuak ematen dabiltza?
1: Bai, iraier arte, ukarrezpaldimana oraindik...
0: Gogan dut Bilbon zabalduzutela bira, baina hori... Ja iraganeko kontua da, baina jarraitzen dute, aktibo
1: bai,
0: daude.
1: Bai, bai, hori da. Eta oraingo honetan bai, bueno, Prime Video bitartez emitituko da edizio hau, gainera, ba, berezia izango da, 25. urte urrena ospatuko dalako, lehenengo saioa emitiru sanetik, eta hemen badau zurrumurru batzuk, Estaten daue batzuk, egongo dala Operación Triunfo... Zala da, izarren edo VIP Operación Triunfo bat egongo dala.
0: Ah, bale, ote berezi bat, urte urrena ospatzeko, edizio guztietako partaideak bai. Batuta, diozu?
1: Bueno, edo guztietakoak ez, edo imaginau part, edizio bakoitzeko onenak, edo hori zengo zan, zora garrisa.
0: Wow, imaginau, baina, hor, agendak eta ondolotzea zaila da, ez?
1: Hori ez dut uste gertatuko da.
0: Aitanaren edizioko, edizortatik Aitana bera edo Amaia hartzea, eta hauen agendak blokeatzea, saio batean sartzeko nik komplikatu xamarek uste dut hori,
1: Ez da, igual Aitana Amaia bat ez, baina igual nik zerdakit Roi bat, holan, ez dala hain, ez da bilela hain Maia hundiko mobidetan, ba, bueno, nik, ez dakit, nik posible ikusten dut, guai ongo zan. Bale, bueno, beste behin, Txenoa izango da aurkezle lanak egiten, oso ongi ematen zaio, esan beharra daukau, eta asteburu honetan esan beharra daukau Irunen izango dala, Ostiralian konkretuki, gainera.
0: San Martzialetan, Irungo festetan ikusiko dugu Txenoa, etzi, ostira honetan Euskal Herrian izango da.
1: Bai.
0: Beraz, jakin dugu Oten jarraituko duela aurkezle bezala, eta ba, Euskal Herria zapalduko duela ostiralean bere kontzertu eskintzeko.
1: Bai.
0: Esan berra daukat izan nintzela, Ote egiten zen platuan, Ote ikusten, azkenengo edizioan joan nintzen. Eta Txenoaren lan egiteko modua, ez dakizu ez fina den. Nola konzentratzen den, showa hasi aurretik, hor dago platoan, gidoia errepasatzen den, ondo ikusten, eta kamera guztiek kaso egiten die, super jator.
1: Bai,
0: eta, egia esan oso onerako, impresio oso naman zidan Txenoak, grabazio, zuzenek horren egunean, zai horren egunean.
1: Bai, ikusi zinen blako, igual kamerean atzetik gertatzen dan hori, ez?
0: Oso langile fina,
1: bai, bai. Egiara, berak segurtasuna transmititzen dago, segurtasuna hundiarekin esaten bai, ditxula gauzak.
0: Eta ez da egoera erraza, ze platorretan jende asko dago, estimula asko dago, eta bera izatea hor, izketan dagoen bakarra, alako lehiaketa batea jakinda, hor gazte asko daudela, bakoitza bere mobidarekin, eta super urduri lehian daudelako,
1: bai.
0: Oso ondo egiten dutzen duak, egia.
1: Bai, bueno, ba, jarraituko dugu, egia da orain arte, oteko edizio berri bat iragarri izan danetan, ba, ez dauela erabilia inbeste denpora tarte haundixa, ez? Osa, sana, denpora gutxi haukin esan dauela oteko edizio berri bat inbizauela, baina momentu honetan, ba, datorren urteko ekainean egingo die kastinak eta urrian hasiko litzake programa.
0: Mm-hmm.
1: Ados? Orduan, bueno, ba, hori da gaurko albiste albistetako bat, hori bai, igual errepasauko apurtxo bat azkeneko urtietan entzun ditugun artistarik totxoenak.
0: Arrobia ikaragarria da, bai. Eta gaur egungo musika gintzan erreferentean bilakatu diren izen asko atera dira ote saiotik.
1: Bai, horietako bada zalantza barik entzuten gabiltzan Aitana.
4: Sorry, perdón.

0: Dudari gabe bera da, Bizbalekin batera izenik potoloena Aitana eta Biranda, eta bere bira Bilbora helduko da iraila, bueno, Bekera helduko da Bizkaiaren aurretara, Barakaldon izango dugulako bi itzordutan Aitana irailean.
1: Ai, behitu uste, ondo, horienekien, begira, zango dutzut, aste honetan bertan, uste dut, endalagun batzuk bere bikotea den Plexekin, igo dau YouTubera, ba, blog moduko bat Aitanak Plexekin, bueno, Plexek igo dau, nik gizona, bueno, una, ezagutzen, eta ez du jarraitzen, ez ez ez. Baina, blog hori osorik jandot, eta esan behar dut, Aitanaren edizioa etorri jatela, bueno, naturalidade askokin agertzen dalako, ez dakit oso xamur, oso...
0: Claro, blog honetan reality puntu hori berpizten da, eta Aitana horren parte izan da, beste dien gogoratzen dugu, 2017ko ote hartako Aitana hori, Aitana, esango dugu, inusente hori, bai. Oso gaztea zen ura, eta nahiko naturala zena gainera bideo.
1: Bai,
0: yes.
1: Bai, ba, gogorarazi duz.
0: Gaur egun ere natural jarraitzen du orduan.
1: Nik uste bai ez, egia da, agian, ba, medioekin, eta agian, postenso dago jartzen dala, baina, bueno, bideo honetan supernatural ikusi dugu. Beste bat errepasatuko dugu, beste artista bat, ze 2018ko edizioan izan dakua da, Iruñakoa, momentu honetan Espainiako pop artista esanguratsuenen artean da, Natalia Lakuntza.

0: Eta oso ondo doakio gainera Iruñeko artista honi, Natalia Lakuntza, disko berri atera du azken hilabete hauetan. Eta biran da, hain justu, han izan da, Barcelonako Primavera Sound jaialdian, eta horre jendearen arreta erakarri du Natalia Lakuntza artistak.
1: Bai, nostalgia deitzen da berazkeneko diskoan. Nik biniluan eskatu nauen, eta buf, ze gauza ona egin dauen disko honetan, zoragarria benetan, oso gomendagarria. Bestetik, 2008ko edizio katastrofikoan izan zen artista hau gogoratu dezagun, edizio hau bertan bera geratu zela pandemiagatik.
0: Ah, vale. Baina bertan bera baino ez zuten etxera bidali, gero bueltan ekartzeko edo
1: bai,
0: zerbait.
1: Bai, izan zen paroi arraro moduko bat, baina bueno, hor drama bat egon zen, sofan eseri zituzten guztiak, eta san sortzen txikiz, hau da bil gertatzen, danak etxera. Eta bertan izan zen, txika sobresalto.

0: Boteko arrobian Nafarroa pieza garrantzitsua da, bai. Natalia, Maialen edo Txika Sobresalto, eta Amaia ez du gaipatu, baina Amaia ere zakurren barruan doa, eh?
1: Hori, egia da.
0: Txika Sobresalto, Maialen Gurbindo, hau atarra diatik bera, eta honek ere bere bide egin du, eta gainera jarretzen du, aktibo, kontzertuak ematen, eta duela ez asko ere, diskoa plazaratu du, beraz, topera da bilda ere.
1: Hori da, eta maitzeko ja agian gertuago geratzen zaigun ediziotik, bueno, orain hasi da bere proiektu musikala aireratzen, bere lehenengo diskoa mentxe izan zan gainerak busa joan duela gutxi telefono sartu zan, ez, oker espaldin manau. Aktore lan ezberdinak egin ditu eta Martin Urrutia zalantzabarik, ba, marka utzi digun horietako bada?

0: Troyeneseko lagunen laguntzarekin egin du bere disko berria, bere debuteko diskoa. Martin Urrutiak edo Martin bezala aurkezten daia dagoeneko bera, eta hau ere otetik atera den partaidea, Ana Urrutiaren iloba, eguraldiko Ana Urrutiaren iloba bide bat.
1: Zeratu ona hori, eh?
0: Bueno, ba, hortxe, ote, eh? Ote itzuliko da urrengo urteko udazkenean, urrian, kastinak, ekaina, batematek interesa baldin badu aurkezteko, jakin ekaina dela hilabete hori, ote berrira aurkezteko hilabetea, eta urte urreneko edizio izango da,
1: bai.
0: Ogei urte egingo dituelako.
1: Ogeita bost.
0: Ogeita bost urte, oteren urrengo edizio horrek. Eta nork aurkeztuko duen, norre izango den aurkezle ote horretan, bat ja gure artean ezaguna den artista hau, Txenoa izango da, eta Txenoa, ostiral honetan Irungo San Martzeletan izango da, halako doinuekin, Cuando tú vas.

0: Oh, Happy Mima. Hilabete honetan Mima Galerin Happy urte urrena ospatzen dugu Happy deskontuekin sofetan atxedenean eta altzarietan. Baina hori ez da dena. Gainera 1000 euro eskura ditzakezu. Bai, bai, 1000 euroko deskontua zure sofaren erosketan. Mima Galeri. Badaude gauza batzuk etxean hobeto ospatzen direnak. Informazio gehiago mima.neten.
1: Mima tu espazio.
0: Bizita gaitzazu Durango, Nabadiñoko eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdakao Max Centerren. Oiartzunen edo Donostian, Arrasate kaleko 7. aurkituko gaituzu.
2: Bizi naturan, hiru astez egiaztatu dugu natura gure ispilu fidela dela. Guk kamerak itzali eta etenaldi bat egingo dugu, baina naturak ez du etenik. Abentura hau amaitzen den bitartean, hor kanpoan urrengo historia abian da. Bizi natura. Denboraldi amaierako saio berezia. Bihar gauean, ETV baten.
3: Musika talde bat daukazu? Zure bilagabiltza. Bidali hiru abesti eta eman izena Rockein lehiaketan Uztailaren 2 baino lehen. Diskoak eta bideoklipak grabatzeko eta Mas Basauri festivalean jotzeko aukera dago jokoan. Oinarriak eta izen emate fitxa. Basauri.eus.
4: Gaur, Donostiak aire behar nazten du. Aire garbiagoa. CO2 gutxiago duen airea. Debusek 2025ean murriztu zituen emisioak hirian 20.000 zuhaitz landatzearen parekoa izan zen. Debus bide berdea, Debus 100% jasangarria izateko bidea. Ekainak 5, ingurumenaren mundu eguna.
5: Batzuetan zerbait ondo ez dagoela jakitea baino zailagoa da zer egin erabakitzea. Pausoa emateko pres bazaude, laneko iruzurren postontziak babestuko zaitu, 100% anonimoa baita. Lanerako eskubideaz gain, eskubideak lanean, ez ditzatela urratu.
6: Euskadiko lan ikuskaritza. Ekonomia lan eta enplegu saila. Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.

0: Badator, bidaren ikasturte amaierako festa.
1: Ekainaren 23an, San Juan bezpera, Hernanetik ariko gara.
0: Erne, hauxe da eta gonbidatu zerrenda.
1: Gurean izango dira
0: Flaco Funky,
1: Aitziber Grados,
0: Oiana Barrena,
1: Iker Vicente,
0: Anne Booking,
1: eta Bitxorka.
0: Eta nola ez, ASRG lehiaketaren finala
2: eta sari banaketa
1: historikoa izango da.
0: Entzun beraz, ekainaren 23an, goizeko 7:00 hasita,
1: ikasturte amaierako festa.
3: Bueno, película bateko trailera ematen dugu honek, eh? Azte artean saio berezia San Juan bezperan, Hernanin didako lagunek denboraldiari ba, despeida hon batek egiteko, alako ba, show egingo dutelako. Entzun duzu gonbidatu pilo batekin, azte artean ez galdu goizeko 7:00 dida berezia Hernanitik,
4: bai?
3: Lanazo.
4: Bai.
3: Eta beste plan bat ementxe dugun estudioan. Bilea.

0: hemen Zauria izeneko kanta dugu entzun gai, eta kanta honen jabea, baita ahotsarena ere, gurekin da estudioan, Natali, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Zer moduz, ongi etorri, beste ben gazteara, zaspaldian, hemen dipasaba beia, eh?
1: Bai, ja urte batzuk pasadia, ja.
0: Ja, non ibilizara?
1: Bueno, hain ibili naiz estatu batutan, eta bueno, ba, bueltatu naiz, eta musika berriakin.
0: Zure musika han egin duzu, han bizizaren momentuan, distantzian, ez ez atxazio harraro, ez da antzaudela euskaraz kantak egitea, eta errimina leuntzen lagunduko zizun honek.
1: Bai, egia esan, bida, dena hortikan sortua pixka, nik uste beti Euskal Herritik urruntzen naizenean nola baiteko inspirazioa sartzen zaitela, eta ba, bizitzan inguruan erreflexionatzeko tartia hartzetela, eta ez dakit zer dan, eta hortik atea zaizkit kantu asko. Lehenagotik eban euskan ide batzu, baina bai, gehienak han sortuak izan dira.
0: Eta ez dut bakarrik gurekin estudioan, ze gaur konpainia akarkizu eta aurkeztuko dugu, ze gaurko kanta aurkezpeneko ezinbesteko pieza da, Pablo Muganeko Pablo, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
0: Elkarrekin kanta bat egin duzu, azalduko dugu segituan, eta kanta hau izango da, Natali, zure urrengo proiektuko azken gindatxoa, azken emaitza, kolabo modura, Pablorekin batera.
1: Bai, egia esan hori, lau kantu berri kaleratu ditut, hau izango da azkena, azkena izatea nahi nuen egia esan, uste guztietatik gehien gustatzen zaitena izan dalako, eta baitare kolaborazioa nola izan zan, eta grabaketa behain berezi izan zan, ba, bukaerako nahi nula utzi hau.
3: Mm-hmm. Osea, kanta bion artean konpostatu dozu edo, zelan izan zan sortze prozesua?
1: Ez, bueno, nik sortu nun, eta, bueno, neukan ideia, eta banekin norbaitekin abestu nahi nula, eta zen izanean pentsatzen, ba, egia esan lehenengo pertsona Pablo etorri zitzaian burura, zenei, bueno, Mugan asko gustatzen zait, Pablo nahotxa baitare, eta hori bai idatzi nion, behin, ustez, behin bakarrikan ezagutu ginela horren
2: horretik. Oida, bai, ez duela ezakitzen bat urte.
1: Bai, eta, ba, hoxe, bidale nion gutxu gara beranekan bozeto bat edo, eta, ba, bai ezko esan zian.
0: Arazo Pablo mentzinen, Gipuzkoan, Donostian, Lasai Asko, eta batean, ez dakit Instagram en bidez edo nola, DM-a jaso, Natalina, eta begira, kanta hau daukat, zurekin egiteko, animatzen zara honetara, nola izan zen prozesu hau?
2: Ba, bai, bai, tal cual, o sea, nik Natali ezagutzet, bere garaian, agendak itezitulako, ezken Natali jatzai hona da, eta...
3: Agenda fizikoak.
1: Bai, euskerazko agendak iten itun konfinamendoa gero sartu zitzaia nola, ba, buruan egin bernitula euskerazko agendak, zen itun aurkitzen euskerazko agenda politak. Eta,
3: eguna
1: euki, ba, beste izkuntza batean, eta nik iten hasi nintzen.
3: Eta zuko hortik ezagutzen zauen.
2: Nik bat erosinion.
1: Bai.
2: Oso politak zean.
0: Zuen harremana, bote prontan ezen izan musikala, den da bizi, ba, agenda mailan izan zen.
2: Eta, holaxe, nik banekin, nik Natalaren diskoa ezagutzen nuen, ja, orduan, eta, bueno, ba, ordutik itzegin gabe, ez aurkitu izan garenetan, baina, eta bai, ba, hori, jaso nuen bere mezua, eta noski aurrera.
3: Eta, holakotan zela da, lelegoko kontaktua, zekar, ezinaten ezagutzen, nungeratzen zari, pixkat, arra Arua da, hotza da, zelakoan izaten diolako...
2: Kolaborazioetan diozu?
3: Bai, edo zuen hien zelan izen da. Arrarua izen da?
1: Arrarua ez, eske nik uste ez dakit... Bueno, nik uste bionaiko irikia galare bai, orduan...
2: Eta biek genuen bestearen berri. Oida. Natalia musika nebiltu zan da, nie bai. Yeah. Orduan, bueno, frikiak eanak... Ba.
0: Baina galdera zen, kokaleku agatik edo?
3: Bai, nungu eratzen
0: zen. Zigual, kago berri edo gazik, erdibideoko puntu bat daukara dute zuten,
3: edo... Lokalean edo bestearen etxean edo... Ez dakit, olakotan batzutan...
2: Usurbitgo...
1: Zure zean izan zan.
2: Ah, bale, bale, kolaborekin bai. Bai, ni agendaz.
1: Ah, bai, barkatu, agendaz bai usurrien gelitu ginen, baina gero.
3: Ez que bi quedado daude.
1: Bai, bai, bai.
0: Agendarena usurrien izan zen, eta kantarena.
1: Izan zan, ba, behaien lokalian.
3: Ah, bale.
1: Lokalean. Gaini izugarrizko ilusio entzian, ze beti Instagramen ikusten un lokala, txuria, puntito beltzekin, eta gero area jun ginen, esan un, bua, zure bai lokal ontzan zaude, eta...
2: Bai, hainor gando den lokalak oiek dia, Donosti inguruko musikari asko bertan gaude, eta nahiko ikonikoa.
0: Jenden kontuarekin, hemen txenago zintzilik, egin zaren urte hartako jarritu duzu hori guztia egiten? Urteroko agenda egin duzu?
1: Hiru urtez. Eta gero ja utzi nun. Ze, ja, estatu batuta, nik uste hori zantzala bai, estatu batuta junitzen, eta jendeak idatzi izan ditu, hain dike, aurten eta behitu zu esan, bueno, jazta ez, hor gehalditu zan, igual berriz hasiko naiz noiz bait, ez dakit.
0: Sumatzen da, Natali, pertsona antolatu azarela,
1: bai.
0: Organizatua, ez dakit Pablo zure kasu alako xea den, horre xea gatitzen eukan agendaren beharra kaso.
2: Ez naiz, hori da saia kera.
0: Nolako da Pablo egun derokotasunean?
2: Uf, nahiko... A ver, antolatua bai, kontu, interesatzen nauten kontuekin bai, muganekin dala bai, ordutik aurrera, uff, agenda erosten dut, aber bizkat behartzeko.
0: Bueno, beraz, itzordu hori, elkarlana egin zenuten elkarrekin, entzungo dugu segituen emaitza hau, eta kanta, karo, zuk grabatu duzu, grabatu zenuten kanta hau, kolau hau bere garaian duela urte bete okarezpa naiz.
1: Bai, gutxi gora, bera izan zen uztaila bukaera aldea, bai, justu ni estatu eta bueltatu horretik.
0: Hori, itzule egin zinen, ara.
1: Bai,
0: beraz,
1: bai, bai, bai.
0: Musika prestzen euken, baina beste egin buelta egin zenuen estatu batutara, eta urte bete manduzu han, ja, beste bin ona itzultzeko eta hemen geratzeko asmoz, arraro xamarra da hori, ez da? Ja, musika prestau kasunean beste bin urruntze hori, horrek mina mantzizun edo, edo zesan txazio piztu zizun horrek.
1: Ba, egia esan, bai, mina mantzian zenetzako, da, bueno, momentuan ere esaten, nuen, eske, izan zan, grabaketa prozesua edo, bueno, kantua beak ba, guztiz osatzeo izan zan, oza, amets bat bezala, ze... Izan zan, hainbeste jende partetik sentitu nuna hainbesteko babesa, maitasuna, gero baitare iratxetxe handia zeon argazik ateatzen eta bideoklipa berakin ingerun, egun baten hiru bideoklip, kantua grabatu gabe zeudenian oraindik.
3: Wow.
1: Bai, bai, eta gero estudioa junginean, Kake Arkarazokin baitare, bueno, nere musikariak Beinat, Urteaga, Jokin eta Aritz, baitare, bueno, ezakit, eske sentitu nuna hainbesteko maitasuna, grabatu genuen, hain polita gelditu zan dena, eta bapaten junitzalarea, ba, pixkat izan zan hasieran, uff, bajoia ondo.
0: Iru bideoklip kantak grabatu gabe, edo kantak amaitu gabe, eta bai. Ordan lipsinka edo Espainian mugimendua nola egiten zen duen?
1: Genezkan grabatuta nola baiteko maketa batzuk, eta gero gutxi gora bera, ba, berdina gelditua, orduan, oza, nerea hotxakitezuna ez detaldatu, orduan kuadratzezun.
0: Hau da, epok direk bezala, kanta ez filtratzeko eta egite dute beraiekola entzungailu batzutan jarri kanta inork ez entzuteko, ba, kasi-kasi maila beren zaudete, ez bai, filtratzeko
1: bai, bai.
0: Edo.
1: Bai, ez, eta gurea grabatu genunean elkarrekin ere, bai, kantua grabatuta zen segun bertan, grabatu genun bai kantua eta bai bideoklipa biak, ja. Baino, oza, nik uste naztu gabe eta zeola bai, genikan, baina, bueno.
2: Goizean grabatu eta txalde hortan bideo.
3: Bai. Eta zuk, Pablo, ze pentsatu zinun, ze, klaro, egonda kanta hori enterrauta esango dugu urte bat eta piku, eta zuk ze uste zinun, jako laguztetan edo?
2: Claro, ustaian grabatu genuen, ikasaten, bueno, hau Durango lako edo jungo da, gero banekin notali, kanporazio jala, Durango netzan atea, zaten, bueno, horrea, horrea, eta ja, asizan, bazakit, martxoan, otxaian, edo, ateatzen kantak, eta zaten, ba, kanta, ba, laiztara eta bat kantua, eta, ah, bale, nareria.
3: Ni.
0: Ez da biziko nirea.
2: Hau, ez da nirekin. Oiga, este bat, hau, ez da nirekin, ze. Eta ardon ja, dio lagutxe zen, Pablo, ja, teako da kantua.
3: Orain da zure txanda, ez?
2: Gozaz, joe, normal, lertzen da, nik ere, tu lertzen dut, raro izan behar dela urrutitik kantuak ateratzea, ze, askotan esaten duzu, bertan badela beste galaxia bat dezela.
0: Ia zu joan ziren, ara kantaren bila, ez da, kantartuta bultatak azekona. Bueno, zer moduzko da bizitza, ja, maila personalean estatu batuetan, esperientzia hona izan da, zer urte batzuk izan dira, Natali?
1: Bai, bi urte izan dira, esperientzia oso hona izan da, bideatzeko aukera eman dit, hori izan da, onena. Lan aldetik, han irakasle izatea, nik esango nuen hemen izatea, baino gorragoa dala, ordu gehiago dira, ez dakit, nire, bueno, hemen DBH-en ematen dut klase, han LH, oso, bueno, ezberdina da, eta gero baitare, bai, hango egoera politikoak ez du asko lagundu, ez dakit, ez zegon kortasuna, ez jakintasuna asko zeon, bai nire ikaslegoan artian ebai, ez dakit, ambiente etzeon hain ondo, baino gero aldi berian, batzutan ematezun, ez erretzala gertatzen, nahi amak idazte zian, eta hau enteatu ze, ni antxe, enitzen ez zertaz enteatzen, oza, zunei bali mazu, han bizi zoriontsu ondo, ignorantzian, bizi zaitezke. Oza, benetan, oza, da gauza bat, hola, ez dakit,
0: arraroa, ondo azaltzen
1: bai, arraroa.
0: Eta maila musikalean entzule bezala, hango merkatu oso ezberdina da, nengoerekin parekatuta, eta han adiez irratiak piztuta, beste genero batzuk entzuten dira, tartean, klitxe bada da, eta bakigu oso estereotipatua dela, baina country musika, topera dago hango irratikate guztietan, edan duzu country musikatik zure musika egiterako garaian, besterik gabe entzule bezala jarraitu duzu hango zurrunbiloa, aipatu ditugu gaur izen batzuk, bai. Era Langley eta bar, oso bai. Modan daudenak, jarraitu duzu hau guztia han egon zaren bitartean?
1: Bai, egia esan, bai, lehenen gurtian egia da, gehiago entzuten nula, bueno, han zeon, joan ez guatzen irratian izena bentxe, baina, bueno, egunero entzuten nuen irrati berdina, eta zian kantak egin bat mainstream, pop, R&B, olako, Bai, batzutan countryren masartzi zuten, baina bueno, beste gabe. Eta bai aurten, gehien bat hainbeste bideatze genula, country musika asko jartze genula, eta bai asko gustau zeitela, eta gauza batzukola pegatu zaizkit, baina kantu hauek iterakoan oa indikan nik uste, ba, influentzia horietze hola. Baina bai adiez dela langile asko entzundet, eta beste asko.
0: Zuena popa da, zuek, zuen kasuan Pablo eta Natali popak batzen zaituzte, eta bai. Orto batzu duzu, ba, zonalde eroso bat, eta hortan jarretzen duzu, ez, Muganen kasuan ere popa da zuen zutabe nagusia, gero egia beste genero bai, batzuk ere jorratzen duzuela, distorsioak ere badaudela azkenengo kantetan entzun dugun bezalaxe, baina zutabe nagusia popa da, Pablo.
2: Bai, bai, bai, gaina, meri gusta ez zaita larrik atzea biskat popa, ez beti dauka puntu zakin, negatibo ez dezela edota, nik uste popa dala super guai. O sea, azenean, zukero indezakezu, bat dana bezala popa ondo gaizki polit itxusi, edo toki batetik eraman edo bestetik, baina azkenean popa ditzen diogu melodikoa eta oroigarria den ez zerri, orduan gora popa, ez ezakiz.
3: Bai, noski baiet. Nik ez dakit, hau kolabo hau zuzenean entzuteko aukera eukiko dugun, momenturen baten, edo pentsauta dagoen, edo...
2: Ba, nik aldetu dut, hain txea, justu...
3: Agian Muganen kontzertu, ez dakitzu Natali noiz hasiko zaren, edo...
0: Ikusitzagun agendak.
1: Ez da, berniko entxe, oen gozo, itzeiten ongea, ez dakatola kontzertu ikemate aurre ikusita, bueno, a ber, ateatzean, saiatuko gea. Eta noski, ba, nahi izugarri gustatuko ziten zuzenean egia esan kantua itia. Posible balitz, ba...
2: Gusta alako batean sortatuko dala fijo, eta...
0: Bai, igual urte betera, beste betera. Ez da, jakiten. Lehenago izango da, seguro dudari gabe, eh? Entzugu dugu kanta berria Natali eta Pablo Zurutuza Muganeko Pablo Elkarrekin, eta kantak izena du, inoiz gertatu ezpalitz bezela. Gainera, bezela horrekin, oso gipuzkora geratu da kontu, bera? Entzugu dugu emaitza hori nengo aldiz. Bikote, eskerrik asko, eta desetzen gaude kanta hau, agartoki gainean entzuteko, bale?
2: Zuei.
0: Ondo izan. Natali eta Pablo Elkarrekin, hause kanta berri berria, gazteako arratsa aldean gun estreinu bezala.

0: Oh, Happy Mima. Hilabete honetan Mima Galerin Happy urte urrena ospatzen dugu Happy deskontuekin sofetan atxedenean eta altzarietan. Baina hori ez da dena. Gainera 1000 euro eskura ditzakezu. Bai, bai, 1000 euroko deskontua zure sofaren erosketan. Mima Galeri. Badaude gauza batzuk etxean hobeto ospatzen direnak. Informazio gehiago mima.neten. Mima tu espazio. Bizita gaitzazu Durango Nabadinoko eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdako Max Centerren. Oiartzunen edo Donostian Arrasate kaleko 7. aurkituko gaituzu. Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Ondarroako Galizia etxea galaz jantzen da. Ekainaren 19, 20 eta 21, Carmengo Ama Virgina eta Letra Galegoen eguna ospatuko dira. Hiru egunetan zehar, musika, gaitak, dantzak, galiziar gastronomia, aurrentzako jarduerak, bermusa joak, DJak eta keimada tradizionala. Ondarroako Galizia etxean itxarengo dizugu.
3: Bularreko mina, 112 aplikazioa. Larrialdi medikoa daukazunean ikurra sakatzen baduzu. Geolokalizatu alzaitugu eta zuri laguntzera joan. Deskargatu zure mugikorrean.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

0: Azken egun hauetako kanta berri hoietako bat, berri berria da, 2026koa da, Ariana Granderen itzulera kanta, Hate That I Made You Love Me izenpean, eta ja, biranda, Ariana Grande mundu bira batean murgildu da, eta bere disko berria urrengoa petal izenekoa uztailean jasoko dugu. Musika berri berria, Ariana Granderen eskutik. 2026tik segidan atzera egingo dugu, jauzi bakarrean iraganera joko dugulako gure hiten tartean gure denboraren makina abian jarri, martxan jarri, eta beste urte bat markatuko dugu pantailan, honekin batera bidaia bizi bat eginez. Eta hain justu esan du Natalik, ez da, pandemia garaian hasi zela agendak egiten, 2026ko buelta horretan, ba justu pandemia aurreko urtera joko dugu, 2019ra, prepandemik, 2019ko kanta bat entzuko dugulako segidan. Zuko handuzu, ez ara Bastil taldea.
1: Bai.
0: Eo, eo, eo, eo,
1: bai.
0: Bazokaten Pompei zeneko kanta bat.
1: Bai.
0: Ba, Bastil taldearen kanta den zongo dugu, baina berriziagoa den beste bat.
1: Vale.
0: Joi izeneko doinua, igual, ez da oso oso jita, ez da super ezaguna, baina egia da, jartzen baduzu, streaming plataformetan 2019 urtea, zerrendasotan kanta hau agertzen dela, beraz, honek izan zuen bere impactua, 2019an, eta Joy kantari buruz ari gara. Bastil taldea Dan Smithen banda da, Pompei bezalako kantekin arrakasta lortu zuen taldea, erresuma batuan sekulako sona izan zuena, eta munduan barrena ere, ba, zerrenda asko hartu zituena, eta entzongo dugun Joy kanta honekin, beraien helburua zen ondo pasatzea, izenbora dion bezala,
1: Joy.
0: Eta apokalipsiaren aurrean, ba, divertitzea zen beraien muina edo beraien jomuga. Eta kantonek duen ezagarri nagusia da gospel koro bat duela, gospel ahotsa entzunitekela kantan zehar, mm-hmm. Honek beste ukitu eder bat ematen dio Dan Smithen bandaren proposamenari. Beraz, gaurkoa 2019ko kanta, Bastil taldearen Joy izenekoa.
1: Eta kanta honen videoklipean sartu gara, ze, klaro, hor badauz iruzkin pillo bat, eta iruzkin bat aukeratu dugu, duela lau urteko iruzkina da, Taylor Barnilek idatzi zauen, eta hau esan zauen, kafetegi batean egon nintzen lanean pare bat urtez, eta kanta hau jartzen zuten denbora guztian. Momentu hartan nazka hartu nion, lanaren estresarekin lotzen nuelako. Baina orain denbora pasadenean, konotazio ezkorra kendu diot, eta beste modu batera entzuten dut. Musikarekiko ditugun sentsazioak ere aldatu.

0: aldalitezke. Behar bada, goizeko iratzargailu bezala jarriko dut.
1: Ui? Ez dakit hori soluziona den. Zasten bazara kantau, iratzargailu bezala jartzen, horri ere, kantau honi beste nazkartuko dio.
0: Berriro be, bai, bai. Hori ez da ideia ona, inoiz.
1: Inoiz ez.
0: Eta telefonoko tono moduan jartzia,
1: ez da ere. Ze kantak erre egiten ditugu, bai. Horrela. Bueno, ba, ez dugu jarriko iratzargailu bezala, baina jarriko dugu entzun gai beste behin, hit hau Bastil taldearen 2019ko arrakasta, jo izenekoa bandonek normalean musika ilunxeago egiten du, baina hemen argi atera zitzaien, eta aloko xea da beraien argi tonu hori. Bastil, 2019, Joy izeneko honekin gaurko gu saionen azken txampan.

0: Aito Aroaren astean gaude eta hau ezin da falta, eh? Zetak eta Neomak eguzki loreak izeneko doinu honekin amaitzen gabiltza. Eta gu ezkara biarritzuleko, guia babazelako. Bueno, hemen kia garatuko da. Korrik aterako gara eta kia garatuko da hemen, eh? Bihar gusaio egiten Alain Perez eta Irati Elizalde izango dituzu, eh? Beraz, bihar ez galdu eguzaioa, bost eta norein behaldea, Julen Idigoraz eta Ainhoa Vitoriarekin, eta hause biharko eguraldia, Sara.
1: Bihar bero kontuekin jarraituko dugu, barne aldean 35 gradu inguruko temperaturak izango dira, eta kostaldean giro atseginagoa izango da, brisaren eraginez. Eta gaur bezala, ez da baztertzen zaparra trumoitzuren bat botatzea, hortxe ego mendebaldeko zonaldean.
0: Hau izan da guztia, Sara Alonso, eskarrik asko azken eguna buenatik, super gusto eragune zaila egiten. Hau joan da, bakarrik joan da.
1: Bai.
0: Beste de bakarrik joan da. Entzongo duzu esan aurrengo astean, ez zupele oporra dituzu.
1: Bai, datorren astelenean hemen egun gona zalainekin.
0: Ah, bagia.
1: Karo, ba. Zueta,
0: Sara Alonso, eskarrik asko azken
1: eguna. Plazerra jo, berdin.
0: Eta ni Ibon Fernandez naiz, bihar ez galdu guza ayuda, bostetan beste mila konturekin, Alain eta Iratiarekin, eskarrik asko beti bezala, guentzute gatik, aio guapos.

0: Arratsaldeko 8 dira. Gaztea. Berdin du nola hasi duzun eguna. Garrantzitsuena ondo bukatzea da. Eta guk hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztean, Bealdea.
1: Gabon guztioi zer moduz, Bealdea zabaltzuera. Goaz, ekainak amazazpia zehazken, Ainhoa Vitoria, Gabon.
2: Julen, Gabon, zer moduz.
1: Oso ondo gaur, konbidatuekin eta guzti gaur, Helene dator gurera.
2: Bai.
1: Bere ibilbide profesionalen inguruan, bere ibilbide artistikoaren inguruan hitz egitera. Baina hori horrentxe bertan azalduko dizugu, Daniela Lalita eta Mura Masarekin hasiko dugu. Gaurko saioa ongi etorriak.
3: Rakatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat

0: Ez duzu dena ezagutu behar. Guk jartzen dizuguna bakarrik. Behaldea.
1: Daniela Lalita, Perutik datorren artista, Londonetik, bueno, Londonetik ibilia eta Buramasarekin batera, topo egin zuen bertan, tiroteo horrela sortu zen. Eta Daniela Lalitarekin astea gustatzen zaigu,
2: saioan
1: bai, tiroteo izeneko honekin. Bai. Gaurkoan, Enoa Vitoria, zenbat gauza dauzkagu, ez?
2: Ba, kontu asko ditugu, baina batez ere garrantzitsuena, ba, gonbidatu bat izango dugula hementxe eserita. Elene dator gaur, galdakastarra da bera, Elene bezala, bueno, ba, bere proiektu musikala badu, baina aker taldean ere entzungo duzu, baita Funeral de Caballo taldean ere. Bueno, ba, gaur, Eleneren, ba, bueno, ba, ibilbidea piskat gehiago, ezagutuko dugu, eta gogotxu gobe.
1: Elene egongo da gurekin beraz, horrez gain Generationen disko berriaren inguruan hitz egingo dugu, kolaborazio pila bat dituela lan horrek, urteak bete dituzte Mumford & Sons eta Mitskiren hainbat diskok, Olivia Rodrigoren asteko diskoare bai errepasatuko dugu, Kendrick Lamarren urtebetetzeguna da, Hills proiektua Mark Oliver Everett bueltan da, Faith No More agian ere bai, hori dena eta gehiago, jorratuko dugu gaurko saioan. Behaldea badakizu zer den, egunero egiten dugun saio bat, iluntzeko zortzietatik amarretara bi orduz, iluntzean zergatik, bueno, iluntzea delako gure eguneko momenturi favoritona, momentu favoritoa, beto sanda. Eta gainera, bi hautsetan egiten dugu orain Behaldea, Ainhoa Vitoria eta bi okemen, Julen Idigoras parean Ainhoa Vitoria, gaur ekainak amazazbi, asteazkena, ostegun sentsazioa dugu, ezakigu osondo zergatik, baina lehen aipatu dugu. Ostegun sentsazio horrekin egingo dugu beraz, gaurko asteazkena. Eta hurrengo artistak bi dira, elkarrekin epe bat aterako dute, ja, erortzear den epe bat, Aimar Zeta eta Kiliki, sexua bai izenekoa da, aurreratu diguten lan ontatik edo, bueno, elkarrekin egin duten lan labur honetatik, aurreratu diguten lehen kanta ongi etorriak, Behaldeara.

Generation proiektu frantziarraren barruan ezagutu genuen Storm 2 izeneko kanta hau. Yang Ling erraldoiarekin, Yang Ling artista suediar erraldoiarekin batera egindakoa, disko atera du Generationek, disko horrek Love and Tears izena du eta pasaden ostiralean atera zen. Kolaborazio ugari diskoan, tartean Holz taldeko Janis Filipakis atzeti.

Love and Tears homonimoa entzuten ari gara, diskoan topa dezakezun beste kantetako bat. Kolaborazio ugari dauzka. Horietako beste bat, Videoclub taldeko Adel Castillón. Esango duzuzuk, zemat lagun dituen Generation artista frantziarrak. Bueno, proiektu frantziarra da, baina artista batek baino gehiago osatzen dute. Surkin musikari alde batetik eta Roman Gabra zinegilea ere bai. Beraz, elektronika litzateke, zinema ere bai, koreografia eta estetika konkretu bat Generation proiektu hau. Gener bere zortzi ion, horrela zen da, zortzi batekin, zortzi zenbakiarekin erdian. Visions of 2034 izeneko esposizio inmertsibo bat jarri dute gainera diskonen kaleratzearekin batera Londoneko estudio batzuetan. Bi kanta ditu ere bai, kolaborazio bikoitza Osebenon Shakek. Taldeko, barkatu, taldeko ez, diskoko openinga God Hates Spaces izeneko hau, eta Neo Surf kanta aspaldi atera zuten elkarrekin, Osemen Oixik eta Generationek, ba orain diskonetan sartu dute. Eta hori bai, visualari dagokionez, Charlize Theronen cameo bat baino, kolaborazioa dute ere bai, super cinematografikoa egiten du bere presentziak, Generationen disko berria, osan bezala Love and Tears deitzen den hau, pasaden ostiralean atera zena. Entzungai plataforma guztietan eta behaldean ere bai. Etxekalteren bilagoaz, Etxekalteren azken singelaren bila kantu bat egin dizut izena du honek.

0: Musikariekin.
1: Hello. No one
0: musikaz, musikeroentzat. Bealdea.
2: Kept up me island, man. Me eat them. Kwa antan wu.

0: Bamford & Sons eta Baba Mal zoragarria den kanta honetan, zuzeneko bidea ikusi duzu.
1: Bideoa ez, dut ikusi.
0: Jo, ikusi bideoa oso gomendagarria, lenguan ikusi nun gainera. Gainera, hausaz, honek 10 urte bete ditu gaur, 2006ko ekainaren 17an aterazten, disko hau, Johannesburg izendako, disko hau, izendatutako barkatu disko hau, ez da, diskoa EP bat da, berez disko labur bat da, eta Bamford & Sons egin zuen Baba Mal artista senegaldar super ospetsuarekin, hau da, Baba Mal ez dela, ezagutu dugu senegalako artista bat, ez Afrikan, super, bueno, senegalen eta oroar Afrikan, super garrantzitsua eta super ezaguna den, artista da, eta The Very Best, eta Bitenberg, hauek dira artista ezberdinak ere bai, eta Ego Afrikan batu ziren, claro, Bitenberg kasunetan Ego Afrikarrak dira, eta The Very Best, bueno, ba, Afrikako hainbat herrialdetatik datorren talde bat litzateke, elkarrekin egin zuten hau, bideoa ikusgarria da, There Will Be Time izeneko kanta entzun dugu, aizu zen ere bideo hori, da ikusgarria dena. Kantak, bat baino gehiago azka, Wona izan da beste bat.
1: Wona oso nada baita.
0: Oso polita dena ere, bai. Bueno, ba, Bamford & Sons honek 10 urte bete ditu, gainera bira bat egin zuten, eta kontzertu bera, esan dizudan bideo hori zuzeneko hori, Ego Afrikan da. Osamun que Johannesburg ondela, edo bueno, Ego Afrikan, ez dut botako triplea iriarekin, baina benetan ikusi hau, garrantzitsua delako, eta gainera ez da gure gaurko 10 urte betetzen dituen efemeride bakarra. Mitzkiren Babertitzu izeneko lanak ere bai, Babertitzu, Pubertitzu, da, ketuna esatzen den.
1: Ja, begira, ba, ontsatu da daukat, baina... Pavertitzu
0: izenekoak, 10 urte gainera, atera du mitzkik orain edizio berezi bat. Bada disko garrantzitsua, Bury Me a Maycott Creek izenekotik zetorren, eta Paverty birekin beste liga batean edo beste maila batean kokatu zen. Bueno, asko, pertsona asko, deskubritu zuten mitzki hemen, eta bere melodrama, horrela, gordetako amorru eta edertasun, horren nahasketa hori, esango dizut, niko horrekin ezagutu nora, horrein entzungo dugun kantarekin. Hau da, mitzkiren lehen kanta, entzungo lehen kanta.
1: Bale, bale, bada, igual, abesti oso ezaguna, egia danik orduan enuela ezagutu, mitzki, eta abesti hau geroxiago entzundu dala, eta asko gustatzen.
0: Uste, telesairen batean edo, osea, ez zenitzen horrela hausaz.
1: Ezango nuke bai ez de telesairen batean erabilizala, egoniz begiratzen, baina ez dakiz de telesairetan. Eta, bueno, gerora balortu dau baita, bere izena, baina duela 10 urteko kanta bat izatea iruditzen zait ikaragarria, baina, bueno, bera, 2014an hasi zan.
0: Karo, mitzkirekin gertatzen dela, mitzki badela, hor ja ezaguna zen, baina geroz eta azkunde handiagoa duen artista bat da, begira azken diskoarekin, begira azken aurrenekoarekin, uste dute azken aurrenekoaren aurrena Obamak gomendatu zuela, zerrenda batean,
1: nik uste hori ere imugarri izan zala, Obamak bere diskoa gomendatu zuen, eta hemen ere aritu ginen berari buruz hitz egiten.
0: Obama pixkada Pedro Sánchez ez dela, ez? Musikari begira, ez? Nahiko garaikidea eta gomendioak egiten dituen. Tipo politikari bat esango dugu.
1: Egia da, bai, Pedro Sánchez ere hori egin nahi duela, ez? Pixkat Obamaren
0: agian nahi du batak beste izan.
1: Bai, igual, bai, esango
0: dugu. Bueno, enuen uste Pedro Sánchez aipatuko genuenik mitzki, eta begira musika saio bat baldin baduzu, ez dela ingauza arraroa. Baina mitzkiren lan honek 10 urte bete ditu, eta Your Best American Girl entzutera goaz. Kanta hau da, astakeria bat, nola azten den, ze suabe azten den, eta gero ze gitarra hormak zanpatzen dizun burua, ze kanta buska den, 10 urte bete ditu honek, beraz, hau entzutera goaz orain, mitzkiren Pavertitzu diskoak 10 urte, eta Your Best American Girl izena du honek.

Blood Orange en Essex Honey diskoa zabaldu dugu. Jakin dugulako Dev Hines edota Blood Orange The Invite pelikulako soinu banda egiten ibili dela. The Invite pelikula Olivia Wildek House edota Her pelikuletan House Teresa Jan edota Her pelikul Her bezalako pelikuletan ezagutu genuen Olivia Wildek A24 egoiztetxerako The Invite izeneko pelikula zuzendu du. Zain, estrenatuko da, eta bizilagunen arteko afari tentso baten inguruan itzegiten duen pelikula bada, Penelope Cruz agertzen da bertan, eta Dev Hinesek edo Blood Orangek esamezela zuzendu du musika edo egindu musika pelikula ontarako. Aurrera goaz zeinekin eta Rostam eta Krairorekin.

0: gonbidatu bat dugu gaurko gunean. Lehen esan dugu bezala, estudioan ez gaude bakarrik, Ainhoa.
1: Ez gaude bakarrik, ez Helene Uribarri gonbidatu dugu gurera, abeslari eta gitarrista da berak, Aldaka Ostarra 23 urte ditu, Aker taldean ari da, Funeral de Caballo proiektua ere, ba, berea da, eta Helene bezala, ba, bakarkako proiektuari ekin zion 2024 amaieran ilustratzailea ere bada, eta oso oso interesgarria. Helene, kaixo gabon.
2: Aupa, eskerrik asko.
1: Gietorri.
2: Ondo, aportu betu urduri, baina ondo, ondo.
1: Bueno.
0: Joango gara azkatzera hori.
1: Hori da.
0: Gure bai urduri jartzen gara, eh?
1: Bai.
0: Jendea torrenean, bai.
1: Bai, gure konfort zonatik ateratzen garelako, eh? Esango nuke, bai.
0: Bai, bueno, esan dugu, badakigu proiektu askotan ibilia zarela, bueno, zabiltzala, eta lehen galdera da, bueno, bakarka musikare bai kaleratzen duzu, agian hori izan nahi dugu garkoan ardatz, baina izu nola ga. Osea, nola eman zen hau? Hainbat taldeetako partaide izatearen arira hasi zinen bakarka musika egiten, ala alderantziz zala, bakarka lehenago hasi zinen?
2: Nik uste alderantziz izan zala, hasieratik jakin eban como apurke-apurke musika guztetan jatala, eta basi nintzen etxean grabetan nire eman tabletagaz abesti batzuk, eta hori, ba, konturatu nintzen asko guztetan jatala, eta hasi nintzen nire abesti grabetan, baina esne basan igoten inora bez, esnekien zelan igo, bez. Eta gero balagun batzukaz sortu genuen Aker, eta holan sortu zan maia lehenengo...
0: Tabletarekin hasi zinen, eh?
2: Tabletagaz.
0: Zer fantasia hori, garras bandarekin edo...
2: Ez, sin más, bideo bat grabeu.
0: Ostras.
2: Beltza ipini bideoa, eta nire botza.
0: Wow.
1: Ostras.
0: Hori gero igotzeko gainera nahiko guapoa dago, ez? Youtubera horrela igotzeko diot. Horrela beltza pantalla eta hotxa entzun
2: bai,
0: da garrik.
2: Ganera igoten eban Instagramera bakarrik.
1: Bai, gainera, bada ez, pauso bat, ematearen ama, gustoko dozu, kantak egitea, etxean, autobestea, baina pauso hori ematea, igual taldeak babestuta, imaginatu dozu hola izan zala, edo bakarrari bezala, edo, bai, sentitu ez denuen, segurtasuna bazen nuela.
2: Nik uste taldeagaz gehiago, oza, talde bat dekosunean, obviamente, como dekosu indar gehiago edo, ez dakit, bai, nik uste taldeagaz gehiago.
0: Nola uztartzen dituzu hiru proiektuak? Ze hiru proiektu ez da gauza makala esango dugu, batez ere logistikoki, baina baita ere sormen aldetik. Nola erabakitzen duzu ideia bat Akerrentzat den, Funeral de Caballorentzat den, edo Helenerentzat den?
2: Ba, ez duten kostetan jata. Bueno, oza, argi dekot Heleneren musika dala askoz lasaiagoa Akerrena baino, eta, bueno, Akerren taldean bebai abesti gehienak musika bera sortzen dau taldeko bajistak. Eta nik melodia, letra, lo que sea. Eta Funeral de Caballon apurbet antzeko iruron artean. Eta gero, ba, Helenenak obviamente nik. Baina, hori. Bai, ez dakit.
0: Ondo lego kesatea, Funeral de Caballoko kantak Akerrek sortzen ditu, Helenenak Funeral de Caballo, eta crossover bat egitea.
1: Hainbat proiektutan ibiltzen zara, baina sentsazioa dut ez dakit, esango ez dazu, baina ez dazula korrika eta presaka egiten edo kaleratzen, polikizoaz, bazoaz ez, gauzak aurkezten, batean, bestean, baina igual ez dagoela dinamika bat, ez, singelatarako dut eta gero epe bat, hori propio erabakitako zerbait da, edo lasi tokatu da, edo...
2: Nik uste dut biek apurbet, eta ganera nitaz aparte nire taldekideak, bueno, Funeral de Caballo bakardeko urtetxuet, eta bastante harina zizen gara, eta onja badeko guba besti bet, eta joango gara besti gehiago egiten, bai, Akerregaz, por ejemplo, hasieran joten gendu zen bertzinoak, eta gero ja joan ginen egiten gure abestiek, bai, beti joan gara oso astiro, eta jente asko keza osku oso astiro goazela, bai, guri ez tozku importa asko, oza, ez da zeu zer guk ez dugu ingure harin edo, ez da gure dugu gure publiko txiki bat entzako, guk al eta gure dugunean, eta Helenek bardin,
1: presio gabe.
0: Zure kontaktua pasazigutenean, Helene Klairu bezala jaso genuen, horrela, ez dakit, gauza kurioso bezala. Gainera esan duzunean, zure lehen kantak bideo batean grabatu zen ditula, Klairu gogorazit, berak adibidez Pretty Girl, horrela atera zuen webcam batekin grabatu zuen bere burua, eta horrela jarri zuen. Klairu horrekin asko alderatzen zaizuzte edo?
2: Bai, pillo bat. Bai, da nire referentetako bat, Klairu. Total. Eta, bueno, Funeral de Caballon bi bertzeño joten dago zain Klaironak.
0: A ver, gira.
2: Bai.
0: Ze kantenak?
2: Zelan dire, Bax eta Zineaz.
0: Zola garri.
1: Ze, ona. Bai, badituzu beste referente batzuk, zure proiektua, bakarkako proiektuari Bueno, kaso egiteko.
2: Bueno, Klairo handienetako bat, baina gero asko guztieta eta Big Thief edo Elliot Smith be haukindote bastante presente. Eta nik usteot abesti bakoitzerako edo ideia bakoitzerako hartzen dadala como apurbet momentuen entzuten nahuenatik eta ez como beti referente bardin batzutatik, sino que ba, momentu baten egon alnaz entzuten zeuser guztieta jatana eta digo, ustia ba, augustetan eta aldotin nik olako zeuser baita askotan pasei izen jata hori.
0: Elenerekin gaude gaurkoan. Atzetik entzuten ari garen, bere marea kanta esaterako.

0: bazara artista bat politikoki kontzientziazio eta implikazio handia erakusten duzuna beti, musikatik kanpo eta baita ere musikari bezala. Gaur egun askotan esaten da, dena da politika, ez? Aitzakia bat izan daiteke hori ez bustitzeko edo benetan zuzenean ez hitz egiteko gauza batzuen inguruan, uste duzu artista asko sartzen direla edo ezkutatzen direla esaldi horren atzean, ez? Dena da politika. Horregatik nik egin dut Amodio kanta bat eta politikoa dare bai. Edo iruditzen zaizu esplizituago ki edo jorratu behar dela gure bai?
1: Esplizit, oza, nire ustez bai musika dala herramienta bat esplizituki bai letretan eta baita bat zuk zure abotz propioagaz hori politikataz berbaiteko eta bai, aitzakia bat dala, nik usteot aitzakia bat dala.
2: Musikan eta egoteko moduan ere bai imaginatzen dut, ez? Hori ere politika izango dala, ba, kontzertuak non eman edo ez hori ere erabaki bada.
1: Bai, bai, bai, totalmente.
2: Wafa bestian ere entzun genuen, zure ahotsa, Desgaraianen bertsioan ikusi zaitugu, Laien Ziarte, Idoia, Bartzen Aizpa geniauter horrieta, eta hor ere, ba, esplizituki, salatu zenuen, zenuten, zer nolako esperientzia izan zen hori, uraz, izan zen oso handia, ez? Arrera bikaina izan zuen.
1: Izan zen, osea, placer bat benetan olako artistakaz abesti beteitea, eta, jo, ba, holako momentu baten ikusite zelan dagoen konflikto hau eta, ba, oso idea ona iruditu jatan holako abesti eta itea, bueno, bertsionatzea, eta, joder, niretzat izen zan, una pasada, eureka zeitea abesti hau, bai.
0: Claro, zu, galdako oztarra zara, musikari bezala saretua sentitzen zara, ze talde dituzu inguruan edo, ze talderekin duzu harremana?
1: Ez asko, oza, galdakon... Ba, karri dago aker eta pare bat talde gehiago, ba, zaharren talde bat eta gero oso gazten talde bat. Eta, baina, bueno, oza, ondo eurekaz, baina, klaro.
2: Na, Bizkaia aldean, badago,
1: bai, Bizkaia aldean, bai, oza, eroten asko, ba, belakokoagaz, tokekoagaz, ba, ez dakit asko, mikosizekoagaz.
0: Karo, horrein batu dituzu, talde batzuk, arte derretako ikaslea zara, edo, bai. Edo bueno, ez dakit izan zaren, edo oraindik ikasten ari zaren.
1: Justo urrengo astean dugu TFG-an defentsa, eta
0: ostras.
1: Ya está.
0: Bueno, zorte hon.
2: Zer ari zara egiten TFG-en, ze?
1: Ba, soñuen justo vale. Aukeratu neban, eta aukeratu neban, ba, okupazioa eta gaztetzen aldeko... Bueno, da, soñu experimental bat, non erabili neban material guztie, hartu neban, ba, galdakon neokin gendun gaztetxe prozesu bat, apirilean izan zana, eta hortik hasieratik hasi nintzen grabetan audioak, eta ba, hori gure neban asan, nire lana entzuten neban pertsonak, sentitzea guk sentidu genduzen emozioak bertan gaztetxe prozesu horretan sentidu genduzen emozioak eta da disko bat 24 minutuko uste dut eta dekoz ba besti batzuk totalmente experimentalak bateria soloak elektronikoagoak abotsak gitarrak eta hori da.
0: Ze interesgarria, hori publikatzeko asmoarekin zaude gero, ala ez dakizu oraindik.
1: Ez dakiz segurtasuna gaitik publikatuko dudan, igual da ez dakit, ondino ez dakit.
0: Bueno, arte derretako ikaslea zaren enean, Bilbo eta inguruetan arte derrak kore izeneko korronte bat, existitzen da, sortzen ari dela ikusi dugu, guk bataiatu dugu horrela. Estilo bat izan bat izela. Silitia, Jota Martina, Belako, Berde Prato, Bulk, Saldelkotxe, Tok, sentitzen zara, sentitzen duzu azteko hori existitzen dela, arte derretako jendea musika egiten eta sentitzen zara horren parte?
1: Osa, bai. Osa, ni ez dakit sentitzen banazen parte, baina ikusten da, osa, dauen jente pillo bat musika industrian oin, musika eszenan, dala jente ikasi dauna bellas artes da. Osa, ulertzen oso gaitik, baina ez dakit ni sentitzen banazen parte. Ez dut pentsi baino ez besot.
0: Normalen taldean daudenean urrutian ikusten da, esaten zu, hor arte erretako jendea dago, ez? Ingenieriarekin gertatzen den, ez dela edo. Edo ikusen zunezkoekin ere gertatzen da, esango nuke.
2: Egia da, arte egiteko zuk ere ilustratzaia zara, eta hori ere arte egiteko modu bada musika disiplina guzti. Egia da, arte egiteko zuk ere ilustratzaia zara, eta hori ere arte egiteko modu bada musika disiplina guztiak.
1: Bai.

0: noa deskubritzen.
1: Zaskotan igual, pentsatu dut, ilustratzaiek ikusten duzuela porta, kantean zuten duzunean. Mucho gora bera, imaginatzen duzuela horrela, pam. Sinestesia izango balitz duzela.
0: Batzuten bai. Baina beste batzuten noa, experimente tanta, lo que salga.
2: Eta enkargua baldin bada, Norman Batesen motel diskoaren bai. Azala, hor enkarguan, nola izan zan, zure ideia edo nola izaten da hori?
0: Hori neban lagun bategaz, Aizia Garziagaz. Eta hor eskatu oskuen, más o menos vale. Nondik gure bien joatea, eta guk gero atara genuzen fotoak eta editeo, eta hori dana, oza, guk ipini gendun gure gustoak bebai, bai eurek bide bat ja zabaldu oskuen.
1: Gaur zabaldu da zaretan, DGK edo denokara kultura manifestu hori, euskal kulturako hainbat eragilek elkarrekin ateratako testu aldarri bat da, kulturara bideratutako baliabide publikoak gardentasunez, irizpide publikoekin eta kultura sare osorako kudeatu behar direla eskatuta. Ez dakit, zer hitz duzu honen inguruan, zer gira, azken aldian asko hitz egiten ari den gauza bat dela, publikoak egin direla eman diren subentzio nahiko handiak, gutxienez aurrekaria kontuan izan da, eta gira da, zer esan ematen ari dela musikarion artean honek, ez?
2: Dudak.
0: Bai. Osa, guztetat gehiago irakurri behar dala honen inguruen, bai, osa, irakurri nebanean ete zen notizie iruditu jatan oso exagerau ezen bet diru emotzien eta oso injustoa. Zer bakarrik talde handiei emote hotzi eolako diru laguntzak edo.
1: Bai,
0: laguntzak nera behal.
1: Esan zuen musika bulegoa sarietan, bat baniren lakasita zirudiela honek. Eta zentzorretan, egia da, degikan aipatzen denaren arabera, ez da musikariak laguntzen aurka daudela. Inodik inora, esan guruke kontrakoa, laguntza publikoen aurka. Baizik eta laguntza publikoien kudeaketaren aurka, ez edo? Horain ikusten dugunean, milioi bateko edo 300.000 euroko laguntzak ematen direla, bueno, musikaria baldin bazera badakizu aurretik zer dagoen, eta badakizu normalean zenbat diru ematen den, agian hor dago gakoa, ez da?
0: Bai. Osa, ze talderi emote hotzien olako diru laguntzan diek. Ez edo nori.
1: Ja, bueno. Entzutera goaz, kanta bat. Aitor tokekin batera gintzenuen euli kanta. Galdetu da genizuen ere bai, kontzertu idegira, ea asmo duzun bakarka kontzertuak ematera, ematen ari zaren, edo...
0: Osa, nik bakarrik oin dala hile batzuk jo gendunean dabadaban Jimena Marillogaz eskatu notzen, bueno, eskatu ez, eske ja hasi ginen proiektu barri bategaz nire lagun batan de Ramsategi. Eta ni batera joten edo abestiek sortzen. Eta orduen ikusi nabanean hori dabadabatik eskatu hostiela hor joteko, pentsere ban, ba, esangotetan derreri, eta nire izena erabiliko dugu, ba, hor biok joteko eta presentetako gure proiektu. Eta, oza, nik bakarkako anoin, ez tekot motivazio askorik be handerregaz joteko askoz gehiago dekot. Oza, beragaz be joten dagoz nire abestiek eta funegaldeka bai joaz be joten dagoz nire abestiek. Eta nik usteot ba horregaz ondo. Eta gero, bai, akerregaz be deko guz kontzertu batzuk, sobretodo, iparralden, ez dakiz segaitik, bai?
2: Eira?
0: Bai, bueno, gogo askoaz.
2: Zuzeneko bikaina duzu,
1: Eta gainera giro derra goten da, ipar euskal herriko festetan, normalean.
0: Eta gero, abuztuko eta sortzi joko dugu antzokien.
1: Begira. Apuntatu bat eta hori
2: hori. Abuztuko eta sortzi, Bilboko kafe antzokian akerren kontzertua, zuzeneko bikaina duzu, ikusi nauen, Durangoko azokan eman zenuten Gaztetxean kontzertua.
0: Bai.
2: Eta kriston kontzertua eman zenuten, eta benetan, bai, zorionak.
0: Hori oso kontzertu hona izan zen. Bai. Guztiatan asko hori, bai.
2: Gustora sentu, bai, guere bai, oso gustora. Apuztaren 28 orduan.
1: Erre mila eskera tortza batik.
0: Eskerrik asko zuei benetan.
1: Esarka erraldoia eta jarraituko dugu zure musika entzuten eta zaila jartzen. Helene ditzen da bera, Galdakaotik dator eta esan bezala Funeral de Caballo, Aker taldeetan eta bakarkare bai musika ateratzen dabil. Horaintxe bertan entzungo duguna. Kanta hau esaterako Euli izenekoa, Helene eta Tok taldeko Aitor elkarrekin. Euskerrik asko.

Girl Like Me deitzen da bere azken singela, Pink Panthers entzun dugu oraintxe bertan, Cupidorekin goaz, Cupidoren diskoa kalean delako, asteontan atera delako, Amor Compartido izeneko abertan kolaborazio pila bat, Ego Amerikako artista askorekin tartean, Argentinatik datorren, Usted Señale Melo izeneko taldea, Cupido eta Usted Señale Melo, out!

0: Gaueko bederatziak dira. Gaztean, iluntzeetan, beste mobida bat. Zortzietatik aurrera, irratiak beste kolore bat du. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen. Ezagutu Bealdea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoriarekin.
1: Gabon guzioi, zer moduz, menari ginen mikrotik kanpo hitz egiten, ez dizugu eto esango, zertaz ari ginen. Zimaz, gauza aspergarri bat, eta interno azelako, eh?
2: Oso aspergarria.
1: Gazteako kontu batzuen inguruan, gainera superteknikoak, eh?
2: Bai, bai.
1: Babatean bilera bat egiten ari ginen, hemen, eta ordua pasazaigu, bueno, pasazaigu ez, ordua pasadugu, bigarren orduan sartu garrelako, Elene izan dugu hemen, eta aurrera jarraituko dugu, Elene izan dugu lako hemen, bihar konbidatu bikoitzaz dugu esan oraindik, baina bihar ez taldearen kanta estreinatuko dugu, eta Amoranteren kanta estreinatuko dugu ere bai.
2: Hori da.
1: Baina gaur, beste ordu bete gelditzen zaigu aurretik, eta gauza gehiago ditugu eskuartean.
2: Ba, estreinatu berri den disko bat iburuz dite ingo dugu, asteko diskoa dena, Olivia Rodrigoren You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, eta gaur, azken kanta, diskoko azkena, eta zure favoritua. Gainera kanta luzea da, Ora, bueno, ez da oso mainstream.
1: Ez zalea, Ez bereziki.
2: Ja.
1: Somotak ere bai, nahiago dut agian luzetxoagoa, bai. Baina nahiago dut 5 minutu izatea, bat terdi izatea baino. Edo, minutu bat izatea baino.
2: Bat
1: terdi
2: ez dago,
1: ezki. Ez ki, bat terdi bat dutan esatezu, joa, beste buelta bat.
2: Ja, baina, Pink Panthersek bat terdiko beste bat egiten dizu eta pozik zaude.
1: Bez, adibidez.
2: Beste buelta bat nahi dozu, bai.
1: Bai, Just For Me-rekin gertatzen zait. Beste buelta bat eman gunio pelanik. Pena bat endit, etengabe jarri behar dut. Suposatzen dut horregatik ere bai egiten dela.
2: Bai, igual horregatik bai eta entzunaldi gehiago lortzeko.
1: Gaurkoan Pulp taldearen inguruan hitz egingo dugu ere bai, dokumental bat iragarri dutelako Johnny Marr, desmintzeko Johnny Marrek diskoa eta kanta. Bueno, kanta atera du eta diskoa iragarri du ere bai. Kendrick Lamarren urtebetetzeguna ospatuko dugu eta Ilsen itzulera ere bai. Hori bai, ordu asteko, asko gustatzen zaigun artista bat. Barcelonan egongo den asteburu honetan Sonar jaialdian, Ni Archives eta bere Boys in Blue izenekoa.

zutenean jakin genuen itzulera gogor egingo zutela, indartxo egingo zutela, eta horren ondorio da gaurko albistea. Pulp taldearen Spike Island entzun dugu, bere aro berriko kanta bat, eta pelikula edo dokumental bat iragarri dute, What Do You Do For An Encore, edo zer egingo zenuke biz bat bezala, edo zer egingo zenuke biz bezala. Garth Jennings beraien kolaboratzaile ohikoa den, Garth Jenningsek zuzendu du hau, eta Mubi plataforman estrenatuko da, Mubin estrenatuko da, zaketo zondo zer den. 2026ko, bigarren erdionetan Britpoparen guda horren irabazleak, benetako irabazleak beraiek direla diote askok, eta parte hartu gabe irabazi zutela gainera, bakizu Blur eta Oasis artean egiten zela borroka hori edo berein artean ematen zela, bat tira. Horren inguruan ere bai, eta berein astapenetatik hasiko den dokumental bat, ikusi izango dugu Pulp taldearen inguruan aurten. The Smiths taldeko Johnny Marr bueltan da, eta ez bere gitarrak UPS-ek galdu dituelako. Hori nahiko graziosoa izan zen, hori nahiko barregarria izan zen. Twitterren isan UPS-eren aurka tuiteatu zuenean. Oso modu ironiko edo sarkastikoan hobeto esan da. Gaurkoan, kontua da, diskoa iragarri duela, bakarkako bosgarren diskoa du hau. The Age of Everything izenekoa den disko hau, urriaren bian aterako dena. Spin izeneko lehen kanta bat aurreratu digu, Johnny Marr, The Smiths taldeko gitar jole mitiko-mitikoak. Hau da bere azken singela esan bezala, disko hori urrean enbian aterako da. Spin deitzen dau,

0: Baobabs Will Destroy Your Planet hemen egon zen Imard Uberetagoena, nola aztuko dugu bere izena, joder, eta bere izena zer esanik ez. Bueno, ez izena raroago dela esan duke.
1: Bueno,
0: baina berari aipatu genio lau, Imard ezakiten zuten abizaren barkamen askatu bizut, bizkat zure izena abizenen inguruan izan ingut, baina esan genion, harritu ginen bere izena abizenekin, eta bera super tranquil zegoen.
1: Bai.
0: Bera como si...
1: Chill.
0: Bera, Asier García izango balitzu zela.
1: Oituta dagoelako.
0: Bai, bai.
1: Noski, bere izena, batxidanek, ez dagoetu zori izena da, ia da.
0: Bai, baina, bueno, jakin dezak ez du izen bitxia duzula.
1: Ba, igual aspertuta gongo da, ez?
0: Bai, egia guk, esango nuke, nahiko suabe esan geriola, eh?
1: Bai.
0: Itzegin un biok, itzegin un esan aurretik, izenaren aipatuko dugu, baina, en plan, pixkatorra brometan, txantxa bezala, bai. O txantxa baino...
1: Sakondu gabe.
0: Hori da, harinki, aipatu genio. Bueno, berrogi izeneko kanta entzun dugu oraintxe bertan, eta Olivia Rodrigorekin goaz, azteko diskoa, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love izeneko disko hori eskuartean dugulako, azteko diskoa delako.
1: Bai, azteko diskoa da, eta diskoko azken kanta entzungo dugu gaur. Diskoaren izenburuak, ba, euskeraz dio, triste diru biztu, maite minduta dagoen neska izateko. Tuzte dut Pitchforkek edo enemik ez dakit zeinek, nazta akordatzen, baina esaten zuten, izan zitekela gaixo diru biztu maite minduta dagoen neska izateko. Ze kontua da, bueno, ba, maite mintzen garenean sentitzen duguna zari dala Olivia Rodrigo, maite minduta egotean sortzen dien, ba, sentimendu esainonak edo ez, ba, vulnerable sentitzea, tripako mina sentitzea, esaten da momentu batean baita, bueno, nola da, botaka gura ere sentitu leikela, ez? Ordon bada zerbait fisikoa.
0: Jendeak uste duela askotan, claro, Olivia Rodrigo badu San Benito bat esango dugu, bai. Disney aur bat izan zen, aktorea gazteetan, eta badator horrela mainstream utxetik esango dugu. Eta jendeak kritikatzen du ez auto horretik, beti.
1: Bai.
0: Horregatik, eta baita ere, maitasunaren mobidari bekeria puntu bat txertatzen dio, ez Olivia, ke baizik eta jendeak.
1: Bai, bai,
0: eta egia da neku universala den gauza batela, eta esan gurekea adinik ez duena. Berak, bere enfokea ematen dio, berak, 23 urteko pertsona baten bertsioa kontatzen du, baina esan gurekea nahiko gauza universala dela. Kritik asko ikusi dira, biralak egin direnak interneten, edo komentario asko, iruzkin asko, esan ez, 40 urte ditut, eta ze joditu hau zin hauen Olivia Rodrigo, ematen du 20 urte azka dela, hauen zuten mene asko daude horren inguruan ere bai.
1: Aiztu, 40 urtekin ere sentitzen dira.
0: Horregatik,
1: ez dakit, bestela hila zaudet, ez dakit, ez? Imaginatzen 40 urtekin.
0: Ez da dina, ez da
1: arazua. Ez da dina, ez da dina. Baina, bueno, bai, egia da, maite mintza, ba, gaixotzea balitz bezala edo kontatzen dau. Egia da, berak ere kontatzen dauela, maite minduta zaudenean, nola hainbeste sentitzen duzun, eta igual 20 urtekin gehiago sentitzen da. Ba, ez
0: izan daiteke.
1: Izan daiteke.
0: Egia da, bueno. Olivia Rodrigo oso pertsona intentsua dela, horrek askotan atzera ematen diola jendeari, baina era berean Olivia Rodrigo bere burua tazpar egiten
1: badaki.
0: Autoironia asko erabiltzen du.
1: Kristona, popstar ezberdina dala esango genuke.
0: Gozada bat iruditzen zaitu hori, osea, norbaitek dakinean bere buruaren inguruan par egiten, edo norbait autokontzientea denean, horrek gustoa ematen dit.
1: Bai.
0: Esan nahi dut, izan zaitezke nahi duzuna, baina autokontziente baldin bazara, askotan ze gustu ematen duen jende horrekin egoteak.
1: Eta, bueno, boteretsuagoa zara, eh?
0: Baita ere.
1: Kontziente bazara, eta gainera, zutaz barre egiten baduzu edo barre egiten badakizu, dena duzu.
0: Self-awareness deitzen zaitu,
1: bai.
0: Esaten da.
1: Hori da, hori oso pringadan izan da, asko erabiltzen du. Bueno, ba, Olivia Rodrigo kere ba, badu self-awareness, eta itxuraz, ba, bueno, popstar tankera hori hartzen diogun arren, ba, beste doinu batzuk ekarri dizkigu, ez, ba, belaunaldi berrietara edo esango dugu. Atzo norbaiti entzunion Olivia Rodrigoren lagunak nerabez zirela, Justin Bieber entzuten zuten bitartean, Olivia The Cure-rekin zoratzen zebilela. Ta bada hori pixkat, eh? Gero berak kontatu dau, zuk esan duzu, Disney aktorea izan zala, eta bueno, hor ere, ba, bueno, etiketa hori ere, ba, nik uste ja kentzen ari dala, baina, bueno, badu, eta kontua da berako esan dauela, aurtzaro nahiko bakartia izan zuela, etxean ikasi zauela, alaba bakarra zan.
0: Homeschooled, oietako bai, gara, ez? Bili Eilish ere bai, etxean ikasteko.
1: Egia da, Bili Eilish
0: ere bai. Etxean ikasi zuen Bili Eilish ere bai.
1: Bueno, ba, horrek ere badu zer ikusia, ez? Denbora asko ematen zuen, ba, bakardade horretan, eta zer egiten zuen, ba, musika entzun. Musika bere, ba, bezleku bila bilakatu da, eta gainera orain aztera begiratzen dago eta sentitzen dago, ostras, ez da, bueno, berak penaz sentitu izan dauela, ez, aurtzaro hori, baina orain ikusten dau, ba, etekina edo atera diola, eta zenba gauza on eman dizkiola, ba, musika zaletasun honegatik, eta musika izan dalako, ba, beretzako, ba, gako haundia. Aipatzen dau baita, Alanis Morissetten disko bat, Jagged Little Pill, diskorik ezagunena, 13 urterekin buklean entzuten omen zuen, eta orain bere comfort zona bilakatu dala, triste dagoenean, disko hori entzuten omen dau. Eta, bueno, bai, egia da, orain ulertzen dugula pixkat diskoan, ba, badagoelako Alanisen arima hori, 80eta 90eko hamarkadako doinu hoiek, eta bueno, bizatitan banatuta dago diskoa, hasierako etapan maitemintza zare zaigu, bigarren zatien ja bukaerari buruz edo doluari buruz ari da, eta azken kanta entzungo dugu gaur, Cigarette Smoke izenekoa, ia 6 minutuko kanta da, 5:41, bueno, hasiera hola pixkat akustikoa, baina epikotasun hori ere badu, eta, bueno, irakurri dut, Radioheaden Fake Plastic Trees kantarekin konparatu dutela, eta egia da, baduela tankera hori, eta uste dut, disko bat izteko oso
0: kanta
1: ona dala, eh?
0: Disko bat kanta hon batekin astea eta iztea ere, bai. Bai. Askotan, bukaera parterako uzten da horrela agian kanta soberan edo autro antzeko bat, ez dago lagaizkirez, baina ze polita den horrelako kanta epiko batekin iztea diskoa, gainera, bai. Zuk esan bezala akustiko moduan edo azten dena, gero sartzen da basu hori, eta
1: wow.
0: Bueno, ez dut entzun orain, ez nahi zentzuten ari orain zentzungo dugu,
1: bai.
0: Eta ja, oio ipurdia jarri zen.
1: Bai.
0: Ez dutera guazau beraz.
1: Ba.
0: Azteko diskoan Cigarette Smoke izenekoa, Olivia Rodrigoren Using Pretty Sad for a Girl So in Love izeneko 3. lanetik.

bere azken diskoa dela edo izan daitekela esan zuen atera baino lehenago eta atera zuenan ere bai, Lik Eli suediarraren azken lana baldin bada penaz hartuko dugu, baina pozez ere bai, sekulakoa delako, nez eta esperantza du itxaropena dugun, berak bere ibilbidearekin, jarraitzearekin, gutxienez, hau dugu eskuetan, Sick of Love bezalako kanta zoragarriak, Lik Eliren The After Party izeneko azken lanean, Arriskuaz la rutan izenekoarekin, bueltan da Gasteizko artista, hau, Ayert, eta orain txe bertan, homonimoa den Arriskuaz la rutan entzuteragoaz.

0: woman.
1: Kendrick Lamar eta SZA elkarrekin luzen entzun dugu. Kendrick Lamarren egun handia da gaur, Comptonen jaio zen, auzonaiko zailean esango dugu, Los Angelesen, Kalifornian, bai. Con, bueno, ez dakit Los Angeles den edo Los Angeles ondoko herri bat edo ez dakit oso ondo ze prefectura baten, villa baten edo baina Comptonen.
2: Ez dugu behar inbeste detaile.
1: Compton da toki gudari bat esango dugu. Bai, bai, toki gogor bat. Kantu askotan eta Comptonen jaio zen artista hau Kalifornian eta, bueno, generazioko gure belaunaldiko rapero ezagunenetako eta garrantzitsuenetako bat da. Luzen entzun dugu SZA-rekin batera, bere azkenengo diskoko hit puska hau. Gainera, diskoa ez ustean ateratzen eta disko horrekin batera hit honen, bueno, ba, jaiotzea ikusi genuen eta Kendrick Lamarren jaiotzea esan zela gaur komunez izatzen duela 39 urte.
3: Take off the couches, take off the wifi. Take off the money phone, take off the car loan, take off the flex and the white loss. Take off the weird ass jewelry, I'ma take 10 steps, then I'm taking off top off. Take off the fabricated dreams and the microwave memes, it's a real world outside. Take off
1: the Mr. Morale and the Big Steppers entzuten ari gara, orain disco hori entzuten ari gara. Kendrick Lamarrek salto handia edo jauztirik handiena, 2012an egin zuen Good Kid, Mad City izeneko lanarekin. Bertan, Comptonen aztearen eta estearen inguruan hitz egin zuen, bere pertsonaia guztiak erratu zituen, tal depresio horren inguruan, violentziaren inguruan, fedea eta familiaren inguruan hitz egin zuen, eta ondoren iritsi zen To Pimp a Butterfly izenekoa 2015an, bueno, rap artista bat, baino gehiago bilakatu zuen disko hori askorentzat eragile politiko bat bilakatu zen, eta ondoren etorri zen, Geom izeneko diskoa.

0: Disko hau historikoa da.
1: Bai.
0: Disko hau Humble aterazuelako eta Pulitzer saria irabazizuelako. Eta lehen diskoa da Pulitzer saria irabazten. Klasikoa, musika klasikoa, do jaza ez dena.
1: Hau
0: da, rapak historia gintzuen, Kendrick Lamarrek historia gintzuen, eta zanten da askotan Comptonetik Pulitzer bat irabaztera. Eko American Dream egin zuen. Kendrick Lamar gainera bere izena da. Hori jende asko gezakin...
1: Bai, kontatu didaztu.
0: Kendrick Lamar Duckworth da bera. Kendrick Lamar da John Ander, esatea bezala.
1: John Ander?
0: Bai, Billie Eilish bezala, Billie Eilish ere bai. Billie Eilish izena, Billie Eilish, Pirate Bird O'Connell ditzela.
1: Nola akordatzen zara abizenekin?
0: Lau izan ditugu, askotan esan ditugu lako men.
1: Ja, ez dakiz, nik ez dut begiratzen.
0: Lady Gagarena ez dut gogoratzen.
1: A bera,
0: Germanota ez dakiz.
1: Germanota, bai.
0: Eta Lordena, El Amaraya ez dakiz da. Lordek ere bai, horrela, umea beratz baten izena du, esango dugu. Izen komposatua, toki askotan umea beratzaren izena. Kendrick Lamarren kasua ez da, hau. Baina Lamar izena askotan ikusten den izen bat da. Eta Kendrick Lamar bere izena litzateke Duckworth abizena. Eta bete ditu urtetxo batzuk. Bete ditu konkretuki 39 urte. Nik uste nuen zarragoa zela.
1: Ja, nik ere bai. Uste nuen zarragoa zela. Baina bueno, gero berrogei urte bai botatzen dit. Berrogei urte beteko ditu.
0: Bai, berrogei urte
1: urtean.
0: Bueno, beste goza batekin goaz. Zerekin Mark Olivet Everez bueltan da. Zure esango dugu Mark Olivet Everez maitea. Hils maitea esango dugu. Zu gainera liburu bat gomendatu zenula.
1: Bai, esango dut, Hils taldea ez dela asko entzun, eta baina batez ere niretzako Mark Olivet Everez duen gauzarik edo alderik onena da, idazlerik bikainena dala.
0: Hori da superkula hori esatea, eh?
1: Pua.
0: Zain, batez ere musika gatik ez dagoen egin den horretu, esatea, bai, baina eske bere alderdi asko zuela gustatzen.
1: Hola entzun duzu, ez zan asmoa.
0: Ez baina ez zauten zaitu dela.
1: Bueno, ba, liburu bat pia bat gustatzen. Zitzaidan.
0: Zein da liburua, barkatu.
1: Ia da, ahi oinaztu jate, cosas que hay que explicar a los nietos, edo la cosa, oinaztu jate, oinizona.
0: Mark Olivet.
1: Cosas que los nietos deberían saber.
0: Mark Olivet deberetzen liburu hori, bueno, kontua da, Hils bezala, I-E-E-L-S horrela izen horrekin, Hils bezala, Hils, bide batez, angilak dela, inglesez, nik ez nekien, baina, bueno, Hils bezala musika ateratzen du aspalditik, eta disko berri eragarri du, Cookie Happened izenekoa, okertanago, galleten munstruari hartu dion esaldi bat da hau, Cookie Happened. Karo, galleten monstrua ez dakat oso presente. Dena derako batik.
1: Bai,
0: baina esan eta aspaldi. Aspaldi kontsumitu nuen azken aldiz. Bere duki bat, baina.
1: Kontsumitu.
0: Kasunetan, bueno, galletak amaitzen direnean edo galleta amaitzen denean negar ez egitearen inguruan. Bueno, ba, diardo esaldi honek. Eta esaldi hori da diskoari izenbura ematen dion. Lan hau, noiz aterako den urriaren 16an. Eta lehen kanta bat, lehen aurrerapen bat. Oparitu digun Mark Olivet Everez. A.K.A. Hilsek.
1: Gauza bat, liburua ez da pedantea, benetan esaten dutzuet, oso mainstream da, mundu guztiari gustatzen zaion liburua dala, eta oso historio txarra, benetan oso gaizki pasadu, jendea inguruan
0: biopika,
1: bere historia kontatzatu, baina umore pixka badauka, negarritzen dozu baita ere, oso bizimo dugu gorra izan zuen inguruko jende asko hilzitzaizkion eta irakurri benetan, baina ez da, hola, ez da pedantea,
0: Zerondo, Mark Olivet Everez, apuntatu anik apuntatu nuen gainera, Goodreadsean sartu nuen.
1: Bai, kasurik ez dozu,
0: Ez, baina, bueno, zerrenda luzea dudalako, momentu diaten liburuen artean, baina irakurriko dut. Cupping Hand deitzen da, bere kantagarria, Hils bueltan da. Bueno, zerrenda luzea dudalako, momentu diaten liburuen artean, baina irakurriko dut. Cupping Hand deitzen da, bere kantagarria, Hils bueltan da.

0: okupatu errekoa.
1: Horain ziartzeren aserre hauek entzun dugu, eta aurrera goaz, Faith No More albiste delako, kriptikoa den mezu bat utzi dutelako, euren simboloa, euren oktagrama ezagun hori jarri dute, eta 2027, bueno, ba, testu agertzen da, 2027 zenbakiak agertzen dira, publiko bat, edo, bueno, ba, ikuslego bat, ikusten den argazki baten gainean, gogoratu 2020an itzultzekoak zirela, pandemiak dena ukitu zuela, eta ondoren, 2022an jobar zituzten kontzertu horiek, Mike Pattonek kantzelatu zituela, bere, bueno, ba, osasun, arazoengatik bueltan da Find No More, pentsatu nahi dugu, baietz, 2027an...

0: Venga, Vitoria, amaierara iristenera. Ui, hemen zabiltza, kable egin gorata bera. Claro, hemen super radiofonikoak diren soinu asko egiten ditugu. Zorionez ez dira askotan
1: entzuten. Mira, disimulatzen, zuri ematen da behitu. Azkenean dara kontatu duzu.
0: Dari mikroari kolpeka. Bueno, gaurko saioa, oso ondo, gustatu zen
1: egin asko. Bai, gustora, bikain,
0: bederatzi bat, oso ondo. Helen egonda gurekin eta ez dugu esan baina Helenek, bueno, ez dugu esan gozain etorri den berarekin, baina etorri da beste taldeko famatu bat, baina off the record egonda. Supermaja, esan duzu da, pistatxo bat bota duzu, baina supermaje hori da. Bueno, aizu, bihar osteguna, bihar sortzietan, bihar Amorante, eta ez etorriko dira, beraz? Bihar arte.
1: Agor.

0: Spoiler. Denok hilko gara. Baita jongi ere.
1: Badakizu nik eskatzen nuela nire funeralean abesti honek sonatzeko.
2: Ego, ego. Bera esan, zatikan egun hori iritsiko da, eta...
3: Eta espero dugu...
4: Itu gelo, beaz.
3: Estadistiko ki gu horri izatea, jongi.
1: Nik ez dut inonde ikusiko, baina zuek oroitu ni abesti honek.
3: Adibidez, Eliza batean hau, ez du...
1: La, Eliza batean ni de koña.
3: Bale, kampuan jarriko guinateke.
1: Mucha priva, mucho de todo. Oida,
2: tanatorio tapoteo, ez?
3: Tanatopoteo.
1: Tanatopo.
3: Jon Gilda.
4: Tanatopo!
0: Hilarte, dida gaztean.

Berdin du nola hasi duzun eguna. Garrantzitsuena, ondo bukatzea da. Eta guk, hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztean, be aldea.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Oasia Project 2515. Oasia Project Will Gao eta Olivia Hardy keratutako bikote musikala 2515 abestiarekin itzuli da. Mundu soniko berri bat proposatuz. Orain arte egindakoa baino ilunagoa eta hotzagoa den abesti honekin, emozioez jositako paisaia batean barrena, gaueko bidaia batera gonbidatuko gaituzte.

0: Igandeetan gaztean, gu! Piztu gaztea bostetan!
1: Kaso egin, erantzungo dizugulako. Hiru orduz
0: eta eguna borobiltzen hasteko behar duzun energia guztiarekin. Gu, gaztean!

utzitako Estrus diskoaren aurrerapenak zalantza, tentsioa eta validazioa lantzen ditu modu intimo eta adiktibo batean gure belarriekin berehalako konexioa sortuz.

0: Boom, shakalaka, boom. Shakalaka, boom, boom, shakalaka.
1: Makala DJak igande gauro. Boom, shakalaka, radio showa eskaintzen ditu.
0: Boom, shakalaka, boom.
2: Shakalaka, boom, boom, boom.
1: Mi klasikoetatik doinu modernoetarainoko ibilbidea, hainbat generoren arteko dantza.
0: Boom shakalaka, makala.
3: Hey, boom boom, shakalaka.
1: Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa.
0: Boom shakalaka, boom.
1: Gaztean, igandean, gaueko amarretan.

0: duen tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Like an empty fire.
2: Yang Ling, Storm 2. Yang Ling artistak pausu bat aurrera egin du. Musikaren muga gainditu eta Storm bat eta bi abestiak Romain Gabrasek zuzendutako labur metraia bateko protagonista bilakatuz Generation proiektuarekin elkarlanean. Argia ikusi eta berehala viral egin den obra honek zuera harrapatuko zaitu bere estetika eta soinuaren unibertsoan.

0: Ricardo.
1: Shakalaka.
2: Truth and righteousness leading.
3: Makala Funk DJak Boom Shakalaka Radio Show eskaintzen dizu igande gauero. Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa. Klasikoetatik doinu modernoetarainako ibilbidea. Hainbat generoren arteko dantza.
1: Shakalaka Boom.
4: Shakalaka Boom Boom Boom.
1: Makala.
5: Hey, boom, boom, shakalaka, boom.
1: Boom, shakalaka, boom.
3: Gaztean, igandean, gaueko amarretan.
1: Boom, shakalaka, boom.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa. Eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: duzue tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldiberean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolte bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.